0: učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
1: Vremenska prognoza.
2: Sa zapada postupan porast na oblake. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ale kad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, za to što nema zvijezda.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama. Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

5 sati.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.

Ekipa u Kninu, vi se komotno možete u deku omotati. Ako planirate vani, u vas je tek 6 stupnjeva. Sinj je na 8, Imotski 9, Šibenik 13, Split 16, Dubrovnik prkosi svima sa 18 stupnjeva Celzijevih. Ali nema straha, grijaće nas sunce danas diljem Dalmacije sve do 26 stupnjeva. Ispred nas je sunčan dan, bit će neke naoblake, ali prolazno, i danas smo bez kiše. Sad imamo neku umjerenu buru, bit će i navečer, poslije podne umjeren

jugozapadni vjetar. Prema nekim najavama, koliko sam iščitavala, do četvrtka smo mirni, a onda bi mogli imati pljuskove po Dalmaciji. Sve ćemo mi to ispitati kasnije u javljanju našeg meteorologa u 8:15, pa i tad budite uz nas, a sad se nastavljamo razbuđivati uz glazbu na Radio Splitu. Tom Jones i Louis Armstrong su nam društvo za dalje.

Ponedeljak je težak nekako sam po sebi, pa ću se potruditi danas donijeti vam što više lipih pozitivnih vijesti. E onda, ne bismo ni trebali spominjati nogomet, ali ajde, vidit ćemo oko toga kasnije. Uglavnom, dužna sam vam reći da ste danas bez vode u Splitu, i to ulice Kvaternikova, Račkog, Reljkovićeva i Istarska. Kod vas su radovi, pa će vam špine biti suhe od 9 do 13 sati, pa bi bilo najbolje da pripremite zalihe. Vidiš da se ipak isplati uranit. Ostanite i dalje uz Radio Split. Ovaj prvi sat ćemo malo proći onako servisne informacije, ali naravno podloga vrhunske glazbe je tu. U nastavku magazin i Dalmatino.

Uz ove servisne informacije koje su nam svima važne za sam početak dana, bacila sam oko i na događanja u svijetu. Kod Francuza i dalje se ne smiruje situacija. Tamo bi danas između 400 i 500 srednjih škola moglo biti djelomično ili potpuno zatvoreno, i to zbog učeničkih prosvjeda koji su posljednjih dana postali sve nasilniji. Ne znam koliko ste ispratili, ali sve je počelo zbog uvjeta u kojima francuski srednjoškolci uče. Oni se zapravo žale na prenatrpane razrede, na nedostatak nastavnika, predugo trajanje nastave, loše stanje školskih zgrada. Prosvjedi su se za kratko vrijeme iz pariške regije proširili po cijeloj zemlji. Onda su se pojavili i ozbiljni incidenti, među ostalim i pale kante, druge predmete, bacaju razne predmete na policiju, oštećivaju škole. Do sada je prema francuskim vlastima ozlijeđeno oko 170 učenika i oko 80 djelatnika u obrazovanju. Naravno, tu je i policijskih službenika koji su zatražili liječničku pomoć, a u posljednjih tjedan dana privedeno je oko 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Danas se škole zatvaraju prvenstveno iz sigurnosnih razloga, ali i tu priča nestaje. Učenici za sutra najavljuju novi veliki prosvjed, a njihovim zahtjevima pridružuju se i sindikati prosvjednih radnika. Dakle, prilično ozbiljna situacija u Francuskoj i očito će se još pričati o tome. Mi pratimo i dalje sve.

0: Ja ne mogu vjerovati, već je gužva između pod strane Istobreća, stvarno za ovo treba živaca i divim se svima vama koji svaki dan tu prolazite i ne izgubite strpljenje ili ste možda već onako otupili. Dalje je sve uredno i prema Zadru i prema Omišu, stvarno sve je tip top pa neka tako i ostane. Hak nema neka posebna upozorenja za naše područje osim magle, tu malo pripazite. Što se tiče pomorskog prometa nema poteškoća, ali imamo neke izmjene za sutra. Znači, trajekt će iz Luke Split za Luku Stari Grad isplovit u 23.15 sati umjesto u 20.30. Ako znate nekoga da ide redovito ovom linijom, ajde mu dojavite da će ipak koji sat kasnije isploviti. I sutra brodska linija 505 Vodice, Prvić Čepurine, Zlarin Šibenik s polaskom iz Luke Vodice u 4.35 je otkazana, a linija će se uspostaviti polaskom iz Luke Šibenik u 5.50. Evo, imajte to na umu, imate sve informacije na službenoj stranici HAK-a. Samo polako i sretan vam put.
1: Te su

Malo prije smo se dotakli malo Francuske. Evo, ne znam koliko ste pratili, koliko vam je zanimljivo. Jučer su bili opći izbori u Bosni i Hercegovini. Ono što ih je obilježilo je poprilično niska izlaznost. Do 15 sati glasalo je tek 26,88% birača, što je oko 8% manje nego na izborima prije 4 godine. Stigli su i prvi rezultati. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva ispred Slavena Kovačevića iz Komšićeve demokratske fronte. Denis Bečirović osvojio je novi mandat kao bošnjački član predsjedništva, dok je Željka Cvijanović pobijedila u utrci za srpsku članicu. Izbori su prvi put održani uz biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Bilo je tu manjih tehničkih problema i kašnjenja na dijelu biračkih mjesta, ali evo, ono što je meni zanimljivo je da će po prvi put u povijesti predsjedništva BiH u njemu istovremeno sjediti dvije žene. Tko zna, evo, možda nekad i tri žene budu vodile naše susjede. Neka im je sa srećom sa novom vlasti. Biće zanimljivo pratiti njihove prve poteze.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
2: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u vidu pokraj Metkovića.
0: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
2: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano i danju razmjerno toplo.
2: Hrvatski narod od sinoć ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, poručio je to premijer Andrej Plenković nakon uvjerljive pobjede Darijane Filipović na izborima za hrvatskog člana u kolektivnom predsjedništvu susjedne države. A izborne rezultate iz Sarajeva donosi Goran Ivanović. Gorane, dobro jutro i kakvi su rezultati na svim razinama ove komplicirano ustrojene vlasti?
3: Dobro jutro, Mislave, tebi slušateljima. Podaci su i sada s nešto više od 95% birališta i da podvučem crtu, da ne idemo stvarno taj komplicirani sustav, izbori su pokazali zapravo da se uz manje iznimke nastavlja dominacija političkih stranaka s nacionalnim predznakom i aktera koji su već godinama na sceni. Na razini države struktura zastupničkog doma parlamenta BiH potvrđuje prevlast najvećih stranaka triju naroda, SDA Bakira Izetbegovića i SNSD-a Milorada Dodika. Iznimka SDP BiH koji je u federaciji prestigao HDZ BiH, iako je stranka Dragana Čovića osvojila većinu u svim županijama gdje su Hrvati većina. Prema prvim projekcijama zastupničkih mandata u predstavničkom domu parlamenta BiH, formiranje stabilnog vijeća ministara ponovno će zahtijevati velike međustranačke kompromise, pri čemu se do sada vladajuća trojka na čelu s SDP-om nada ostanku na vlasti, a zahtjevno će svakako biti i formiranje vlasti i na entitetskoj i županijskoj razini. I zaista opći izbor je svakako obilježio povratak legitimne zastupljenosti Hrvata u predsjedništvu BiH nakon dva izborna ciklusa i prvi puta će u državnom vrhu to biti žena Darijana Filipović, do predsjednica HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u parlamentu. Uvjerljivo je ostavili za sebe kandidata Demokratske fronte Slavena Kovačevića, koji je kao bliski suradnik dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića slovio kao tihi favorit zbog glasova Bošnjaka koji su mogli ponovno preglasati malobrojnije Hrvate u Federaciji BiH. No, to se ovoga puta nije dogodilo. Gospođa Filipović će biti jedina nova članica predsjedništva jer je kao kandidat Bošnjaka najviše glasova u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, a u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. I mogu reći da nije zanemarivo ni 60.000 glasova Zdenka Lučića koji je bio kandidat opozicijskih hrvatskih stranaka. I bez obzira na rezultat Darijane Filipović, ostaje sistemski problem koji se mora riješiti, a to je izmjena izbornog zakona kako bi se izbjegla mogućnost preglasavanja i postigla ravnopravnost tri konstitutivna naroda kao i građana, što je obaveza koju BiH ima i prema Europskoj uniji.
2: Samo kratko, odaziv glasača je bio neki 10% manje nego na zadnjim izborima. Analitičari kažu da je ostvari realna slika, ali tako?
3: Pa da. Možda su ti realni pokazatelji izlaznosti odnosno na prijašnji ciklus izbora kada je izlaznost bila iznad 50%. Naime, možda je na pokazatelj izlaznosti utjecalo i masovno uvođenje novih izbornih tehnologija s biometrijskom identifikacijom i optičkim čitačima listića radi sprječavanja izbornih manipulacija koji su često bile tema razgovora nakon izbora. Dakle, figurativno rečeno, ovoga puta nisu glasovali mrtvi i to je svakako bila pozitivna promjena bez obzira na tehničke probleme na nekim biralištima i predstavlja najvažniju reformu izbornog zakona od Dejtonskog sporazuma. Omogućena je transparentnost, brzo prebrojavanje glasova, mada po ustavnom zakonu listići moraju biti prebrojani ručno, pa ćemo na službene rezultate još pričekati nakon usporedbe elektronskih i ručnih rezultata.
2: Gorane, hvala ti lijepa na uključenju iz Sarajeva.
3: Hvala tebi.
0: Kako će rezultati izbora u susjednoj državi utjecati na položaj Hrvata u BiH, analiziramo jutros u mreži prvog. Gosti su politički analitičari iz Zagreba, Sarajeva i Mostara, Jakov Žižić, Ivan Pepić, Vehid Šehić i Zoran Krešić. Emisiju od 7.30 jutros uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je vatrogasaca požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića, koji se jučer poslje podne nošen vjetrom približio maslinicima i kućama. Noća su vatrogasci dežurali na požarištu, jučer su uz pomoć 4 kanadera sve kuće obranjene. To je drugi požar koji je u kratkom roku planuo u dolini Neretve, jer je dan prije gorilo kod Kule Norinske. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Prvi dio je najvažniji, smo kad je on planuo, kad je krenuo kuće. Sreća u nesreći je što smo imali ovaj požar, pa je bilo vatrogasci, pa smo brzo prebacili svojega požara na ovaj. To je, mislim, blizu, nije blizu, ali imate 10 minuta koje smo mogli brzo prebaciti vozila, jer je baš bilo onako u jednom dijelu, bilo je ovako, ajmo reći, veselo.
2: A zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljuje protupožarnu sezonu.
5: Sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informaciju o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sada kaže da policija do Gospića nije došla preko obavještajne službe, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Igor Rokičić.
6: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručuje da je upravo policijski rad zaslužan za otkrivanje slučaja odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću. Na pitanje je li policija mogla ranije zaustaviti odlaganje opasnog otpada da je dobila informacije, odgovara.
7: Ovdje je bio cilj da se dokaže da je s jedne strane u pitanju zločinačko udruženje, da ono ima međunarodnu dimenziju i kroz cijeli taj proces se moralo utvrditi je li jedan dio ili teret koji se tamo prevozio, je li teret koji je deklariran kao bezopasan, odnosno je li opasan.
6: Dok predsjednik Mosta Nikola Grmoja smatra da je državni vrh trebao biti obaviješten, ministar pravosuđa Damir Habijan to naziva samo još jednom briljantnom umotvorinom koja nema veze sa zdravim razumom. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju. SOA nije dio represivnog aparata i ne mora o svakom kaznenom djelu obavijestiti ured predsjednika i vladu, nego podatke treba dostaviti mjerodavnim tijelima i ona je ispunila tu svoju zadaću, istaknuo je bivši šef SOA i stručnjak za sigurnost Ante Letica.
8: Međutim, zadaća SOA i svih sigurnosno-obavještajnih sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
6: A je li se trebalo sastati vijeće za nacionalnu sigurnost? Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved poručuje.
9: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
6: Iz tih optužnica, zaključuje ministar Medved, bit će vidljivo tko su počinitelji koji su dovozili ilegalni otpad na područje Gospića.
0: U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradit će najbolje odgojno-obrazovne djelatnike. Povjerenstvo za nagrađivanje odabralo je 518 najuspješnijih, koji će dobiti novčanu nagradu od 1327 eura bruto. Na svečanosti u podne u zgradi Sveučilišta u Zagrebu nagrađenima će se obratiti resorni ministar Radovan Fuchs.
2: A u 10 sati u Osijeku će se javnosti obratiti predstavnici triju obrazovnih sindikata. Matija Korflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Željko Stipić iz Školskog sindikata Preporod, govorit će o otvaranju pregovora o osnovici i drugim materijalnim pravima u javnim službama, opstrukciji kolektivnog pregovaranja i o problemima s modularnom nastavom.
0: U oporbenom zarezu gostuje predsjednik IDS-a Loris Peršurić. Emisiju od 15.30 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Rusija ponavlja napad na sjeverni most u Kijevu, to je već 4. od ukupno 6 kijevskih mostova preko Dnjepra na kojima je prekinut promet nakon uzastopnih ruskih gađanja proteklih dana. Jelena Maštruko.
0: Dok Rusija nastavlja četvrti dan zaredom napadati ključne mostove preko Dnjepra, Kijev je posjetio njemački kancelar Friedrich Merz s gospodarskim izaslanstvom kako bi iskazao solidarnost i potvrdio daljnju financijsku pomoć Ukrajini.
10: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
0: Ključni dio njemačke pomoći predviđa i zajedničku proizvodnju raketa dometa većeg od 1000 km, a sporazum usto uključuje i satelitsku tehnologiju. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati dodatnih oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Ukrajinski domaćin Volodimir Zelenski ustvrdio je da je sporazum vrijedan više od 8,5 milijardi eura, a posebno je istaknuo da se njime stvara više prilika za zajedničke aktivnosti u borbi protiv bespilotnih letjelica. Ponovio je kako napadom na mostove i drugu važnu infrastrukturu Moskva želi prisiliti stanovnike da napuste velike gradove.
10: Iskreno govoreći, vjerujem da Putin nedvojbeno želi što više

0: Sjedinjene Države povukle su strateške bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford, izvijestio je Reuters, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona. Riječ je o bazi na kojoj je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. Britanska vlada izvijestila je kako sumnja da je Iran umiješan u plan napada na bazu, no Teheran je to odlučno opovrgnuo.
1: Brazilski senator Flavio Bolsonaro suočit će se s trenutačnim predsjednikom Lulom da Silvom u drugom krugu predsjedničkih izbora, nakon što je osvojio oko 47% glasova u prvom krugu. Da Silva je dobio povjerenje 45% birača. Desničarski senator sin je bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, osuđenog na 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog prevrata, nakon što je izgubio izbore prije 4 godine. Drugi krug predsjedničkih izbora održat će se 25. ovog mjeseca.
0: Papa Lav XIV. Uputio je jučer tijekom Angelusa apel za mir i jedinstvo u povodu 800. godišnjice smrti svetog Franje Asiškoga. Istodobno je pozdravio milijune djece diljem svijeta koji sudjeluju u molitvenoj inicijativi Krunica za mir.
2: Na 800. godišnjicu njegove smrti želim se prisjetiti radnika koji je plodonosno djelovao u gospodnjem vinogradu, svetoga Franje Asiškoga. Njegova karizma donosi plodove i danas, nakon 8 stoljeća. Stoga dok slavimo Franjevačku jubilejsku godinu, ustrajno molimo za dar mira i iskreno se zauzmimo za izgradnju sloge među narodima.
0: Jutarnja kronika. Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo uručit će ključeve 8 novih medicinskih vozila namijenjenih Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije. Vozila su vrijedna 823.000 eura, a bit će raspoređena u Dubrovniku, Metkoviću, Korčuli i Pločama.
1: U poslovnom tjednu istražujemo kako se domaći poduzetnici nose s poslovnim rizicima u jeku globalnih geopolitičkih i energetskih potresa. Gostuju profesorica Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, glavna direktorica HUP-a Irena Weber, predsjednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić i predsjednik uprave Iskre Klemen Šešok. Poslovni tjedan Hrvatskog radija koji počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
0: Jutarnja kronika. Mjestimice vrlo gusta magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Velika je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Brigane i čvorova Zagreb Zapad i Lučku u smjeru Lipovca. A na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreba, odnosno čvora Zagreb Istok u smjeru grada, kolona je duga u ovom trenutku 2 km. 7 sati i 15 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Na izborima u Bosni i Hercegovini kandidatkinja HDZ-a Darijana Filipović izborila mjesto u predsjedništvu BiH.
0: Pod nadzorom vatrogasaca je požar na močvarnom području u Vidu pokraj Metkovića.
1: Nakon pokušaja terorističkog napada, Amerika povlači bombardere iz britanske zračne baze Fairford.
0: Desni kandidat Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika koji služi zatvorsku kaznu, vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano i dalje razmjerno toplo. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrka i Mislav Tobanal.
3: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret 4. kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20 sati i 45 minuta uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
5: Sram je mene, sram je sve nas. Sada je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto u 5 dana, ne znamo, ali ono na kraju krajeva zašto sam doveden, siguran sam da to možemo napraviti. Nakon ovog poraza očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
4: U utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0.

0: prema 1. U Ligi B Kosovo Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Azerbajdžanski glavni grad Baku ovoga je tjedna domaćin svjetskog prvenstva u judu. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
1: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
0: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U ABA ligi večera susret Zadra i Studentskog centra derbi u 20 sati i 30 minuta. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. U utrci vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo za veliku nagradu Bahreina slavio je nizozemac Max Verstappen u Red Bullu ispred Talijana Kimija Antonelija u Mercedesu i vozača Ferrarija Britanca Luisa Hamiltona, među pet još Leclerc Adjar. Španjolske pobjede u utrci velike nagrade Japana za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Motegiju. U klasi MotoGP najbrži je bio Marc Marquez ispred sunarodnjaka Jorgea Martina i Italijana Marka Bezzecchia. U klasi Moto2 pobjeda Izana Guevare ispred Italijana Tonija Arbolina i Čeha Filipa Šalača. A u klasi Moto3 na pobjedničkom postolju sva tri Španjolca. David Almansa ispred Marka Kiljesa i Alvara Karpa. Britanac Elfyn Evans u Toyoti svjetski je prvak u automobilizmu. Na posljednjoj utrci Relija Sardinija, pobjeda za klubskog kolegu Šveđanina Olivera Solberga ispred Francuza Sebastiana Ogiera i Finca Samija Pajarija. Evansu je bila dovoljna peta pozicija. Na kraju je ukupni pobjednik 243 boda, 5 više od Solberga i 6 od Pajarija. Pobjednik cestovne utrke za europsko prvenstvo u biciklizmu u Ljubljani je Belgijanac Remco Evenepoel ispred Italijana Giulia Cicconea i Cristiana Scaronia.
2: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka i današnje jutro u Hrvatskoj osvanulo stabilno, te većinom vedrom. Po kotlinama uz rijeke mjestimice s maglom. Vjetar je slab, samo lokalno na obali puše umjerena bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji i Gospiću bilo 1, Daruvar i Slavonski Brod 2, Križevci, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 4, Zagreb, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške, Ogulin i Park pokraj Čag, Brat 5, Gradište pokraj Županje i Knin 6, Zavižan 9, Bilogora, Kutjevo i Ploče 10, Sljeme 11, Pula zračna luka 12, Malinska i Šibenik 13, Opatija i Rab 15, Konavska Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 17, Dubrovnik i Lastovo 18, te Senj 19 stupnjeva. Danas će po visini nad naše predjele priticati manja količina vlažnog zraka, stoga će na zapadu zemlje biti djelomice sunčano. Poslije podne s više oblaka, ali zadržat će se suho. Drugdje u Hrvatskoj pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu još tijekom jutra mjestimice magla. Vjetar danas većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura, a poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. I sutra će prevladavati sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, a ujutro na kopnu mjestimice s maglom. Na zapadu zemlje te na sjeveru Dalmacije promjenjiva na oblaka, a ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Temperatura zraka se neće znatnije mijenjati.
2: Oglasi.
6: Ovo je vaš radio.
7: Hrvatski radio Knin.
8: Thank you. Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina ovog ponedjeljka, prvog radnog dana u ovom tjednu, za koji se doista nadam da ste spremni na sve one obaveze koje vas očekuju. Vikend je, bar što se vremena tiče, bio prekrasan, tako da vjerujem da ste se dobro odmorili, možda bili na nekom izletu. U svakom slučaju, evo, kažem da ste spremni za sad za ove obaveze koje nas sve skupa očekuju u ovom tjednu. Vrijeme je uglavnom vedro i vidimo ovdje kod nas u Kninu ima nešto malo sada i sunca. Međutim, neka vas to ne zavara, dosta je svježe, rekla bih, ne mogu još reći hladno, ali svježe sigurno. 6 stupnjeva Celzijevih je tek sada u Kninu, a u Šibeniku je u ovim trenucima 13. Pratit ćemo naravno vremensku prognozu i dalje, čini se da ovako lijepo vrijeme se nastavlja i dalje, ali to ćemo kasnije nešto malo saznati. Danas nam je dežuran Antea Copić, pa ćemo evo s njom zapravo porazgovarati o vremenu koje nas čeka idućih dana. U svakom slučaju, evo, za sam početak toliko, pozivam vas da ostanete uz naš program. Ovoga jutra s vama su Tonko i Vesna, svima koji su uz nas.

0: Točno 7:35, idemo mi po vremensku prognozu. Jutros nam je, kao što sam rekla, dežurna Anteja Cvpić. Anteja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Jeste se odmorili za vikend?
1: Pa bio je radni vikend, tako da je ne.
0: Suvišno pitanje, jel da?
1: A evo, ja ću u ponedjeljak ujutro doma kad svi počinju raditi, tako da.
0: Dobro, evo, znači još je obaveza vaša da ovo odradite, jel tako?
1: tako je.
0: Evo, kao i obično u Kninu, jutro svježe.
1: Svježe, vedro, ali tako će biti još nekoliko dana, a drugi dio tjedna ipak promjena vremena. Trenutno je pretežno vedro, u mjestimice ima nešto malo visoke na oblake. Uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 2, Knin 6, Zemunik 7, Šibenik i Kaštela 13 i Split 16 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok i iznosi 1026 hektopaskala. U nastavku dana uglavnom vedro, povremeno može biti nešto na oblake, uglavnom visoke. Ujutro i u noći puhat će slaba bura, a tijekom dana slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Moguće su maglica i magla, uglavnom tijekom jutra. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva. Sutra slično, uglavnom vedro, povremeno nešto umjereno na oblake. Tijekom jutra uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 24-25 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u srijedu tijekom jutra pretežno vedro, a prema kraju dana na oblačenje, a u noći je moguća i kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. U četvrtak i petak promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža, oko 20 pa do 22 stupnja. Tako da evo, prvi dio tjedna uglavnom vedro i suho, sutra će zapuhat jugo, a od četvrtka i u petak kiša, pljuskovi i grmljavina.
0: A moramo se s tim pomiriti, ipak je 10. mjesec, nemamo šta više tražiti od ovoga.
1: Tako je, ali evo, izgleda da će vikend biti suh, ali to će vam sigurno kolega nešto točnije moći reći za koji dan.
0: E, sad ste mi dali onaj jednu još pozitivnu vijesticu na kraju. Hvala vam, Anteja, lijepo se odmorite.
1: Hvala vi isto, do slušanja.

Pozabavit ćemo se sada malo ovim podacima dežurnih službi. Policijska uprava zabilježila je 3 kaznena djela, jednu prometnu nesreću sa materijalnom štetom, jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara, bilo je to jedno narušavanje javnog reda i mira, jedna je osoba vozila u alkoholiziranom stanju pa je zadržana u policiji do otriježnjenja. Evo to je dakle ukratko ono što bilježi policija. Služba 112 kaže mirna noć bez nekih posebnih ekscesa i događaja. A što se tiče rodilišta, ovdje u našem kninskom rodilištu je bilo mirno, međutim u Šibeniku je rođen jedan dječak i jedna djevojčica. Eto dakle, prošetali smo malo po tim podacima dežurnih službi, sada je 7 sati i 45 minuta. Svima onima koji su nam se sada priključili, želimo dobro jutro.

Sad ćemo malo i o vremenskoj prognozi, onomu što nam je rekla dežurna prognostičarka Antea Copić. Dakle, temperatura zraka u 7 sati, u Kninu 6, u Šibeniku 13 stupnjeva. Danas će biti vedro, nešto malo na oblake će biti, puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar. U ovim jutarnjim satima bit će svakako i magle. A što se temperature zraka tiče, ona će biti od 22 do 25 stupnjeva. Sutra slično vrijeme, vedro, tiho, puhaće jugozapadni vjetar, isto tako temperature zraka 24-25. U srijedu ujutro još uvijek vedro, međutim poslije podne se očekuje na oblačenje i to sa pljuskovima i grmljavinom u noći. Tako da četvrtak i petak pljuskovi s grmljavinom se nastavljaju, doduše neće biti hladno, negdje predviđena temperatura zraka od 20 do 22 stupnja, ali u svakom slučaju bez kišobrana nećemo moći nigdje. Međutim, evo doznali smo i jednu vijesticu koja treba biti još potvrđena tijekom ovoga tjedna, da će nam idući vikend ipak biti lijep i sunčan. Evo, to je to što smo jutros čuli o vremenu, mi ćemo sad još malo zasvirati, u 8 sati ćemo pogledati i portale, vidjeti koje teme dominiraju ovoga jutra.

92.2 94.4 i 88.1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.

I evo nas sada da malo pogledamo jutros portale. Nekoliko naslova smo izdvojili. Večernji list između ostaloga naravno donosi što je predsjednik HNS-a Marijan Kustić rekao Vatrenima nakon debakla protiv Engleza. Pa rekao je da su način i odnos prema hrvatskom dresu u susretu s Engleskom bili nedopustivi, a nakon toga im je pružio podršku i izjavio da nisu ništa lošiji nogometaši nego što su bili prije Rujevice. Izrazio je nadu da će svatko od njih željeti iskupiti utakmici sa Španjolskom na Poljudu. Eto, dakle, to je bila poruka Kustića nakon ovoga debakla. Večernji još donosi jednu temu, naime kreće okupljanje na centru uoči izbora, iako ima do izbora još vremena, ali jel, već nekakva okupljanja se događaju. Stranka Republika, koju je krajem 2023. osnovao bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreb, Damir Vanđelić, ujedinit će se sredinom listopada sa centrističko-liberalnim političkom strankom Fokus. Ujedinjena opcija nastavit će djelovati pod imenom stranke Fokus, koja ipak ima neku stranačku infrastrukturu. Međutim, tko će biti na čelu te nove stranke, Vanđelić ili Gabriel Deak, koji trenutačno vodi Fokus, još nije odlučen. To će biti stvar taktičke procjene. A ono što oni žele okupljanje na centru, zapravo stvaraju neki treći put, žele i Raspudiće tu. Mogli bi, smatraju, dobro proći i kod liberala i kod birača lijevog centra, ali i onih desnog centra koji su nezadovoljni načinom na koji Plenkovićev HDZ vodi državu. Eto, dakle, ta jedna politička tema koju donosi večernji Jutarnji list. Da vidimo što imamo tu na stranicama Jutarnjeg lista. HDZ-ova Darijana Filipović ulazi u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Komšić održao razočarani razgovor, oglasio se i Plenković. To su teme koje donosi Jutarnji list, uz naravno još neke koje mogu nam ovako biti zanimljive, pa ih valja pročitati u svakodnevnom životu. A to je jedan slučaj, ženu je toliko izludili da se javila medijima. Hrvatici se običan kvar perilice pretvorio u višemjesečnu agoniju. Što je ona radila, što su radili oni kojima se obraćala za pomoć, eto, toliko su je prisilili da više nije znala što i kako, pa se obratila medijima, a onda možda bude i neko rješenje. Evo, to možete pročitati na Jutarnjem listu. Na te portalu zanimljiva tema. Stigla vam je opomena za račun star nekoliko godina. E sad, ne možemo baš sve račune toliko dugo čuvati. Recimo, opomena komunalne tvrtke za neplaćenu obavezu iz primjerice 2022. Ovdje je savjet: nemojte automatski platiti, ali nemojte ni ignorirati. Za stare račune najprije treba provjeriti je li nastupila zastara, je li dug u međuvremenu priznat ili je već pokrenut neki postupak naplate. Dakle, cijela procedura što i kako pravilno postupiti ovdje u ovom tekstu koji donosite portal, a često dobijemo nekakve opomene za račun ili ih doista nismo platili ili smo negdje nešto zametnuli. U svakom slučaju, to se vrlo, vrlo često događa, pa nije loše pročitati što učiniti u takvom slučaju. 8 je sati i 4 minute, nastavljamo s glazbom.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: I evo nas u ovom terminu kada vas podsjećamo na oglase koji su još uvijek aktivni, nekako odaberemo one koji brzo istječu, iako sve to možete naravno provjeriti i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. No evo, osnovna škola Vidici iz Šibenika više učitelja traži, pa jednog učitelja za poslove učitelja koji obavlja poslove učitelja fizike, jednoga koji obavlja poslove učitelja razredne nastave, jednoga koji obavlja poslove učitelja matematike, pa onda jednoga koji obavlja poslove učitelja edukatora, rehabilitatora, jednoga koji obavlja poslove učitelja glazbene kulture i pet učitelja koji obavljaju poslove učitelja razredne nastave. Sve to, dakle, osnovna škola Vidici, mjesto rada Šibenik, pismene zamolbe idu na Šibenik 8, 8. Dalmatinske udarne brigade broj 2, rok za prijavu je još danas, dakle 5. listopada. Osnovna škola Primošten traži jednog kuhara, odnosno slastičara za rad u Primoštenu. Pismene zamolbe treba poslati na osnovna škola Primošten, Splitska 14. Rok i za ovaj natječaj je još samo danas. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije traži liječnika specijalizanta epidemiologije. Pismene zamolbe se šalju na Matije Gupca 74 Šibenik, rok je 6. listopada. Zatim, ekonomska škola Šibenik traži 7 pomoćnika u nastavi. Pismene zamolbe na put gimnazije 64 Šibenik, rok 6. listopada. Zatim, opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos traži voditelja odjela za internu medicinu. Ili osobno doći ili poslati pismenu zamolbu na Svetoslava Suronje 12 Knin, rok je 6. listopada. Čistoće i zelenilo traže jednog grobara za

rad u Kninu. Osobno doći na adresu Trg Oluje 9 Knin, rok za prijavu je 7. listopada. Dječji vrtić Cvrčak traži 2 odgojitelja i 4 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju. Mjesto rada je Knin, pismene zamolbe na Jelenina 3, a rok 8. listopada. I još jedan natječaj, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži doktora medicine, specijalista hitne medicine i jednog medicinskog tehničara, odnosno sestru za rad u Šibeniku. A pismene zamolbe za sve zainteresirane šalju se na Narodnog preporoda 1 Šibenik, rok je 8. listopada.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, a danas ćemo posebno istaknuti drage slušateljice, nadamo se da vas je u skoro vrijeme razveselilo kakvo cvijeće. Bilo da ste se na neki način sami za to pobrinuli, bilo da vas je tko iznenadio cvijetom ili čak buketom. Danas nas zanima jedan vazda zelen grm za kojim ne treba previše tragati ako ste blizu mora. Samonikla je biljka do 6 metara visine, listovi su mu izduženi i kožasti, a cvjetovi krupni s ružičastim crvenim ili bijelim laticama. Zapadna pučka medicina rabi ga za liječenje mnogih bolesti, ali treba biti oprezan jer je vrlo otrovan. Kod nekog može izazvati alergiju ako mu se samo i približi. Upotrebljava se kao otrov za nametnike, a smrtonosan može biti i za čovjeka. Možda već iz ovoga opisa znate o čemu je riječ, a ako i ne znate, sigurno se pitate i kako se ova cvjetna botanička crtica našla u terminu jezičnog savjeta. Upravo u tome i jest problem. Neki taj grm nazivaju oleandar, a neki oleander. Kako se zapravo u hrvatskom jeziku zove? Naziv smo mu preuzeli iz njemačkoga, u tom jeziku zove se oleander. Ali kad se u hrvatski jezik preuzima riječ iz stranog jezika, uzima se samo osnovni dio i prilagođava dodavanjem domaćeg hrvatskog nastavka. Tako ćemo u ovom slučaju dodati nastavak ar i grm o kojem je riječ u hrvatskom će biti oleandar. To a je nepostojano, to jest u pojedinim padežima neće postojati i reći ćemo i napisati oleandra, oleandru i oleandrom.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Malo ćemo se sada pozabaviti vremenom, kako je trenutačno stanje, umjereno li, pretežno oblačno, to je nekako otprilike karakteristika vremena gotovo u cijeloj zemlji, vrlo malo mjesta ima gdje je vedro. A što se tiče temperatura zraka, one su negdje do 10-11 stupnjeva, onda prema jugu su veće, dakako najtoplije Dubrovnik sa 18,5, odnosno 19 stupnjeva Celsijevih. Što se tiče Knina, mi smo sada tek na 7 stupnjeva, ovdje je pretežno oblačno, kao i u Šibeniku, koji mjeri 13 stupnjeva Celsijevih. Meteorolozi su za danas najavili vedro vrijeme, bit će nešto malo na oblake, puhaće i slaba bura ili sjeverozapadni vjetar. U ovim jutarnjim satima ima i magle, a temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva. Sutra vrijeme slično, vedro, tiho, jugozapadni vjetar će puhati, temperature zraka 24-25. U srijedu ujutro vedro, međutim, pred kraj dana će se naoblačiti, u noći možemo računati i na pljuskove s grmljavinom koji će obilježiti četvrtak i petak. Dakle, četvrtak i petak, pljuskovi s grmljavinom i dakle kiša, eto, to je ono što smo doznali jutros od naše Ante Copić. Međutim, što se tiče temperature zraka, ona očito neće pratiti tu promjenu vremena, jer će temperatura i dalje biti negdje oko 20-22 stupnja. A vikend, idući vikend, mogao bi biti ipak lijep, sunčan i topao. Evo, to je to što se tiče vremena, a što se tiče stanja na cestama, magle ima, kao što sam rekla, ona smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zbog veće gustoće prometa, usporen je na gradskim prometnicama i obilaznicama u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno se vozi u kolonama, u pokretu i uz kraće zastoje, i eto, vozači ima uvijek poziv da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Od ovih izvanrednih prometnih događaja, evo, mi ćemo jedan izdvojiti zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Ruskamen, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ali inače ima još nekoliko izvanrednih prometnih događaja, ima radova na cestama diljem Hrvatske, pa ako idete negdje dalje, onda se informirajte točno o tim lokacijama. Sada je 8 sati 39 minuta, dobro jutro svima.

U općoj bolnici Šibensko-kninske županije danas će se održati jedna svečanost u povodu otvaranja obnovljenog i novo opremljenog odjela hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije. Dakle, jedan novi odjel, potpuno opremljen, novi, otvara se danas, bit će to u podne. Naravno, u informativnom programu ćemo imati o tome što reći, ali evo samo sad, dakle, kratka jedna najava što će to sigurno značiti za pacijente, za ove pacijente, šta će značiti novi odjel obnovljen sa svom novom opremom. Danas također u Šibeniku, iako je službeno otvaranje sutra, počinje 13. međunarodna konferencija Energetski georesursi, održiva energetska budućnost. Dakle, otvaranje skupa je zapravo sutra u 9 sati, ali okupljanje počinje danas. Organizator je Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa. Više od 220 sudionika iz domaćih inozemnih energetskih kompanija će biti, 37 stručnih radova, 2 panela, to je onako u brojkama. I uvodna predavanja, energetski resursi kao pokretači geopolitičkih odluka je jedna tema, zatim izazovi povećanja domaće proizvodnje nafte i plina u Republici Hrvatskoj, druga, od strukturne ranjivosti do regionalnog tranzitnog čvorišta, uloga Plinacra u transformaciji hrvatskog plinskog sustava, i četvrta je tema, strateška uloga JANAF-a od sigurnosti i opskrbe do energetske tranzicije. Dakle, vrlo zanimljive teme će biti predstavljene sutra i sljedećega dana, dakle u srijedu u Šibeniku. 8:46, evo mi polako pripremamo vijesti koje ćete moći čuti u 9, a evo prije toga naravno HR mreža, do tada ipak zasvirajmo.

9,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u BiH osvojila je više od 45% glasova. Denis Bećirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka demokratske akcije koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
1: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović, koju je čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
3: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
1: A rezultati izbora u BiH bili su tema emisije u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte profesora Jakova Žižića.
4: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Ovo nisu klasični izbori. Ovdje se točno zna ko za koga glasuje. Bira se unutar 3 nacionalna korpusa. Vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija. A činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle biračka baza brojnija od Hrvatske, je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4. izbor u predsjedništvo BiH.
5: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
1: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u Vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom približila kućama i školi. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Materijalna šteta još nije poznata. Brazilski senator Flavio Bolsonaro i trenutačni predsjednik Lula da Silva ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 25. ovog mjeseca. Bolsonaro je osvojio 47% glasova birača, 2% više od da Silve. Riječ je o sinu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaroa, osuđenog zbog pokušaja državnog prevrata. Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. I još o vremenu, pretežno je oblačno, temperatura zraka u ovim trenucima u Kninu je 9, u Šibeniku 15 stupnjeva Celzijevih. O vremenu danas govori Antea Copić.
6: U nastavku dana uglavnom vedro, povremeno može biti nešto na oblake, uglavnom visoke. Ujutro i u noći puhat će slaba bura, a tijekom dana slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Moguće su maglica i magla, uglavnom tijekom jutra. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Čuli smo novi hit tjedna koji ste, poštovani slušatelji, vi odabrali jučer svojim, naravno, glasovima i evo, dobro je čuti ovako jedno novo ime i dati priliku tim novim mladim pjevačima. Mi ćemo sad se okrenuti malo vremenskoj prognozi. Naime, temperatura zraka je sada u Kninu 10 stupnjeva Celzijevih, u Šibeniku 16, pretežno je oblačno do duše, ali evo, temperatura zraka polako raste. Jutros nam je naša Anteja Copić govorila o vremenu koje ćemo imati ovoga tjedna, pa ima tu svašta od sunčanog, lijepog, toplog vremena do pljuskova i grmljavine. Ali da ne bih ja o tome govorila, poslušajmo što nam je jutros rekla Anteja Copić.
1: Trenutno je pretežno vedro, u mjestinici ima nešto malo visoke na oblake. Uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 2, Knin 6, Zemunik 7, Šibenik i Kaštela 13 i Split 16 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok i iznosi 1026 hektopaskala. U nastavku dana uglavnom vedro, povremeno može biti nešto na oblake, uglavnom visoke. Ujutro i u noći puhaće slaba bura, a tijekom dana slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Moguće su maglica i magla, uglavnom tijekom jutra. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva. Sutra slično, uglavnom vedro, povremeno nešto umjereno na oblake. Tijekom jutra uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 24-25 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u srijedu tijekom jutra pretežno vedro, a prema kraju dana na oblačenje, a u noći je moguća i kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. U četvrtak i petak promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Puhaće slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža, oko 20 pa do 22 stupnja. Tako da evo, prvi dio tjedna uglavnom vedro i suho, sutra će zapuhati jugo, a od četvrtka i u petak kiša, pljuskovi i grmljavina.

Svjesni smo svi zapravo da ovi električni romobili čine veliki problem u prometu, česte su ozljede djece koje ih voze, tako da izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se dodatno postrožavaju pravila za električne romobile već je u javnom savjetovanju. Iz ministarstva najavljuju stroža pravila za korištenje električnih romobila, a roditeljima poručuju da ih ne kupuju djeci. Ove izmjene zakona su, kao što sam rekla, već u javnom savjetovanju, a najave stižu nakon nedavne nesreće u Dugom Selu koje je ozlijeđeno dvoje maloljetnika. Iz ministarstva kažu da električni romobili nisu igračka i da trenutak nepažnje djece i mladih može stvarno imati ozbiljne posljedice. Naime, policijski nadzor ne može riješiti problem bez odgovornosti roditelja, a roditelji imaju odgovornost i nikakvo policijsko postupanje ili nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, a to je da vode brigu o svojoj djeci, da ne kupuju električne romobile djeci, odnosno da prate odskaču li ta vozila po svojoj snazi od propisanih gabarita. MUP prati situaciju i sigurnosne rizike prema potrebi, mijenja propise, pooštrava kazne. Električni romobili su posljednjih godina pod posebnim nadzorom policije, upravo zbog rasta broja korisnika i prometnih nesreća, a ponajviše među djecom i mladima. Prema sadašnjim pravilima, djeca mlađa od 14 godina ne smiju samostalno upravljati električnim romobilom u prometu. Evo dakle, izmjene ovoga zakona su upravo u javnom savjetovanju, donose neke strože mjere, pa ćemo vidjeti hoće li to u konačnici rezultirati i manjim brojem nesreća.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Samo kratak podsjetnik na ovaj javni natječaj koji je raspisala turistička zajednica Šibensko-kninske županije. Radi se o natječaju za izradu idejnog rješenja novog vizualnog identiteta turističke zajednice Dalmacija Šibenik. Natječaj je otvoren za samostalne autore, kreativne timove, dizajnerske studije. Dakle, svatko od koji ima ideju može se prijaviti, a ono što je važno reći je rok, 15. listopada. Dakle, svoje radove možete poslati do 15. listopada. Cilj ovog natječaja je dobiti originalno, suvremeno i funkcionalno rješenje koje će strateško pozicioniranje destinacije pretočiti u prepoznatljiv vizualni identitet. Dakle, intimna strana Mediterana, to bi otprilike trebao biti naziv ove destinacije. Evo, podsjetili smo vas, ako imate ideju, do 15. listopada je pretočite u nekakav rad i pošaljite na ovaj natječaj. U nastavku još malo sviramo HR mreža i naravno u 10 sati vijesti.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Televízia, Hrvatski radio Knin, Vijesti.
1: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine biće Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Prema privremenim rezultatima na općim izborima u Bosni i Hercegovini osvojila je više od 45% glasova. Denis Bećirović osvojio je drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka demokratske akcije koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović zahvalila je biračima.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
1: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Darijanom Filipović, koju je čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
3: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
1: A rezultati izbora u BiH bili su tema emisije u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte profesora Jakova Žižića.
4: Činjenica da je 4 puta bošnjačka biračka baza brojnija od Hrvatske je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4. izbor u predsjedništvo BiH.
5: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik među bošnjačkim biračima, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
1: Brazilski senator Flavio Bolsonaro i trenutačni predsjednik Lula da Silva ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora koji će se održati 25. ovog mjeseca. Bolsonaro je osvojio 47% glasova birača, 2% više od da Silve. Riječ je o sinu bivšeg predsjednika Jaira Bolsonaroa, osuđenog zbog pokušaja državnog prevrata. Temperatura zraka polako raste, sada je u Kninu 15, u Šibeniku 18 stupnjeva. Anteja Copić najavljuje prognozu za danas.
6: U nastavku dana uglavnom vedro, povremeno može biti nešto na oblake, uglavnom visoke. Ujutro i u noći puhat će slaba bura, a tijekom dana slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Moguće su maglica i magla, uglavnom tijekom jutra. Najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Vijesti.

Tu nam je i policijsko izvješće dnevno, neke ćemo stvari izdvojiti, prije svega ovaj slučaj, odnosno kriminalističko istraživanje koje su proveli policijski službenici službe kriminalističke policije odjela kriminaliteta policijske uprave Šibensko-kninske nad dvije osobe, muškom od 30 godina i ženskom od 27 godina. Policija ih sumnjiči za počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Oni su u subotu na autocesti A1 na izlazu iz Vodica. Policija ih je zaustavila, kontrolirala promet i zaustavila je dakle njih i tijekom postupanja je i jedno i drugo su predali policiji drogu, različite vrste droge, bilo je i kokaina i amfetamina, dakle različite vrste droge su dragovoljno predali. Prilikom pregleda vozila sa službenim psom za detekciju droga utvrđena je sumnja da se u vozilu nalazi i droga. Oni su onda uhićeni,

tome policija izvijestila u ovom današnjem svom priopćenju. A kako je ponedjeljak, tu je i prometna statistika, da vidimo kako smo vozili, koliko je bilo nesreća i slično. Dakle, u proteklom tjednu, prema ovim statističkim podacima, ukupno se dogodilo 24 prometne nesreće, nažalost i jedna sa smrtno stradalom osobom, 7 sa ozlijeđenim osobama i 16 sa materijalnom štetom. Najviše tih nesreća, kao i obično, 22 dogodile su se na području Šibenika, uključujući i ovu sa jednom smrtno stradalom osobom. Zatim na području Drniša je bila jedna prometna nesreća sa ozlijeđenim osobama i na području Knina jedna sa materijalnom štetom. Dakako, uzroci tih prometnih nesreća, utvrđeno je da je najčešća greška sudionika zapravo bila ovog puta prednost prolaska, neprilagođena brzina kretanja vozila, vožnja na nedovoljnoj udaljenosti, nepropisno skretanje itd. Ali evo, dakle, ipak je neprilagođena brzina nekako prednjači i na prvom je mjestu i dalje. U ovom promatranom vremenu protiv počinitelja prometnih prekršaja policija je ukupno poduzela 418 mjera, za nepropisnu brzinu čak 170, sigurnosni pojas 54, bez zaštitne kacige je vozilo 23 vozača, pod utjecajem alkohola upravljalo ih je njih 23 itd. Dakle, da, različiti su razlozi, a iz prometa je zbog svega toga isključeno 46 vozača i 8 vozila. Evo, to je ta prometna statistika za protekli tjedan na području naše policijske uprave.

Bez obzira na još uvijek ljetne temperature zraka koje imamo tijekom dana, zima nam se bliži, jesen je već tu, a sa zimom znamo dolazi i gripa, pa se treba nekako i pripremiti za to, a priprema jedna od priprema ili preveniranja gripe je cijepljenje. E sad, cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva. Za ovu sezonu je nabavljeno 420.000 doza trovalentnog aktiviranog cjepiva, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Većina naručenog cjepiva se očekuje krajem listopada, ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom ordinacijama. Što se tiče točnog datuma početka cjepljenja, Hrvatski zavod će to naknadno objaviti. I ove će godine biti dostupno trovalentno cjepivo protiv sezonske gripe, riječ je o istoj vrsti kao i prošle godine, ali sa izmijenjenim sastavom u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva, a građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama Hrvatskog zavoda. Besplatno cijepljenje je namijenjeno osobama starijim od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima, te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike, dakle to se ne mijenja. Ono što je možda ove godine nekakav dodatak i dodatna informacija, u Hrvatskoj ljekarničkoj komori kažu da će cijepljenje biti organizirano i u dijelu ljekarni gdje će cjepivo primjenjivati liječnici, a ne farmaceuti. Dakle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo cjepivo nabavlja prvenstveno za ove rizične skupine. Prošle godine utrošeno je oko 92% od 420.000 nabavljenih doza. Cijepilo se 29,9% starih osoba od 65 godina, što je nešto više nego prethodne dvije sezone. Dakle, evo, to je to za sada, krajem ovoga mjeseca, krajem listopada cjepivo stiže i negdje početkom 11. mjeseca će krenuti cijepljenje, ali evo Hrvatski zavod za javno zdravstvo će dodatno obavijestiti o tome koji će to biti točan datum. 10 sati i 23 minute, poštovani slušatelji, malo sviramo, pa onda opet malo sviramo u 10.30 jer su nam na redu domaćice. U 11 sati možete čuti još jedne vijesti, a iza toga i emisiju, sportsku emisiju Treće poluvrijeme. Danas je za vas priprema i vodi kolega Hrvoje Gunjača.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine bit će Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Denis Bečirović je osvojio drugi mandat bošnjačkog člana predsjedništva. Srpska članica i dalje će biti Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka demokratske akcije koja je posljednje 4 godine bila u oporbi, a u Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Svjetski je dan učitelja koji se ove godine obilježava uz slogan Uz učitelje 60 godina zaštite struke, unapređenja njenog statusa i oblikovanja naše budućnosti. Ove godine naime 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o statusu učitelja. Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Nažalost, kroz period se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
1: Radnici ZETA i Zagrebačkog holdinga izloženi su medijskoj i političkoj hajci i pokušava ih se prikazati kao povlaštene ucjenjivače, objavio je sindikat autobusnog i tramvajskog prometa na svojoj stranici na Facebooku. Tvrdi da rast plaća od 4,5% koji nudi uprava ZETA u praksi znači oko 50 eura više nego do sada. Ponuda uprave dokaz je da se nije pregovaralo u dobroj vjeri, a spremni smo o ponuđenom provesti referendum, poručili su sindikalisti. U sklopu obilježavanja nacionalnog tjedna dojenja u Zagrebu se održava stručni simpozij naziva Zajednica koja podržava dojenje od znanja do djelovanja. Na njemu će biti predstavljeni i najnoviji podaci iz hrvatskih rodilišta te postojeće inicijative za promicanje dojenja u zajednici. I vrijeme pretežno je oblačno i gotovo tiho, u 10 sati Knin je mjerio 14, a Šibenik 18 stupnjeva. Za kraj, o vremenu sutra, Antea Copić.
3: Uglavnom vedro, povremeno nešto umjereno na oblake. Tijekom jutra uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 24-25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: treće poluvrijeme.
1: Balaban, veliki promašaj, Balaban, 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji emisiji Treće poluvrijeme. Danas uz mikrofon Hrvoja Gunjača u režiji Tonko Grgića. U pripremi emisije sudjelovao je naš stalni urednik Davor Trutin, koji je privremeno odsutan. Govorit ćemo danas o nogometu, velikom i malom, košarci, veslanju i tekvandou.

0: Sportski dio hrvatske javnosti, a i oni koji sporadično prate sport i nogomet, i dalje su u svojevrsnom šoku i nevjerici nakon debakla nogometne reprezentacije Hrvatske, koji je u susretu trećeg kola Lige nacija na Riječkoj Rujevici pobijedila, ili bolje reći ponizila, izabrana vrsta Engleske rezultatom 7-0. Rekordan je to poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, a Slaven Bilić upisao ga je u svojoj trećoj utakmici povratničkog mandata na klupi Vatrenih. Što je sve pošlo po zlu i kako se informatičkim rječnikom resetirati uoči sutrašnjeg ogleda protiv Španjolaca na Poljudu, razgovarali smo s Krunoslavom Rendulićem, nekadašnjim vrsnim obrambenim igračem niza klubova, uključujući Hajduk, to je svojevremeno igračem, ali i trenerom Šibenika. Gospodine Rendulić, dobar vam dan i dobrodošli u program Hrvatskog radio Knina.
1: Dobar
0: dan. Svjedočili smo, nažalost, rekordnom porazu, blamaži prave hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici protiv Engleske. Jel vas iznenadio taj rezultat i što mislite da su ključni razlozi tomu?
1: Da, ne mogu se ne složiti s vama i da je to bila totalna blamaža. Jednostavno, hrvatska reprezentacija izgledala neprepoznatljivo kao neka trećerazredna reprezentacija. Jasno da niko nije očekivao da će se to dogoditi. Ok, treba biti pošten reći da su Englezi puno kvalitetniji, ali da će biti takva nemoć na našoj reprezentaciji, odnosno na Engleze, to zaista niko nije mogao očekivati. Teško je sad govoriti koji su pravi razlozi, vjerojatno je to skup nekakvih

0: kravu, da nije jedan, sigurno ih ima više, ne treba sad, odnosno nema ni vremena više sad toliko čačkat po toj utakmici, analizirati svakako da, pronaći prave uzroke poraza i jednostavno treba se pripremiti za ono što nas čeka sutra, a to je Španjolska, isto tako je jedna u nizu zahtjevnih utakmica, odnosno treća u nizu, gdje isto tako nismo favoriti, to je jasno, jako teško će se biti psihološki sad podići poslije ovoga poraza, to je, mislim, najvažnije na čem stožer treba raditi, a to je psihološka priprema za ovo sljedeće utakmice.
1: Je li ta priprema zakazala prije utakmice s Engleskom? Kako biste procijenili? Koji je razlog zapravo one indiferentnosti hrvatskih igrača naspram nogometaša Engleske? Zapravo u svakom duelu su ili kasnili ili ih na pozicijama. Evo, Englezi su se zapravo skoro pa ušetavali u nas peterac i nesmetano poentirali iz njih. Vi ste bili obrambeni igrač, pa možete
0: pa
1: nešto
0: da,
1: to reći.
0: Znate kako je to, kad dođete, uđete tako u žrvanj, pa dobijete prvi gol, pa dobijete rano drugi gol, pa ne možete izaći iz svojih praktički 16. Sve u jednoj utakmici krene ukrivo. Mislim, dovoljna je činjenica zakaza da je, ako je Livaković bio naš najbolji igrač, dobili smo 7 komanda, 7 golova, onda jasno kako smo igrali. Da, na kraju izgleda da je to bilo onako dosta indolentan pristup, govor tijela loš. Ja razumijem, i bio sam i kao igrač i kao trener u takvim situacijama kad te ne ide, ali onda bar se stisneš pa igraš obranu ono na maksimum. Mi smo i u svim segmentima igre nažalost zakazali i onda se to dogodi što se dogodi, a s druge strane jasno da je reprezentacija koja je nedavno svjetsko prvenstvo završila kao treća, bila je među favoritima, puna kvaliteta i onda to na kraju završi potpuni debakl.
1: Da, Luka Modrić je na kraju kapetan naš dugogodišnji rekao da zapravo prvi put se srami nakon utakmice, da to nikad još nije doživio. Što biste vi zapravo, evo, kao bivši nogometaš i kao trener napravili sad u pripremi ove utakmice da ne pođe po zlu kao što je bilo sad?
0: Da, ma jasno je da se srami. Sramimo se mi svi koji nismo bili direktni akteri, a možete misliti onda kako je njima. Treba reći sigurno da je stožer igračima najteže. Nikad nisu bili u ovoj situaciji, jednostavno to je neprihvatljiva prezentacija, može se izgubiti, ali uvijek način na koji se izgubi je diskutabilan. Ovdje je bio zaista, sve je krenulo po krivu i završilo je po krivu. Ono što je dobro, kažem, to je da je utakmica odmah za 3 dana, igramo protiv prvaka svijeta, europskog prvaka, tako da jasno je da nas očekuje izuzetno zahtjevna i teška utakmica. Ne sumnjam uopće da na desetke razgovora sigurno vođeno i da je sve usmjereno na psihološku pripremu da taj debakl prebrodimo. Ono što isto tako dobro, i vjerujem, uvjeren sam da će splitska publika znat podržati našu reprezentaciju od prve sekunde. I to je, recimo, isto još jedan vjetar nama u leđa, tako da očekujem da će u pogledu pristupa zasigurno to biti jedna suprotna utakmica, ali opet s druge strane ne treba očekivati sad čuda, daj Bože da se ono dogodi pa da dobijemo, ali treba biti pošten reći da je jasno da je reprezentacija Španjolske kud i kamo kvalitetnija od nas. Ako treba tražiti pozitivu, a uvijek treba tražiti pozitivu u nečemu za što se možeš loviti, to je da mi rezultatski smo na nekom objektivnom levelu. Uzeli smo 3 boda koja smo morali. Bilo je za očekivati da ćemo izgubiti jednu i drugu utakmicu i Španjolske i Engleske, ali dojam i način na koji smo izgubili, govorim, mislim, prvenstvo na ovu drugu protiv Španjolske, to bilo ok. Ovu drugu jednostavno je način na koji smo izgubili nedopustiv.
1: Događa se već i događalo se i u mandatu, pred kraj mandata Zlatka Dalića, da nespretne obrambene reakcije i olako primanje golova. Kako vi vidite zapravo taktiku kojom bi Hrvatska trebala igrati s aktualnim kadrom koji ima na raspolaganju sa 3 ili 4 u zadnjoj liniji?
0: Manje mislim da je to potpuno irelevantno. Jednostavno, kad pričamo o reprezentaciji ili bilo kojem drugom klubu, puno su bitnije druge stvari. 3 ili 4, mislim, to je samo fototna peta na papiru. Jednostavno, u svakom momentu utakmice vi imate preljevanje sustava i to je manje više nebitno. Ono bitno je ono kako odrađuješ svoje zadatke u okviru bilo kojeg sustava. To je poanta priče. Mislim da su sad igrači su svjesni, ne sad, odvijek su bili, ali pogotovo poslije ovog onako grubog prizemljenja, da jednostavno moraju biti čvrsti, agresivni, željni pobjede od prve sekunde i jednostavno samo u tom smjeru razmišljati, u smjeru pozitive. Sve drugo vodite u katastrofu.
1: Jeste li vi kao trener za pristup malo čvršći u komunikaciji s igračima u slačionici ili ovaj prijateljski koji navodno njeguje Slaven Bilić?
0: Ma ne može on biti ni ekstremno čvrst kao što je to bilo za mojih igračkih dana, jednostavno vremena su druga, isto tako ne može biti ni prijateljski, jednostavno mislim da ta komunikacija treba biti poštena, otvorena, da jednostavno sve karte i s jedne i s druge strane budu na stolu i onda tako je priči kad svi znaju na čem su, onda mislim da je to najbolji, najpošteniji pristup.
1: Evo za kraj, što očekujete zapravo u sutrašnjem ogledu Hrvatske i Španjolske na Poljudu?
0: Pa moram reći da što se tiče rezultata ne očekujem previše. Ono što očekujem jednostavno da je jednu dobru predstavu Hrvatske, pristup potpuno drugačiji nego što je to bio protiv Engleske, ali dobro, uz malo sreće zašto ne i iznenaditi svjetskog prvaka, uvijek treba biti optimističan, na taj način razmišljati. Jednostavno to jedino je to pravi put, sve ostalo nije dobro.
1: Uspjeli li pratiti vaš nekadašnji klub za koji ste igrali i koji ste trenirali, Šibenik, znate njegovu priču o gašenju, odnosno ponovno osnivanju novoga kluba, početak iz županijske nogometne lige?
0: Kad govorimo o Šibeniku, to mi je rak rana, moram biti iskren i reći, jednostavno ja taj klub doživljam kao svoj. Ono što nikoga u Šibeniku i ljude koji navijaju ili simpatiziraju Šibenik ne može biti drago i ne veseli je da je klub otišao u zadnju ligu stečaj. Žao mi je samo što tu odluku nisu donijeli prošle godine, tako da ove godine smo mogli već reći mi, jer kažem, doživljavam taj klub na malo drugačiji način, već bi bili rang iznad, ali dobro, sad šta je tu je, ovo je sigurno najteže razdoblje u povijesti kluba, treba ga prebroditi, nema sumnje da će se to dogoditi, ljudi koji vode klub i Jure Zorić se vratio na mjesto predsjednika, tako je, ima već iskustva u radu u klubu i očekujem da Šibenik će svake godine napredati po jedan.
1: Da, evo sad su prve dvije utakmice, očigledno konkurencija nije tu primjerena njihovoj kvaliteti, imaju 19-1 gol razliku, sad su pobjedili evo Kninsku Dinaru, ovdje domaći klub, 8-0 je bio rezultat, tako da očigledno, mislim, i Kninjani su igrali sa dva igrača na klupi, Kadaren je do 10-kovan bio, tako da očekuje se da će sljedeći godine ipak igrati u višem rangu, iako tu se možda bit će svega zapravo do kraja ovog natjecanja.
0: A sigurno da, dobro su startali, uvijek je taj vjetar u leđa na početku dobar za atmosferu i jednostavno osjetiš u tim utakmicama gdje si otprilike u tom rangu. Kažem, ja želim da uđe, uvjeren sam da će ući odnosno sljedeće godine u viši rang i onda se polako penjati i kroz neko pristojno vrijeme zauzeti poziciju u hrvatskom nogometu koja mu pripada, to je ponovo se vratiti u najviši rang hrvatskog nogometa. Poznavajući okruženje, mentalitet i ljude koji vode klub, sigurno se neće zadovoljavati drugim rangom hrvatskog nogometa. Jednostavno, sigurno će u datom momentu se pojaviti želja i ambicija da se napadne prvu ligu. Ono što treba isto tako naglasiti je i što mi je drago da je mlađa škola i da su sve mlađe kategorije zadržane u drugoj ligi. Tako da tu neku bazu i esenciju sigurno neće izgubiti, premda će biti osipanja zbog ove situacije, to je jasno.
1: Gospodine Renuliću, hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala vam.
1: A kad smo već spomenuli ogled Šibenika i Dinara, evo, znači u drugom kolu županijske nogometne lige, građanski nogometni klub Šibenik na svom je Šubićevcu pobjedio Dinaru 8-0. Trostruki strijelac za Šibenčane bio je Diego Sekulić, koji je nakon dva kola postigao već 7 golova. Kninjani su pružili otpor koliko je bilo moguće protiv glavnog favorita za naslov prvaka, tim više jer su na klub imali svega dvije zamjene. Utakmica je zbog obnove travnjaka na glavnom terenu odigrana na pomoćnom igralištu na Žubičevcu na umjetnoj travi pred oko 500 gledatelja. Poseban štim u atmosferi davali su funcuti, što ćete i čuti tijekom izjava koje je prikupio naš kolega Davor Trutin. A kao zanimljivost istaknimo kako su Šibenčani zadnji put ugostili Kninjane u službenoj ligaškoj utakmici u sezoni 1978-79, kada je originalni Šibenik zajedno s Dinarom igrao u trećoj jugoslavenskoj Jadranskoj ligi skupina Južna Hrvatska. Evo što je nakon županijskog derbija kazao nekadašnji veznjak i kapetan narančastih, a danas trener Šibenika Mehmet Alispahić.
2: Mehmed, evo, uvjerljiva pobjeda, duše gosti su došli dosta oslabljeni, praktički samo 13 igrača, ali svejedno trebalo je postići 8 golova i dobra igra, i evo, na kraju pucuti se zadovoljni.
3: Ma jeste, evo, zadovoljni smo, stvarno, evo, gosti su došli u takvom sastavu, imali su dvije rezerve, ali mi smo, opet gledamo sebe, bili smo stvarno dobri, ono sve što smo se dogovorili su ispoštovali, nebitno zbog rezultata, stvarno sam zadovoljan kako su momci odreagirali, odradili sve ono što smo zamislili, evo, s te strane mogu biti jako zadovoljni.
2: Dobra je, lijepa atmosfera, kao na neka stara, ljepša vremena.
3: A jeste, evo, nekako novost, nekada smo ovdje na pomoćnom terenu, ali evo, nekako je to sve skupa blizu i atmosfera je bila nekako jako dobra, usijana, ajmo reći, bilo je sve skupa onako lijepo i zajedno smo proslavili na kraju s funkcijima. Lijep jedan ambijent koji se napravio i evo, idemo dalje utakmicu po utakmicu.
2: Uvjerljiv start, ukupno 19 golova, dvije utakmice, primili se samo jedan, poslali se svoju poruku konkurenciju i međutim ovo i Doške pokazao u prvom golu da je ozbiljan suparnik i sigurno će biti puno teži.
3: Ma sigurno će biti, evo ja sam i prije, ne znam, u jednom intervju dao izjavu i rekao sam da stvarno respektujemo Doško koji je to godinama prvak ovdje u županijske lige, tako da smo mi ovdje novi, nova smo ekipa, novo nam je sve, idemo iz utakmice u utakmicu, neće biti svaka ovakva, bit će tu sigurno teških gostovanja kao što su Kistanje, Došk, tako da sigurno da će biti drugačijih utakmica nego što sada gledamo.
1: A trener Dinare Mario Galić i kapetan Kninjana Darko Vučemilović Aligić realno su komentirali utakmicu našem Davoru.
2: No, gospodine Galiću, za vas možda najteže, najlakše gostovanje u Šibeniku. Došli se ovdje praktički sa samo 13 igrača i odmah ste se skrpali. Vaš komentar je tako.
4: Pa gledajte, znali smo što nas očekuje ovdje u Šibeniku. Šibenik je stvarno favorit u ligi, to je evidentno i vrlo jasno. Mi smo došli, nema preda, idemo dalje, borimo se. Dečki su dali sve o sebe, stanje ekipe tako kako je. Oni su dali dan svoj maksimum. Šibeniku želim čestitati i puno sreće i daljem radu. Nadam se da promociju već u ligu.
2: Niste tužni sigurno, ovo je nekakva realnost sad trenutno za vas, pogotovo ovako jednoj ekipi okrnjenoj večeras.
4: Eto, ovo je trenutno stanje naše ekipe, mi ne možemo tu ništa više tražiti, ajmo reći da ovo neki je bio naš maksimum. Ona je bio iskreno gušt igrat ovdje sa Šibenika pred funkcijima koji su stvarno stvorili dobru atmosferu. Ona je jedno lijepo iskustvo za nas.
2: Evo, ova sezona za vas jedna će biti zahtjevna, mlada ekipa, što očekujete?
4: Pa gledajte, mi smo nama na prioritet zadržati ekipu u formatu kako jesmo, rad na mladim igračima, podizati koliko možemo. Mi smo našu akademiju, imamo jako lijepi igrača, bori se za njih i dan za dan, trening po trening.
2: Hvala. Evo Darko, znači očekivana teška utakmica, uvjerljiv poraz, ali evo za vas isto jedno novo iskustvo u Šibeniku.
5: Pa je istina, znali smo da je Šibenik spremna ekipa, dobra, nova, mlada ekipa, mi smo dali u ovom trenutku naš maksimum, hodilo nam je tu 4-5 igrača, mislim da smo neke golove i bez veze primili, tako da sve u svemu ok, ovo je sve odrastanje i normalno.
2: Evo, došli se praktički sa samo 13 igrača, rekao sam, ali dobra, lijepa atmosfera, navijači, kao da je sigurno rang 2 više.
5: Pa je istina, uvijek je ovo lijepo vidjeti, pogotovo našim mladim igračima doživiti ovako iskustvo. Kažem, falilo nam je 4-5 igrača, da smo imali širinu, možda bi taj rezultat bio malo lakši po nas, ali ovako, to je sve okej, to je dobro.
2: Dobro, sad imate sljedećeg suparnika, s kim igrate?
5: Igramo sad kući s Josom Begom i normalno idemo kući dobiti sve ako možemo, na kući je naš forte.
2: Hvala ti.

0: košarkaši Šibenke predstojeći vikend kreću s natjecanjem u prvoj ligi, odnosno drugom rangu hrvatske košarke. Podsjetimo, Šibenka je prošle sezone ispala iz elite nakon 13 godina. Momčad je doživjela velike promjene, a novi je i trener, iskusni Anđelko Matov, koji se latio nezavidne uloge klubskog vatrogasca. Cilj mu je zadala uprava, jasan je, ekspresan povratak u Premier ligu, a da to neće biti nimalo laka zadaća, otkrio je trener Šibenčana u razgovoru s Davorom Trutinom.
1: Anđelko, pred tobom i cijelom ekipom jedna teška, nezahvalna misija povratka Šibenke u prvu ligu. Dogodilo se nažalost to što se dogodilo prošle godine. Niko to nije očekivao s obzirom na roster, na ulaganje, na budžet. Međutim, evo, dogodilo se. Evo, Šibenka je po tradiciji nekako prvi favorit, međutim to treba i opravdati na terenu, jer drugi neće se sigurno složiti s tom činjenicom.
2: Pa evo, ja ću nakon 45-6 godina bavljenja košarkom reći da mi je ovo možda najizazovnija sezona od svih sezona koje sam do sada vodio, bilo mlađe kategorije, bilo seniore. Izazvano po pitanju tome da smo mi praktički ne samo kod nas ovdje u gradu, kako nas gledaju za povratak nazad, nego i u cijeloj Hrvatskoj, već nas se vidi u Premier ligi. A to je onda, rekao bi, da je jedno veliko opterećenje samim igračima, a normalno i mene kao treneru i mom stafu. Međutim, isto tako ja ću reći da je to izazov, da se ne bojimo, stvarno dobro radimo, kvalitetno radimo, ujutro i popodne smo na trenizima i tako dalje. Da smo uzeli tu ulogu tog favorita, međutim, po meni to će biti step by step iz utakmice u utakmicu, da pokušamo to i opravdati, znajući da ima par ekipa koje su stvarno dobro pojačale, koje su stvarno kvalitetne, i ono što možda u samom ovom nekom momentu nama predstavlja hendikep, mi imamo 6 igrača novih koje treba sad igrati sa ovim mladim igračima, dok tih par klubova koji pretendira gore da bi išlo u Premier ligu, oni već par godina igraju zajedno skupa, što je velika prednost u odnosu na nas.
1: Kako vam se čini ova ekipa? Rekli ste sami 6 novih igrača, ima tu iskusnik poput jednog Škifića koji je prošao, ono što se kaže, sito rešeto u Premier ligi, tu je jedan Džugun koji ima iskustva igranja u drugoligaškim klubovima, gdje je bio pa najbolji igrač, primjerice u Kvarneru i Škrljevu. Ima par mladih i zanimljivih igrača poput Karamarka koji se nametnu na ovim pripremama. Pa evo, kako vi gledate na ovu ekipu, što su njene prednosti, a što eventualne mane?
2: Pa vidite, kad gledamo poimenično, ja doslovno stojim iza svakog igrača, kad gledamo poimenično. Međutim, opet kajem ono što sam na početku, potrebna je faza uigravanja tih momaka, da se oni sklopu i da oni taj kvalitet svoj pretoče na parketu. Ono što mogu sad već procijeniti, bez obzira što smo krenuli još 3.8. sa pripremama, što smo s mlađima krenuli već u nekakav selekcijski drill i treninge 1.6. Nama sad u ovom momentu, nakon 5 utakmica odigranih, fali još minimalno 5 utakmica. Nažalost, šta se događa sa svim ovim prvoligašima, drugoligašima, oni jako kasno počnu sa trenizima i vi jednostavno te utakmice ne morate onda kroz 8. mjesec koje smo željeli igrati, nismo mogli odigrati. Tako da na falu u tom kontekstu tih, u međuvremenu bilo je određeni bolesti, ozljeda i tako dalje. Ne misli sada nekakav alibi i tako dalje, nego fali nam za uigravanje nove momčadi jedan vremenski period. Hoće li nas ovom pratiti, vidit ćemo, znam i svjesan sam toga kao trener da će biti up under i tako dalje, ali mislim da moramo biti ustrajni i glavom, i onda ako se dogodi poraz, da ne padamo doli, nego da idemo dalje i da sljedeća utakmica je ona najbitnija utakmica.
1: Imate dosta jednu onako specifičnu, nezavidnu situaciju, jer evo, stavili su vam svi nekakvu ulogu glavnog favorita, naravno tu je i Zagreb, tu je Kaštela, znači stari drugoligaši možemo kazati, koji čeka svoju priliku. Međutim, evo i svoji mladi igrači čeka svoju priliku, nekako će to trebati uklopiti tebu ulogu favorita, ganjanje rezultata, ali i minutaža tim mladim igračima. Evo, imate li nekakvu ideju kako to spojiti?
2: A vidite, da iskreno kažem, uvijek je teško napraviti miks borbe za prvaka i mladog igrača. Ja ne znam tu momčad, bilo da se radi u Hrvatskoj, bilo da se radi u Europi, da je ona na takav način izgurala. Međutim, ono što je prednost ovih mladih igrača je ta prednost što sam ja s njima zadnje 3 godine radio. Pa je sigurno i kroz ovaj pripremni period određeni broj igrača, a vjerojatno tako će biti i kroz ligu, da će dobivati svoje minute. Na njima je da pokušaju i kroz treninge i kroz te minute koje budu prolazili da ugrabu tu šansu i da se nametnu kroz igru.
1: Evo, na startu odmah dva možda najteža protivnika, Kaštela koje ste nedavno pobijedili u finalu turnira u Kaštelima, pa onda Zagreb, evo, svi kažu u Šibenku možda i glavni favorit, sigurno da će važan biti taj start. Čekaju vas utakmice u kupu Krešimira Ćosića, gdje evo, nažalost, krećemo dosta ranije nego li dok smo bili prvoligaši.
2: Točno tako, apsolutno, slažem se s vama, dvije utakmice koje su baš ono odrečene, možda i nekakav u datom momentu put, mada to ne znači, jer liga je jako, jako duga, ono što se kaže ima 26 kola plus doigravanje, tako da ne mislim da treba biti neki posebni stresova, ne zavaravam se ono utakmicom u Kaštelama što smo osvojili turnir i tako dalje, po nekim tamo gledanje u neku povijest, niti kad smo bili premier ligaši nismo osvojili. Znači ima neke pozitive u svemu tome. Međutim, ključno je u tome da je to nova utakmica, da je to nova utakmica pod nekom određenom tenzijom i tako dalje, i da za nju se treba jako dobro pripremiti. Isto tako i ode Zagreb, kad nam bude drugo kolo, ja uvijek govorim kao trener, to ćemo razmišljati nakon Kaštela. Međutim, ono u što ja vjerujem, ja znam kako to ide. Prvo će se gledat nas kako mi igramo, koliko ćemo dati, kako ćemo ući to, ali vjerujem da će i ti naši navijači, naši funcuti, da će biti uz nas već od Kaštela, da bi pokušali tu utakmicu riješiti svoju korist prvu u Kaštela.
1: Hvala i sretno ove sezone.
2: Hvala.
0: A među brojnim novim igračima na Baltikinu je i Henrik Širko, 33-godišnji košarkaš koji se nakon 7 godina vratio u matični klub.
1: Henrik, evo povratak nakon 6 sezona u matični klub na Baldekin, nova sezona, međutim evo sve je novo, Šibenka prvi put od osnutka na 13 godina ponovno u drugom rangu hrvatske košarke. Kako gledaš ti na sve to skupa?
3: Pa dobro, dogodilo što se dogodilo, neko mora ispast. Mi smo tu sastavljeni skupa sa trenerima, trener se sastavio da i uprava da vratimo Šibenku gdje njoj pripada. Neće nam biti lako, ali mi se ne bojimo izazova i radimo marljivo, taj rad će nam se vratiti i nema straha.
1: Barem na papiru, momčad djeluje onako dosta iskusno, miks iskustva i mladosti, međutim, kao što sam kažeš, neće vam biti lako jer druge ekipe su se pojačale, a ovdje bih rekao da možda i karakter prevladava za pobjedu u ovom prvenstvu.
3: Mi od početka sezone, od prvog dana gledamo na sebe, ne gledamo se drugim ekipama i mi želimo biti na maksimumu i želimo gledati sebe. Nikoga ne podcjenjujemo, niti ligu, i znamo što nas čeka cijelu sezonu. Nadam se da ćemo uspjeti uz dobar rad i uz publiku sa tribina, da ćemo izboriti povratak nazad.
1: Nikad nisi skrivao privrženo svom klubu i kad si igrao u drugim klubovima, evo napokon je taj povratak. Došao, sigurno si sretan i zadovoljan što opet možeš pred svojim navijačima pokazati još. Evo, ako bi se dogodilo povratak u elitu, tamo gdje je po svemu Šibenci mjesto, bilo bi super.
3: Pa je, mislim, i sa svojim trenerima sa ovdje svim Šibenika i ovim momcima mlađima i ovim momci neki što su došli, ja sam s njima igrao, sam igrao protiv njih, tako da je to sve skupa za mene nije moglo bolje ispasti. Meni je drago što sam ovdje, ni mene briga druga liga, treća liga, premijer liga, meni je bitno samo da mi smo profesionalni kao što smo do sad i znam da će nam se to vratiti.
0: A u prvom kolu nove sezone Šibenka gostuje u Kaštelima, a prije toga će igrati i pretkolo kupa Krešimira Ćosića. Košarkašice Šibenika pak nakon uspješnog starta u regionalne lige poslije 15 godina izbivanja i pobjede u Podgorici jednako uspješno su otvorili nastup u domaćem prvenstvu. Ekipa trenera Stipe Bralića slavila je u gostima kod Rijeke 78-60. Najefikasnija u redovima pobjednica bila je Amerikanka Golembijevska s 20 ubačaja. U drugom kolu na Baldekinu se igra derbi, dolaze aktualne prvakinje košarkašice Broda na Savi. Veslači Šibenske Krke protekli su tjedan nastupili na prvenstvu Hrvatske za kadete i juniore na zagrebačkom Jarunu. Šibenski veslači bili su među zapaženijim na prvenstvu na kojem su osvojili 7 medalja, od čega 3 zlatne. Posebno se ističe obrana naslova prvaka u juniorskom osmercu, kraljevskoj disciplini veslačkog sporta. Malo nogometaši Crnice izgubili su 4-2 u gostima domaćeg Futsala Istre u drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ovo je već drugi poraz šibenskog prvoligaša u isto toliko kola. I za kraj vijest koju smo dobili iz tekvando kluba Div Knin. Na drugom kriterijskom turniru održanom jučer u Dugom Selu, Andreja Sigut i Niko Bračić osvojili su zlatne medalje, čime su osigurali mjesto u hrvatskoj reprezentaciji i nastup na europskom kadetskom prvenstvu u Rumunjskoj. LR Cegovac osvojila je brončanu medalju. U vrlo izjednačenoj borbi zaustavljena je tijesnim rezultatom od prve nositeljice turnira, čime je zaokružila odličan nastup ekipe tekvando kluba Div Knin u Dugom Selu. Čestitke svima! I ovim smo došli do kraja današnje emisije Treće poluvrijeme. S vama su bili Hrvoje Gunjača i Davor Trutin uz tehničku potporu Tonka Grgića. Ostanite i dalje uz naše frekvencije.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrdio je da cijene goriva ovog tjedna padaju. Na telefonskoj sjednici vlada je utvrdila da će dizel stajati 2 centa manje, odnosno euro i 84 centa po litri. Euro super također 2 centa manje, euro i 74 centa, a plave dizel 4 centa manje, cijena će mu biti euro i 38 centi po litri. Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje znači za poljoprivrednike i ribare.
2: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove. Puno je tih faktora na koje naravno mi ne možemo utjecati po pitanju rasta ili pada cijena, ali ono što je bitno da mi s mjerama pomoći koje redovito predstavljamo činimo naše proizvođače konkurentnijima u cijeloj ovoj globalnoj priči.
1: Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini Hrvati ponovno imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH odnijela je uvjerljivu pobjedu. Izbore je obilježilo uvođenje novih tehnologija protiv varanja, ali i povijesno niska izlaznost od samo 42%, 9% manje nego prije 4 godine. A novoj članici predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnici hrvatskog naroda Darijani Filipović, čestitali su premijer Andrej Plenković na svojoj platformi X i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
3: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma. Nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskoga naroda. Uvjeren sam kako ćete u predsjedništvu uvijek biti snažan i odgovoran glas svih Hrvata Bosne i Hercegovine, pridonoseći cjelokupnom napretku i dobrobiti BiH i svih njenih građana.
1: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuju sindikalne akcije.
5: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
1: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena nakon što je parlament odbio vladine hitne mjere o stanovanju. Te su zakonske izmjene predložene nakon masovnih prosvjeda zbog nedavne deložacije 87-godišnje žene koja više nije mogla plaćati visoku stanarinu. Unatoč pregovorima u posljednji trenutak, oporba je srušila mjere u parlamentu, nakon čega je Sanchez porušio.
6: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje gdje god je na vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu? Želite li da naša zemlja krene unatrag ili nastavi napredovati? Preferirate li vladu koja radi u interesu većine društva ili želite prepustiti kormilo zemlje koaliciji krajnje desnice?
1: Stotine škola diljem Francuske danas su zatvorene zbog učeničkih prosvjeda. Nastava je potpuno ili djelomično obustavljena u oko 400 do 500 srednjih škola zbog sigurnosnih razloga. Učenici prosvjeduju zbog manjka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada, a nove prosvjede najavljuju i za sutra. Pokret je posljednjih dana obilježen i nasilnim incidentima, a od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Vlada najavljuje mjere za popunjavanje nastavničkih mjesta i obnovu dotrajalih škola. Temperatura zraka u Kninu sada je stigla do 20 stupnjeva Celzijevi, Šibenik mjeri 21, a Antea Copić najavljuje prognozu za sutra.
7: Sutra slično, uglavnom vedro, povremeno nešto umjereno na oblake. Tijekom jutra uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 24-25 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 12:25, evo u zadnjem smo satu našeg zajedničkog druženja, poštovani slušatelji, pa ćemo se malo osvrnuti na jedan događaj koji se dogodio u petak. Tada je naime u Vinkovcima, a simbolično na Međunarodni dan nenasilja, potpisan ugovor kojim Vukovarsko-srijemska županija osigurava financijsku potporu Centru za nestalu i zlostavljanu djecu za provedbu projekta Centar za sigurni internet i otvaranje ureda u Vinkovcima. Taj ured će biti smješten u prostoru u kojem Centar za nestalu i zlostavljanu djecu već 10 godina provodi usluge poludnevnog boravka za djecu s problemima u ponašanju. Njegovim otvaranjem djeci, mladima, roditeljima, školama, stručnjacima na području cijele Vukovarsko-srijemske županije postaće dostupnija stručna pomoć vezana uz izazove digitalnog okruženja, od prevencije i edukacije do savjetovanja i izravnog rada sa djecom koja su žrtve, ali i maloljetnim počiniteljima nasilja. Ovaj ugovor potpisali su Vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić i Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanju djecu u sklopu kojega djeluje Centar za sigurni internet. Pa poslušajmo što je tom prilikom rekao Tomislav Ramljak.
1: Ovo je peta županija u Republici Hrvatskoj koja financira otvaranje ovakvog ureda i naravno svjedoci smo, kao što vidite, da je porast nasilja nad djecom, ali među djecom zaista u porastu. Ono što mi vidimo da u stvari internet je isbrisao tu granicu, jer djeca počinje nasilje uživo pa emitiraju na internetu ili gledaju nasilje na internetu i onda ga kopiraju u stvarnom fizičkom svijetu. Prema tome, kroz ovih evo 15 godina koliko vodimo Centar za sigurni internet, ono što nam se pokazalo, to je da je prevencija, edukacija, ključ i najvažniji dio prevencije nasilja. U sklopu ovog našeg rada bit će pružena usluge i savjetodavnog rada, savjetovalište za djecu žrtve, ali i maloljetne počinitelje nasilja, i mislim da će to biti jedan zaista važan iskorak za zajednicu. Što se tiče smještaja, što se tiče našeg rada, baš u Vinkovcima, nam je 10 godina Centar za nestalu i zlostavljanu djecu pružao uslugu poludnevnog boravka za djecu sa problemom u ponašanju, upravo ovdje u Vinkovcima, gdje u stvari radimo poludnevnom boravku, tako da će biti tamo u sklopu prostora poludnevnog boravka i biti smješten u prostorije Centra za sigurni internet. Što se tiče Centra za sigurni internet, ja bih rekao da su tri glavna stupa rada. Jedan je svakako preventivni dio, s obzirom na zaista velike pozive škola koje nas zovu da održimo predavanje ne samo djeci, nego i roditeljima i nastavnicima koji su ključni u ulozi prevencije. Zatim imamo savjetodavnu liniju 0800 606 606 koja prima pozive kada je dijete u stvari žrtva, kada se nešto loše dešava. I moram priznati, evo sad zadnjih nekoliko godina, iako mi jesmo fokusirani na djecu i mlade, sve veći broj u stvari poziva od strane naših čak i starih sugrađana koji su postali žrtve nekim oblikom prevare ili kaznenih djela na internetu. I onaj treći dio, a to je zaprimanje anonimne dojave putem naših obrazaca, kada je pitanje o govor mržnje, zlostavljanje djece na internetu, nasilje na internetu, tako da je zaista, to su tri glavna stupa rada Centra za sigurni internet. Ono što je bitno napomenuti, do otvaranja ureda upravo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, stavljamo naglasak na dostupnost. Nekako se već glas i proširio među školama, tako da već imamo veliki broj upita da dođemo održati predavanje, da radimo sa djecom, sa roditeljima i sa studentima.
0: Evo, dakle, ovaj novi ured u Vinkovcima povećava dostupnost usluga centra i na ovu Vukovarsko-srijemsku županiju. U Puli Centar za sigurni internet djeluje uz potporu Istarske županije koja je osigurala financijsku podršku za rad ureda. U Zadru je otvoren ured uz podršku grada Zadra i Zadarske županije. U Splitu djeluje uz podršku Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita. U srpnju ove godine potpisani sporazum o osnivanju Centra za sigurni internet u Dubrovniku, dakako uz potporu županije i grada Dubrovnika. Dakle, evo, razvoj mreže centara za sigurni internet pokazuje koliko lokalne i regionalne zajednice sve više prepoznaju potrebu za sustavnim odgovorom na izazove digitalnog odrastanja. Za sad tu mrežu čini, kao što smo čuli, 5 županija, a vjerujem da će se potpisivanje ugovora po drugim županijama nastaviti i dalje.

12:39, u subotu je diljem Hrvatske obilježen dan ružičaste vrpce. Bila je to prilika za i podatke, ali i činjenicu koja je iznesena, koja je dosta pozitivna, zahvaljujući redovitom pregledu i pozivima na besplatnu mamografiju i liječenjima, broj preživljavanja od raka dojke je puno veći nego što je bio prije. I nastavlja se sa tim pregledima, oko 630.000 žena u Hrvatskoj bit će pozvano na besplatnu mamografiju u sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Program obuhvaća žene od 49 do 70 godina. Poziv na pregled stiže na kućnu adresu. Od početka programa 2006. godine obavljeno je oko 2,4 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. U Hrvatskoj 2023. je zabilježeno više od 3000 novih slučajeva raka dojke, a lani su od te bolesti umrle 702 osobe. I na ovim skupovima se čulo koliko je važno obavezno se odazvati na ove mamografske preglede, koliko je važno to zapravo redovito raditi. Uz ovu informaciju još ćemo se samo osvrnuti na jednu vijest, evo, koja je malo prije izašla. Naime, Županijski sud u Zagrebu je hitno evakuiran nakon dojave o bombi. Policijski protueksplozijski odjel pretražuje zgradu, a neslužbeno se doznaje da se zapravo još utvrđuje je li prijetnja stigla telefonom ili elektroničkom poštom.

I evo na samom smo kraju ovog prvog dijela našeg današnjeg programa. Još evo podsjetit ćemo i na to da je danas svjetski dan učitelja. Dakle, evo danas je dan kad treba sve zahvaliti učiteljima, nastavnicima, profesorima koji se bore i za dostojno vrednovanje svoga zvanja, svoga zanimanja, ali isto tako i za dostojnu plaću. O tome će sigurno više u našem programu biti riječi, a mi ćemo samo kratko još dodati kako će upravo danas 518 najboljih nastavnika u Hrvatskoj dobiti priznanje od ministarstva i novčanu nagradu. Obratit će im se resorni ministar Radovan Fuchs, a što se tiče ove nagrade, ona iznosi 1327 eura bruto, odnosno oko 950 eura, nešto više od 950 eura neto. Imena tih nagrađenih odgojno-obrazovnih radnika će biti objavljena na službenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Eto pa svim našim učiteljima, nastavnicima, profesorima želimo doista od srca čestitati njihov dan. I sa tom informacijom ćemo se i oprostiti od vas uz napomenu da je temperatura zraka sada u podne u Kninu 23, u Šibeniku 24 stupnja i sutra će biti sunčano, vedro i toplo, a onda od srijede, i bolje reći od srijede poslije podne, kreće promjena vremena koja će donijeti kišu, grmljavinu i pljuskove. Evo poštovani slušatelji, toliko od nas za sada. Hvala lijepa na pozornosti. Ova jutarnja ekipa s vama je bila od 7 sati. Lijepo vas pozdravljaju Tonko i Vesna. Do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nas u poslijepodnevnom dijelu našeg programa. Lijepo vas pozdravljamo. S vama su do 19 sati Igor i Lidija. Lijep sunčan dan, toplo je, pa možemo reći poprilično visoke temperature za ove doba godine. 25 je u Kninu, Dubrovniku i Komiži, dakle mi smo najtopliji. Šibenik samo za stupanj niže. U cijeloj zemlji temperature visoke, sunca ima, uživajmo još dok ga ima, jer negdje sredinom tjedna očekuje nas kiša. Budite s nama i družite se s nama, tu je i dobra glazba, tu su naši urednici Nenad Tisa i Ivan Sorić. Još jednom dobrodošli.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U tjednu smo cjeloživotnog učenja u kojega svake godine je uključeno i Pučko otvoreno učilište Knin. Već je imalo dvije edukacije. Jedna je bila namijenjena za nastavnike. 1. listopada je bilo o radu s djecom s teškoćama u školi i vrtiću, namijenjeno dakle asistentima, pomoćnicima u nastavi. A za sutra jedno zanimljivo predavanje, odnosno edukacija za sve građane koji žele naučiti nešto više o tome kako prepoznati kvalitetan pravi med. Predavanje je sutra u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, ali više o tome reći će nam ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Sandra Žulj-Cigić.
1: Predavanje koje zapravo za sve nas, ako mogu reći tako, potrošače i ljubitelje meda, 6.10. u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin u vremenu od 18 do 19 sati održat će se predavanje na temu meda. Slušali smo dosta u medijima da se svašta prodaje pod u teglicama na kojim piše med, pa evo mi svakako želimo nešto naučiti, koja je kvaliteta, koje su odlike kvalitetnog meda, na što se treba obratiti pažnju po pitanju boje, gustoće, datuma proizvodnje, datuma pakiranja, koliko traje to uopće, koliko vrijedi taj med koji je, mislim, za konzumiranje, koji u tim teglicama i slično. Evo, to ćemo sve saznati 6.10. ovdje u prostorijama učilišta. Za nas koji smo potrošači koji ćemo ući u trgovinu ili negdje kupiti teglicu meda, na što sve trebamo obratiti pažnju i kako kupiti kvalitetan med, kako ga prepoznati.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Nema više primanja terapije na hodniku. U šibenskoj bolnici otvoreni i obnovljeni odjeli hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije u koje je uloženo 120 tisuća eura. Omogućit će to kvalitetniju skrb za pacijente, ali i dolazak novih specijalista. Grad Knin prijavit će ostatke utvrde Gradac na natječaj Ministarstva kulture kako bi je sanirali i konzervirali. Riječ je o zidinama na stijeni na samom ulazu u Marunušu koje su zaštićeni dio staroga grada. Zbog opasnosti od pada kamenja taj je dio ograđen pa se pješacima i vozačima preporučuje oprez. Brojnim programima do kraja godine u Šibeniku se slavi velika obljetnica 960 godina prvog pisanog spomena grada u darovnici hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. U Dnevniku donosimo priču o programima koje je pripremio Muzej grada Šibenika. Pripremamo i sportski pregled, a što se vremena tiče, umjereno je oblačno i uglavnom tiho ili puše slab jugozapadni vjetar u 13 sati, u Kninu je izmjereno 25 stupnjeva, u Šibeniku 24. Za kraj poslušajte vremensku prognozu za sutra i Anteu Copić.
2: Uglavnom vedro, povremeno nešto umjereno na oblake. Tijekom jutra uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 24-25 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.

0: Imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan želim.
0: Izvolite.
1: Nek mi se javi gospođa Grozdana, koji sam kapario biciklu, danas sam je tražio, međutim nisam mogu naći. Nek se javi na broj mobitela 098-993-7572. Gospođa Grozdana.
0: Dobro. Evo, poziv gospođi Grozdani da se javi gospodinu na 098-993-7572.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem Peugeot 307, 2005. godište, motor 1.4, prešao oko 160 tisuća i registriran je do siječnja sljedeće godine. Ostali podaci na mobitel 091 976 7434.
0: Hvala.
1: Hvala vama.
0: Pozdrav. Prodaje se Peugeot 307 2005. godina, registriran do siječnja. 091 976 7434. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: I dalje garažna vrata, ovce, janjci, mašina ima svakakvih ulica, šišalica, koselica, brselica, pumpi, tri bicikla. Sve može nešto biti zamijeno. Sve vrlo povoljno na broj telefona 098 909 39 06.
0: Hvala. Bog do slušanja. Prodaju se garažna vrata, ovce, janjci, kosilice, bruselice, pumpe, bicikl, sve na 098 909 3906. Dobar dan želim.
3: Još jedan put ponavljam oglas, prodajem žabice za skele, ima pocinčane, ima obične
0: žabice za
3: žabice za skele, one spojnice, znate, za skele, što za... se skela radi.
0: Dobro, ne razumijem se vaš utop.
3: Ispravno, izlazio sam novim šarafima i prodajem rešetke za ložišta razno razne špojeta. Sve gusano, ispravno. Na mobitel, isto pozdravio za gospođu Grozdanu, 098 993 7572.
0: Hvala vam.
3: Hvala lijepo, ugodan dan želim.
0: Bog i vama. Prodaju se žabice za skele, rešetke za ložišta, za šporet 098 99 37 572. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Prodajem Turana u dobrom stanju, vrlo povoljna. Registrovan do 7. mjeseca. Na broj 098 179 0871. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se Turan registriran do 7. mjeseca. 098 179 0871. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Ja vas molio broj od one žene, samo da utišamo, od šta prodala drva na palju.
0: Uh-huh. 092. Jeste?
5: E, recite.
0: 092.
5: Da.
0: 31.
5: Da.
0: 40.
5: Da.
0: 449.
5: 449 092 31 40 449.
0: Tako je.
5: Hvala vam najljepša.
0: Molim, do slušanja.
5: Jasno.
0: Okay.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem sjemenski češnjak. Manju količinu.
0: Dobro.
1: Na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala vama, pozdrav. Prodaje se sjemenski češnjak 099-857-0424.

14 sati i 35 minuta, isteklo je vrijeme naših malih oglasa. Sada ćemo svirati do našeg dnevnika u 15 sati kojega uređuje i vodi Nives Hladnić.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
2: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, evo što najavljujemo. U Šibenskoj bolnici otvoreni obnovljeni odjeli u koje je uloženo 120 tisuća eura. Grad Knin prijavit će utvrdu Gradac na natječaj Ministarstva kulture. Šibenik slavi 960 godina prvog pisanog spomena, donosimo programe Muzeja grada Šibenika. U sportskom dijelu o nogometu, košarki i tekvandou. Vrijeme u prvom dijelu tjedna vedro i suho, od četvrtka kiša. U općoj bolnici Šibensko-kninske županije otvoren je obnovljeni i novoopremljeni odjel hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije. Riječ je o projektu vrijednom oko 120 tisuća eura, financiralo ga je Ministarstvo zdravstva, a donaciju u iznosu od 25 tisuća eura priložila je i Šibensko-kninska županija. Prilog pripremila Đana Krvavica.
2: Broj bolesnika nažalost raste i iz tog je razloga obnova odjela hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije od velikog značaja za područje cijele županije. Ravnateljica Šibenske bolnice Ivana Skorić.
3: Preuređenje odjela, znači ne samo za opću bolnicu Šibensko-kninske županije, znači dakle za cijelo ovo područje, odnosno Šibensko-kninsku županiju. Ovim projektom, odnosno prošle godine obnovom, građevinskim obnovom odjela i kupnjom namještaja koje je bilo kroz ovu godinu, napravili smo puno, dakle, na stvaranju novih radnih uvjeta naših kolega kojih u narednom periodu još očekujemo, a isto tako ono što je najvažnije, a to je da smo, veće su i čekaonice i puno udobniji prostori za pacijente hematološko i imunološke koji primaju odgovarajuću vrstu kemoterapijskog ili biološkog liječenja.
2: Voditeljica odjela doktorica Lana Jajac-Bručić objašnjava, zbog nedostatka prostora pacijenti su terapiju
4: znali primat na hodniku. Zahvaljujem se i njima jer su stvarno i oni imali razumijevanja i nekako svi dobili ono što su trebali kada su trebali. Naravno da novi prostori puno znače, prvenstveno za bolesnike. Mislim da će biti puno ugodnije dolaziti ovdje, boraviti tu, jer to su uglavnom bolesnici koji dolaze svaki tjedan ili svaka dva tjedna, borave tu neko duže vrijeme, tako da svakako mislim da će im taj boravak biti puno ugodniji.
2: Voditeljica odjela također otkriva što sve donosi ova obnova, ali i kako je zahvaljujući njoj osiguran dolazak novih mladih specijalista.
4: Proširili smo znači tri podjedinice, ajmo reći, koje su funkcionirale na jednom mjestu. Sada smo u ovaj novi dio smjestili dnevnu hematološku bolnicu te bolnicu, dnevnu bolnicu alergologije i kliničke imunologije s ambulantama za liječnike i prostorijama za sestre. Dio koji smo do sada imali, to je sada dio koji ćemo koristiti samo kao onkologija, ostaje znači za dnevnu onkološku bolnicu. Tako da smo biti se proširili. Ovim putem smo omogućili dolazak i naših novih mladih kolega, mladih specijalista koji će imati sada mogućnost, imat će svoje ambulante i moći ćemo svi zajedno bolje i kvalitetnije skrbiti za naše bolesnike.
2: Iako na odjelu i dalje nedostaje kadra u kliničkoj imunologiji, u vodstvu bolnice opravdano se nadaju da će bolji radni uvjeti privući nove stručnjake.
1: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, dizel također 2 centa na euro 84. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić, Ivaniček.
5: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče cijena goriva ovog tjedna dobre vijesti, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći.
5: Dodao je i da se razrađuje plan mogućeg dnevnog formiranja cijena.
6: Provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu, ali bih htio demantirati one koji su davali izjave od energetskih nekih kvazi stručnjaka do prijevoznika da nismo imali dnevno formiranje. To nije točno. Kada smo imali slobodno tržišno formiranje, cijena se mogla formirati ne samo na dnevnoj, nego više puta u istom danu se mogla mijenjati cijena.
5: Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje plavog dizela znači za poljoprivrednike i ribare.
7: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je na široko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove.
5: Nove cijene donose pojeftinjenje za sve korisnike goriva, a posebno za poljoprivrednike i ribare, koji će plavi dizel od ponoći plaćati 4 centa manje po litri.
1: Obrtnicima koji su mladima omogućili stjecanje praktičnih znanja i vještina u radnom okružju dodijeljeni su ugovori o nepovratnoj potpori ukupno vrijedni 1.250.000 eura. Tom se prigodom ministar gospodarstva Ante Šušnjar osvrnuo i na odluku o primjeni takozvanih sidrenih cijena. Prije njegove izjave, podsjetimo, vlada je primjenu odluke odgodila do 17. sljedećeg mjeseca, a udruge Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače zbog novih su nameta isticanja sidrenih cijena najavile prosvjed u subotu. Evo što im poručuje ministar Šušnjar.
6: Ja ću podsjetiti ove najglasnije političke predstavnike u nekakvim udrugama poduzetnika koje su cijelo vrijeme rukovođene političkim prvacima određenih političkih opcija, da je vlada donijela toliko parafiskalnog i administrativnog rasterećenja negdje u vrijednosti 550 milijuna eura. I sada, kako bi zaštitili naše potrošače, donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu takav kakav je. Ne vidimo toliki problem u tome. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima kao što i Obrtnička komora, Gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, svi će biti pozvani.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Svjetski je dan učitelja. Njih 518 najboljih dobilo je nagradu resornog ministarstva. Ovogodišnji UNESCO-ov slogan je uz učitelje 60 godina zaštite struke, poboljšanja njezina statusa i oblikovanja budućnosti, zato što je proteklo toliko godina od donošenja povijesnih preporuka o statusu učitelja. Danas škole imaju velikih poteškoća s nedostatkom nastavnika. Najtraženiji su oni iz matematike, informatike i fizike. Željka Mandić.
8: Učiteljica hrvatskog jezika u osnovnoj školi Draganić i Matilda Marković među 518 je nagrađenih s 950 eura. Ponosno ističe da 24 godine poučava i odgaja naraštaje i da se mnogo toga promijenilo, a to znači da se i učitelji moraju mijenjati.
9: Da bismo išli u korak s vremenom, moramo i mi mijenjati svoje metode poučavanja, a i na neki način sami sebe.
8: Resorni ministar Radovan Fuchs čestitao je svim učiteljima njihov dan.
10: Da podučavate i prenosite znanje je zaista ono najljepše što u stvari čovjek može imati u sebi.
8: Ministra nije zaobišlo pitanje koje postavljaju obrazovni sindikati. Kada će se pregovarati o povećanju osnovice plaće? Fuchs odgovara, pregovarat će se sigurno, još nije donesen proračun za iduću godinu.
10: Ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
8: Dan je učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Dekanica Blaženka Stranka Filipan Žignić kaže da nemaju problema s upisima. 626 je upisanih ove godine. Zanimanje za studij postoji, a školama manjkaju učitelji.
11: E što se dogodi kasnije? Kasnije se dogodi zapravo da ima jako puno izazova i da mladi ljudi nisu spremni zbog tih izazova biti u školama. Konstantno inoviramo naše studijske programe kako bismo ih kompetentnima, dakle, odaslali u svijet rada.
12: Učitelji više nisu samo izvori znanja, nego djeca znanje dobivaju sa svih strana, ali mora ih učiti na koji način one informacije koje dobiju izvan škole mogu s tim informacijama raspolagati.
8: Rekao je rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić. Uz dan učitelja predstavljen je i projekt Naša zbornica, kojim se povezuju učitelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola suočeni s utjecajem umjetne inteligencije, pa i s brigom o mentalnom zdravlju djece. Učitelj povijesti Slobodan Mihajlica uvjeren je da treba poučavati
13: tri osnovne stvari: ljubav, empatija, tolerancija,
8: kako bi škole bile mjesto izgradnje kvalitetnih temelja društva.
1: A u povodu Dana učitelja, sindikati obrazovanja istaknuli su da vlada s pregovorima odugovlači. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, no ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
14: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
1: Na poziv grada članovi HGSS-a provjerili su stijenu zvanu Ljubavni kuk na ulazu u kninsku Marunušu, na čijem su vrhu ostaci utvrde Gradac. Izdvojili su nestabilne stijene te preventivno ogradili pješačko-vozački pristup stijeni. A kako se u slučaju utvrde Gradac radi o povijesnom srednjovjekovnom lokalitetu, tako ostatke treba konzervirati uz blagoslov Ministarstva kulture. Gradonačelnik Mario Čačić.
15: Kontaktirali smo Ministarstvo kulture jer sama ta površina je dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline starog grada i onda smo s njima dogovorili kako bi otprilike išla procedura nekakvog konzerviranja tog postojećeg stanja. Oni su nam dali nekakvu proceduru na koji način bi se to moglo sanirati, a sad trenutno je otvoren natječaj Ministarstva kulture na koji mi svake godine prijavljujemo neke zahvate u tom starom dijelu grada i onda smo odlučili, evo, pripremit ćemo to i prijaviti na natječaj Ministarstva kulture za sufinanciranje.
1: Brojnim programima do kraja godine u Šibeniku se slavi velika obljetnica 960 godina prvog pisanog spomena grada u darovnici hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Programe su zajednički pripremile šibenske kulturne i obrazovne ustanove uz potporu grada i gradske turističke zajednice. Među njima i Muzej grada Šibenika, koji je već pozvao građane da se uključe.
16: Pozivamo Šibenčane da se potpišu među autore virtualne izložbe Klikni na prošlost Šibenika. Dakle, povodom 960. obljetnice prvog pisanog spomena Šibenika stvaramo zajednički digitalni album našega grada. Od 29. rujna koji je za nama, do 29. listopada 2026. godine. Dakle, pozivamo sve naše sugrađane da prelistaju svoje obiteljske albume i uključe se u stvaranje virtualne izložbe Klikni na prošlost Šibenika. Treba nam poslati stare fotografije grada ili obiteljske fotografije snimljene na šibenskim ulicama i trgovima, jer na taj način želimo trajno sačuvati priču o životu našega Šibenika kroz oči njegovih stanovnika.
1: Voditeljica marketinga muzeja Ivona Ramađa Čolić dodala je kako bi svaku poslanu fotografiju trebalo kratko i opisati. Za sutra muzej priprema predavanje i predstavljanje knjige Bojni brodovi, usponi nestanak autora doktora znanosti Branka Belamarića.
16: Čućemo kako su s mora nestale najveće pomorske grdosije u povijesti. Knjiga doktora znanosti Branka Belamarića vodi nas na putovanje kroz stoljeća u kojima su bojni brodovi bili ultimativni simboli moći, tehnologije i vladavine svjetskim oceanima. Otkrićemo kako su pod naletom avijacije i raketne tehnologije nakon drugog svjetskog rata ovi vladari mora preko noći postali ranjivi i zauvijek otišli u povijest. I samo toliko ćemo reći za one koji žele znati više. Utorak, dakle sutra u 18 sati Muzej grada Šibenika, vidimo se.
1: A u okviru programa Mjesečna doza povijesti, muzej do kraja godine jednom mjesečno sugrađanima poklanja stručni obilazak stalnog postava te bogate arheološke i kulturno-povijesne zbirke.
0: Sport.
1: Prošli sportski vikend na našem području obilježili su županijski nogometni derbi, utakmica novoutemeljenog građanskog nogometnog kluba Šibenik i kninske Dinare, te novi uspjesi kninskih natjecatelja u tekvandou. U našoj emisiji Treće poluvrijeme, reprizu koje možete poslušati od 17.15, bilo je riječi i o košarci, malom nogometu i veslanju, a najzanimljivije vijesti izdvojio je Hrvoje.

0: imali su dvije rezerve, ali mi smo, opet gledamo sebe, bili smo stvarno dobri, ono sve što smo se dogovorili su ispoštovali, nebitno zbog rezultata, stvarno sam zadovoljan kako su momci odreagirali, odradili sve ono što smo zamislili, evo s te strane mogu biti jako zadovoljni.
1: Kninjani su pružili otpor favoriziranim domaćinima u skladu s mogućnostima i raspoloživim igračkim kadrom, kažu trener Dinare Mario Galić i kapetan ekipe Darko Vučemilović Alegić.
2: Znali smo što nas dočekuje ovdje u Šibeniku. Šibenik je stvarno onaj favorit u ligi, to je evidentno i vrlo jasno. Mi smo došli, nema preda, idemo dalje i borimo se. Dečki su dali sve o sebe, stanje ekipe tako kako je. Šibeniku želim čestitati i puno sreće i daljem radu. Nadam se da promociju već u ligu.
3: Znali smo da je Šibenik spremna ekipa, dobra, nova, mlada ekipa. Mi smo dali u ovom trenutku naš maksimum. Podlo nam je tu 4-5 igrača, mislim da smo neke golove i bez veze primili. Tako da sve u svemu okej. Okay. Ovo je sve odrastanje i normalno. Uvijek je ovo lijepo vidjeti, pogotovo našim mladim igračima doživjeti ovakvo iskustvo.
1: Neuobičajeno je to i dragocjeno iskustvo igranja uz bučno navijanje u ovom rangu natjecanja. Susret je naime pratilo 500 vatrenih navijača domaćina, šibenskih Funcuta, a igralo se na pomoćnom igralištu zbog obnavljanja travnjaka glavnog terena na Šubičevcu. Šibenčani su zadnji put ugostili Kninjane u službenoj ligaškoj utakmici u sezoni 1978-79, kada je originalni Šibenik zajedno s Dinarom igrao u trećoj jugoslavenskoj ligi skupina Južna Hrvatska. Košarkaši Šibenke sljedećeg vikenda startaju u drugom rangu nacionalnog natjecanja s obnovljenim igračkim kadrom i uz neskrivenu ambiciju povratka u elitni razred hrvatske košarke, kaže trener Anđelko Matov.
4: Veliko opterećenje samim igračima, a normalno i mene kao treneru i mom stafu. Međutim, isto tako ja ću reći da je to izazov, da se ne bojimo, stvarno dobro radimo, kvalitetno radimo. Da smo uzeli tu ulogu tog favorita, to će biti step by step iz utakmice u utakmicu, da pokušamo to i opravdati, znajući da ima par ekipa koji su stvarno dobro pojačale, koji su stvarno kvalitetne i ono što možda u samom ovom nekom momentu nama predstavlja hendikep, mi imamo 6 igrača novih koje treba sad igrati sa ovim mladim igračima.
1: Košarkašice Šibenika uspješno su startale u novu sezonu dvijema gostujućim pobjedama, u regionalnoj ligi u Podgorici, a u hrvatskom prvenstvu u Rijeci, gdje su domaće košarkašice svladale rezultatom 78-60. I za kraj vijest o novim uspjesima Kninjana u tekvandou. Andreja Sigut i Niko Bračić, članovi tekvando kluba Div Knin, osvojili su zlatne medalje na drugom kriterijskom turniru održanom u Dugom Selu i tako osigurali mjesto u hrvatskoj reprezentaciji te nastup na europskom kadetskom prvenstvu u Rumunjskoj.
5: Vrijeme. Pretežno je oblačno, puše slab vjetar u 15 sati, u Kninu je izmjereno 25 stupnjeva, u Šibeniku 23. O vremenu idućih dana u prognozi Ante Copić.
6: Sutra slično, uglavnom vedro, povremeno nešto umjereno na oblake. Tijekom jutra uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 24-25 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u srijedu tijekom jutra pretežno vedro, a prema kraju dana na oblačenje, a u noći je moguća i kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. U četvrtak i petak promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža, oko 20 pa do 22 stupnja.
5: Stigli smo do kraja dnevnika, poštovani slušatelji, tonska realizacija Igor Tolić. Uredila i vodila Nives Hladnić.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Uočeni su psi na autocesti A6 na čvoru Ravna Gora, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 22 do 6 ujutro zbog radova u tunelima Kamenice i Debeli Brijeg zatvara se dionica Jadranske magistrale između čvorova Brijesta i Zaradeže na poluotoku Pelješcu.

0: Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prilazima Bajakovo, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Županja i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Žestoko smo ušli u ovaj poslijepodnevni naš program, a jedna ne baš lijepa vijest dolazi nam iz Halmeda, Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Naime, agencija je objavila da se u Hrvatskoj obustavlja distribucija i primjena svih serija BCG cjepiva protiv težih oblika tuberkuloze. Riječ je o cjepivu proizvođača iz Bugarske, a obustava se provodi kao mjera predostrožnosti zbog sumnje na moguću neispravnost u kakvoći cjepiva. Halmed je ovu odluku donio nakon što je tijekom ove godine zaprimio 4 prijave sumnji na osteomijelitis nakon primjene tog cjepiva. Inače, u razdoblju od 2005. do 2025. bila je zaprimljena samo jedna prijava sumnje na istu pojavu povezanu s BCG cjepivima. Cjepiva su primijenjena u različitim zdravstvenim ustanovama, zbog čega je manja vjerojatnost da je riječ o pogrešci prilikom cijepljenja, ističe Halmed. BCG cjepivo je živo oslabljeno cjepivo koje štiti od težih oblika tuberkuloze i u pravilu se daje odmah nakon rođenja ili tijekom prvih mjeseci života. Budući da trenutačno nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje u rodilištima neće se provoditi do završetka istrage. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da djeca u Hrvatskoj već dulje vrijeme imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze, te da zbog privremene obustave cijepljenja njihovo zdravlje neće biti ugroženo. Obustava će trajati dok se ne završi istraga o mogućoj neispravnosti cjepiva. A što je zapravo osteomijelitis? On nakon BCG cjepiva rijetka infekcija kostiju koju može uzrokovati oslabljeni soj bakterije koji se nalazi u cjepivu i poznata je kao moguća nuspojava. Najčešće zahvaća duge kosti, ruku i nogu, prsnu kost ili rebra. Među simptomima su bol, oteklina i smanjena pokretljivost uda, a tegobe se mogu pojaviti nekoliko mjeseci ili čak nekoliko godina nakon cijepljenja. U pravodobnu dijagnozu i odgovarajuće liječenje očekuje se potpuni oporavak. Halmed navodi da se u slučaju takvih simptoma treba javiti liječniku. Pritom treba razlikovati ovu nuspojavu od uobičajene lokalne reakcije na mjestu cijepljenja. Crvenilo, mala oteklina ili ranica koja se pojavi 2-3 tjedna nakon cijepljenja, očekivana je reakcija i znak uspješnog cijepljenja. Halmed navodi i da će javnost biti pravodobno obavještena ako se cijepljenje ovim ili nekim drugim BCG cjepivom ponovno nastavi. Podsjeća zdravstvene radnike na obvezu prijave svake sumnje na nuspojavu i neispravnost u kakvoću lijeka, dok pacijenti sumnje mogu prijaviti izravno Halmedu ili svom liječniku.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 centa, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
1: Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nekse gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire od dodatnih analiza i vaganja do transporta i konačne uporabe. Istodobno se priprema sanacija oko 35.000 tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Nuštar je obilježio 35. obljetnicu herojske obrane mjesta i dan općine. Na današnji dan 1991. hrvatski su branitelji odbili žestoki tenkovski napad i obranili mjesto koje je postalo ključna žila kucavica prema opkoljenom Vukovaru. Sjećanja na taj dramatičan dan i zajedništvo branitelja prenose sudionici obrane Ivan Lončar i umirovljeni brigadir Ante Gilja.
3: I danas zahvaljujem Bogu da sam uspio preživjeti, vjerujte mi. Tek sam došao, trvao mi je nekoliko dana pomalo dok nismo došli sebi, jer mi smo bili civili prije toga. Nismo mi bili neki vojnici. Nas je rat zatekao, tukli su po nama i svi sredstva. Tenkovi su ušli, došli su do ovdje, došli su do crkve i tu je bilo kraj za njih onda. Poslije toga je povratak. Bitka je trajala cijeli dan do navečer.
4: Nuštar je tada u to vrijeme postao Hrvatska u malom. Mi kad smo ušli unutra, mi smo omogućili svima da dođu i da nam se priključe. To nije niko zapovjedio da oni dođu. Došli su sami, dragovoljno, sa svih strana i na svemu im hvala.
1: Obiteljska tragedija u Zadru. Mladić je osumnjičen da je nožem ubio vlastitu baku. Policija je nešto prije 14 sati u stanu u gradskoj četvrti Stanovi pronašla teško ozlijeđenu ženu koja je ubrzo umrla. Osumnjičeni mladić odmah je uhićen i priveden, a policija u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi očevid kako bi se utvrdile sve pojedinosti zločina. Zbog izazivanja velikog požara u Segetu Gornjem uhićen je 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Splitska policija utvrdila je da je požar u subotu planuo iz nehaja nakon što su iskre iz električne brusilice zapalile nisko raslinje i borovu šumu. Vatru koja je progutala 25 hektara gasila su i dva kanadera, a osumnjičenom radniku zbog dovođenja u opasnost života i imovine prijeti do 3 godine zatvora. 25 stupnjeva je u Kninu, 23 u Šibeniku i sutra će biti pretežno vedro s umjerenom naoblakom. Jutarnje temperature zraka od 15 do 18, dnevne od 23 do 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Idemo najaviti neke događaje u našoj županiji. Krenut ćemo s akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija je u Vodicama 7. listopada. Potom slijedi Šibenik, prostorije Gradskog društva Crvenog križa 12. listopada od 9 do 18 sati. Dan poslije je u Mandalini u prostorijama restorana policijske uprave. 15. listopada mogu se akciji odazvati svi dobrovoljni darivatelji s područja Knina. Akcija je u Gradskom društvu Crvenog križa od 8 do 13 sati. Posljednja akcija je 16. listopada u prostorijama Matice Hrvatske u Rogoznici. Šibensko-kninska županija objavila je javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi za iduću godinu. Ovaj program vrijedan je 154.000 eura. Na poziv se mogu prijaviti sve udruge i druge pravne osobe koje djeluju u kulturi. Prijave su otvorene do 2. studenog. Sve možete naći na stranicama županije. Obaveza naše umirovljenika, isplata mirovina za rujan ide u četvrtak 8. listopada. A danas je na preddiplomskom sveučilišnom studiju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku započela nova akademska godina. U jedinstveni studijski program sveučilišta u Zagrebu ove se godine upisalo 11 brucoša. Riječ je dakle o studiju koji sveučilište u Zagrebu uz potporu grada Šibenika administrativno vodi putem Fakulteta elektrotehnike i računarstva, dok nastavu zajednički izvode FER i Fakultet strojarstva i brodogradnje. A većina ovogodišnjih brucoša dolazi izvan naše županije i tijekom studiranja bit će smješteni u studentskom domu Palacin. Eto, nadamo se da će nakon studiranja naći posao, kažu ovoj struci, tu nema problema.

0: Vjerujem da ste već danas čuli tijekom našeg programa da je u Šibenskoj bolnici otvoren obnovljeni odjel hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije. Važan je ovaj odjel jer, nažalost, broj bolesnika raste. Kraći prilog imali ste priliku čuti u našem dnevniku. Ako niste, evo imamo malo šire izjave ravnateljice bolnice Ivane Skorića. Nakon nje čuti ćemo i voditeljicu odjela. Najprije ravnateljica Skorić.
1: Preuređenje odjela hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije znači ne samo za opću bolnicu Šibensko-kninske županije, znači dakle znači za cijelo ovo područje, odnosno Šibensko-kninsku županiju. Ovim projektom, odnosno prošle godine obnovom, građevinskim obnovom odjela i kupnjom namještaja koje je bilo kroz ovu godinu, napravili smo puno, dakle, na stvaranju novih radnih uvjeta naših kolega kojih u narednom periodu još očekujemo, a isto tako ono što je najvažnije, a to je da smo veće su i čekaonice i puno udobniji prostori za pacijente hematološko i imunološke koji primaju odgovarajuću vrstu kemoterapijskog ili biološkog liječenja. Dakle, oni borave dulje vrijeme u ovom prostoru, ta liječenja su ponavljajuća i na taj način omogućili smo i njima uvjete u kojima će se ugodnije osjećati. Radi se o ukupnoj investiciji šta prošle godine, što ove godine oko 120.000 eura, čija sredstva je osiguralo Ministarstvo zdravstva iz državnog proračuna, a isto tako sudjelovala je i Županija Šibensko-kninska donacijom od 25.000 eura. Što se tiče odjela, dakle onkologije, imamo i očekujemo dolazak gotovog specijalista onkologije, imamo 4 onkologa, s tim da su 2 specijalista onkologije u polovini punog radnog vremena i ove godine isto tako očekujemo dolazak specijalistice hematologije i kroz jedan period još 2 specijalistice. Trenutno manjak kadra imamo što se tiče kliničke alergologije i imunologije. Tu imamo jednu specijalisticu koja zaista radi izniman posao u našoj županiji. Lista čekanja je duga, ali količina posla koju doktorica obavi zaista je hvale vrijedna. Tako da u tom dijelu nam nedostaje kadrova, pa se nadamo dopunom plana specijalizacija da ćemo i dobiti specijalizaciju iz te grane medicine.
0: Svakako je hvale vrijedna obnova ovakvog jednog važnog odjela u Šibenskoj bolnici, dakle kao što smo i čuli od ravnateljice, ne samo za stanovnike Šibenika, nego za sve pacijente naše županije koje gravitiraju u bolnici. Raduje se ovom odjelu i njegova voditeljica, doktorica Lana Jajac-Bručić.
2: Ja sam jako sretna, jako sam radosna danas što smo ovaj projekt doveli do kraja. Zahvaljujem se našoj županiji koja je prepoznala potrebe naših bolesnika i pomogla nam u svemu tome. Nažalost, broj bolesnika raste, tako da unazad nekoliko godina dobili smo i novu djelatnost imunologije, kliničke imunologije, alergologije, tako da broj bolesnika raste i dosadašnji prostori su nam postali stvarno pretjesni, preskučeni, neadekvatni, ali funkcionirali smo prvenstveno zahvaljujući svom timu, prvenstveno mislim na medicinske sestre koje su stvarno svojom strpljivošću i stručnošću, razumijevanjem uspijevale da svo ovo vrijeme funkcioniramo u tako malom prostoru. Bolesnici su nam stvarno znali terapiju primat na hodniku. Zahvaljujem se i njima jer su stvarno i oni imali razumijevanja i nekako su svi dobili ono što su trebali kada su trebali. Naravno da novi prostori puno znače, prvenstveno za bolesnike. Mislim da će biti puno ugodnije dolaziti ovdje, boraviti tu, jer to su uglavnom bolesnici koji dolaze svaki tjedan ili svaka 2 tjedna, borave tu neko duže vrijeme, tako da svakako mislim da će im taj boravak biti puno ugodniji. Ono što je za mene osobno dodatna radost, što smo omogućili, ovim putem smo omogućili dolazak i naših novih mladih kolega, mladih specijalista koji će imati sada mogućnost, imat će svoje ambulante i moći ćemo svi zajedno bolje i kvalitetnije skrbiti za naše bolesnike. Proširili smo znači tri podjedinice, ajmo reći, koje su funkcionirale na jednom mjestu. Sada smo u ovaj novi dio smjestili dnevnu hematološku bolnicu, te bolnicu, dnevnu bolnicu alergologije i kliničke imunologije s ambulantama za liječnike i prostorijama za sestre. Dio koji smo do sada imali, to je sada dio koji ćemo koristiti samo kao onkologija. Ostaje znači za dnevnu onkološku bolnicu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Obiteljska tragedija u Zadru. Mladić je osumnjičen da je nožem ubio baku. Policija nešto prije 14 sati u stanu u gradskoj četvrti Stanovi pronašla teško ozlijeđenu ženu koja je ubrzo umrla. Osumnjičeni mladić odmah je uhićen i priveden, a policija u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom provodi očevid kako bi se utvrdile sve pojedinosti zločina. Prema neslužbenim informacijama, mladić je imao psihičkih problema zbog kojih je bilo i medicinskih postupanja. U splitskoj zračnoj luci uhićen je muškarac koji je prije polijetanja zrakoplova rekao kabinskom osoblju da je u avionu bomba. Nakon toga je dodao da se šali, no to nije umanjilo ozbiljnost situacije. Evo izjave Anđele Pletikosić iz splitske policije.
2: Na zračnoj luci danas uhićen je 75-godišnji putnik koji je oko 15 sati i 25 minuta dok se nalazi u avionu prije polijetanja osoblju rekao da je u avionu bomba. Da bi nakon toga rekao da se šali. Avion je ispražnjen i bit će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage.
1: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. No iz vlade tvrde da je ono što sindikati traže već ispunjeno. Poslušajte sindikalistu Matiju Kroflina i resornog ministra Radovana Fuksa.
3: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250.000 zaposlenika. To su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
4: Na onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
1: Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nexe, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire, od dodatnih analiza i vaganja do transporta. Istodobno se priprema sanacija oko 35.000 tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je od početka angažiran u slučaju razotkrivanja odlaganja opasnog otpada u Gospiću, izjavio je da će zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije kao i njezinu odgovornost, jer nije obavijestila predsjednika države i premijera o tome što se događalo.
5: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj i DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir procjeni nekakvoj ugrozbi rizika. Most će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije. Tražit ćemo parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije od strane Hrvatskog sabora. Smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
1: Vrijeme. I sutra će biti pretežno vedro uz umjerenu naoblaku. Minimalne jutarnje temperature zraka od 4 do 8 uz obalu od 15 do 18 stupnjeva, a maksimalne dnevne od 23 do 26 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

0: treće. Poluvrijeme.
1: Balabana, veliki promašaj, Balabana, 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Dobro vam dan, poštovani slušatelji u emisiji Treće poluvrijeme. Danas uz mikrofon Hrvoje Gunjača u režiji Tonko Grgića. U pripremi emisije sudjelovao je naš stalni urednik Davor Trutin, koji je privremeno odsutan. Govorit ćemo danas o nogometu velikom i malom, košarci, veslanju i tekvandou.

0: Sportski dio hrvatske javnosti, a i oni koji sporadično prate sport i nogomet, i dalje su u svojevrsnom šoku i nevjerici nakon debakla nogometne reprezentacije Hrvatske, koji je u susretu trećeg kola Lige nacija na Riječkoj Rujevici pobijedila, ili bolje reći ponizila, izabrana vrsta Engleske rezultatom 7-0. Rekordan je to poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, a Slaven Bilić upisao ga je u svojoj trećoj utakmici povratničkog mandata na klupi Vatrenih. Što je sve pošlo po zlu i kako se informatičkim rječnikom resetirati uoči sutrašnjeg ogleda protiv Španjolaca na Poljudu, razgovarali smo s Krunoslavom Rendulićem, nekadašnjim vrsnim obrambenim igračem niza klubova, uključujući Hajduk, te svojevremeno igračem, ali i trenerom Šibenika. Gospodine Rendulić, dobar vam dan i dobrodošli u program Hrvatskog radio Knina.
1: Dobar dan.
0: Svjedočili smo, nažalost, rekordnom porazu, blamaži prave hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici protiv Engleske. Jel vas iznenadio taj rezultat i što mislite da su ključni razlozi tomu?
1: Da, ne mogu se ne složiti s vama i da je to bila totalna blamaža. Jednostavno, hrvatska reprezentacija izgledala neprepoznatljivo kao neka trećerazredna reprezentacija. Jasno da niko nije očekivao da će se to dogoditi. Ok, treba biti pošten reći da su Englezi puno kvalitetniji, ali da će biti takva nemoć na naše reprezentacije odnosno na Engleze, to zaista niko nije mogao očekivati. Teško je sad govoriti koji su pravi razlozi, vjerojatno je to skup nekakvih razloga, nije jedan, sigurno ih ima više. Ne treba sad, odnosno nema ni vremena više sad toliko čačkat po toj utakmici, analizirati svakako da, pronaći prave uzroke poraza i jednostavno treba se pripremiti za ono što nas čeka sutra, a to je Španjolska, isto tako je jedna u nizu zahtjevnih utakmica, odnosno treća u nizu, gdje isto tako nismo favoriti, to je jasno. Jako teško će se biti psihološki sad podići poslije ovoga poraza, to je, mislim, najvažnije na čem stožer treba raditi, a to je psihološka priprema za ovo sljedeće utakmice.
0: Je li ta priprema zakazala prije utakmice s Engleskom, kako biste procijenili? Koji je razlog zapravo one indiferentnosti hrvatskih igrača naspram nogometaša Engleske? Zapravo u svakom duelu su ili kasnili ili ih na pozicijama, evo Englezi su se zapravo skoro pa ušetavali u nas peterac i nesmetano poentirali.

0: loš. Ja razumijem i bio sam i kao igrač i kao trener u takvim situacijama kad te ne ide, ali onda bar se stisneš pa igraš obranu ono, na maksimum. Mi smo i u svim segmentima igre nažalost zakazali i onda se to dogodi šta se dogodi, a s druge strane jasno da je reprezentacija koja je nedavno svjetsko prvenstvo završila kao treća, bila je među favoritima, puna kvaliteta i onda to na kraju završi potpuni debakl.
1: Da, Luka Modrić je na kraju kapetan naš dugogodišnji rekao da zapravo prvi put se srami nakon utakmice, da to nikad još nije doživio. Što biste vi zapravo, evo, kao bivši nogometaš i kao trener napravili sad u pripremi ove utakmice da ne pođe po zlu kao što je bilo sad?
0: Da, ba jasno je da se srami. Sramimo se mi svi koji nismo bili direktni akteri, a možete misliti onda kako je njima. Treba reći sigurno da je stožer igračima najteže. Nikad nisu bili u ovoj situaciji, jednostavno to je neprihvatljiva prezentacija, može se izgubiti, ali uvijek način na koji se izgubi je diskutabilan. Ovdje je bio zaista, sve je krenulo po krivu i završilo je po krivu. Ono što je dobro, kažem, to je da je utakmica odmah za 3 dana, igramo protiv prvaka svijeta, europskog prvaka, tako da jasno je da nas očekuje izuzetno zahtjevna i teška utakmica. Ne sumnjam uopće da na desetke razgovora sigurno vođeno i da je sve usmjereno na psihološku pripremu da taj debakl prebrodimo. Ono što je isto tako dobro i uvjeren sam da će splitska publika znat podržati našu reprezentaciju od prve sekunde. I to je recimo isto još jedan vjetar nama u leđa, tako da očekujem da će u pogledu pristupa zasigurno to biti jedna suprotna utakmica, ali opet s druge strane ne treba očekivati sad čuda, daj Bože da se ono dogodi pa da dobijemo, ali treba biti pošten reći da je jasno da je reprezentacija Španjolske kud i kamo kvalitetnije od nas. Ako treba tražiti pozitivu, a uvijek treba tražiti pozitivu u nečemu za što se možeš loviti, to je da mi rezultatski smo na nekom objektivnom levelu. Uzeli smo 3 boda koja smo morali. Bilo je za očekivati da ćemo izgubiti jednu i drugu utakmicu i Španjolske i Engleske, ali dojam i način na koji smo izgubili, govorim, mislim prvenstveno na ovu drugu protiv Španjolske, to bilo ok. Ovu drugu jednostavno je način na koji smo izgubili nedopustiv.
1: Događa se već i događalo se i u mandatu, pred kraj mandata Zlatka Dalića, da nespretne obrambene reakcije i olako primanje golova. Kako vi vidite zapravo taktiku kojom bi Hrvatska trebala igrati s aktualnim kadrom koji ima na raspolaganju sa 3 ili 4 u zadnjoj liniji?
0: Mislim da je to potpuno irelevantno. Jednostavno, kad pričamo o reprezentaciji ili bilo kojem drugom klubu, puno su bitnije druge stvari, 3 ili 4, mislim, to je samo fototapeta na papiru. Jednostavno u svakom momentu utakmice vi imate prelijevanje sustava i to je manje više nebitno. Ono bitno je ono kako odrađuješ svoje zadatke u okviru bilo kojeg sustava, to je poanta priče. Mislim da su sad igrači su svjesni, ne sad, od uvijek su bili, ali pogotovo poslije ovog onako grubog prizemljenja, da jednostavno moraju biti čvrsti, agresivni, željni pobjede od prve sekunde i jednostavno samo u tom smjeru razmišljati, u smjeru pozitive. Sve drugo vodite u katastrofu.
1: Jeste li vi kao trener za pristup malo čvršći u komunikaciji s igračima u slačionici ili ovaj prijateljski koji navodno njeguje Slaven Bilić?
0: Ma ne može on biti ni ekstremno čudas kao što je to bilo za mojih igračkih dana, jednostavno vremena su druga, isto tako ne može biti ni prijateljski, jednostavno mislim da ta komunikacija treba biti poštena, otvorena, da jednostavno sve karte i s jedne i s druge strane budu na stolu i onda tako je priči kad svi znaju na čem su, onda mislim da je to najbolji, najpošteniji pristup.
1: Evo za kraj, što očekujete zapravo u sutrašnjem ogledu Hrvatske i Španjolske na Poljudu?
0: Pa moram reći da što se tiče rezultata ne očekujem previše. Ono što očekujem jednostavno da je jednu dobru predstavu Hrvatske, pristup potpuno drugačiji nego što je to bio protiv Engleske. A dobro, uz malo sreće zašto ne i iznenaditi svjetskog prvaka, uvijek treba biti optimističan, na taj način razmišljati. Jednostavno to jedino je to pravi put, sve ostalo nije dobro.
1: Uspjelite li pratiti vaš nekadašnji klub za koji ste igrali i koji ste trenirali, Šibenik, znate njegovu priču o gašenju, odnosno ponovnom osnivanju novoga kluba, početak iz županijske nogometne lige?
0: Kad govorimo o Šibeniku, to mi je rak rana, moram biti iskren i reći, jednostavno ja taj klub doživljam kao svoj. Ono što nikoga u Šibeniku i ljude koji navijaju ili simpatiziraju Šibenik ne može biti drago i ne veselije da je klub otišao u

0: zadnju ligu stečaj. Žao mi je samo što se to nije, što tu odluku nisu donijeli prošle godine, tako da ove godine smo mogli već reći mi, jer kažem, doživljavam taj klub na malo drugačiji način, već bi bili rang iznad, ali dobro, sad šta je tu je, ovo je sigurno najteže razdoblje u povijesti kluba, treba ga prebrodit, nema sumnje da će se to dogoditi, ljudi koji vode klub i Jure Zorić će se vratiti na mjesto predsjednika, tako je, ima već iskustva u radu u klubu i očekujem da Šibenik će svake godine napredati po jedan.
1: Da, evo sad su prve dvije utakmice, očigledno konkurencija nije tu primjerena njihovoj kvaliteti, imaju 19-1 gol razliku, sad su pobjedili evo Kninsku Dinaru, ovdje domaći klub, 8-0 je bio rezultat, tako da očigledno, mislim, i Kninjani su igrali sa dva igrača na klupi, Kadarin je do 10 kovan bio, tako da očekuje se da će sljedeći godine ipak igrati u višem rangu, iako tu se možda, bit će svega zapravo do kraja ovog natjecanja.
0: Pa sigurno da, dobro su startali, uvijek je taj vjetar u leđa na početku dobar za atmosferu i jednostavno osjetiš u tim utakmicama gdje si otprilike u tom rangu. Kažem, ja želim da uđe, uvjeren sam da će ući odnosno sljedeće godine u viši rang i onda se polako penjati i kroz neko pristojno vrijeme zauzeti poziciju u hrvatskom nogometu kojem pripada, to je ponovo se vratiti u najviši rang hrvatskog nogometa. Poznavajući okruženje, mentalitet i ljude koji vode klub, sigurno se neće zadovoljavati drugim rangom hrvatskog nogometa. Jednostavno, sigurno će u datom momentu se pojaviti želja i ambicija da se napadne prvu ligu. Ono što treba isto tako naglasiti je i što mi je drago da je mlađa škola i da su sve mlađe kategorije zadržane u drugoj ligi. Tako da tu neku bazu i esenciju sigurno neće izgubiti, premda će biti osipanja zbog ove situacije, to je jasno.
1: Gospodine Reniliću, hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala vam.
1: A kad smo već spomenuli ogled Šibenika i Dinara, evo, znači u drugom kolu Županijske nogometne lige, Građanski nogometni klub Šibenik na svom je Šubićevcu pobjedio Dinaru 8-0. Trostruki strijelac za Šibenčane bio je Diego Sekulić, koji je nakon dva kola postigao već 7 golova. Kninjani su pružili otpor koliko je bilo moguće protiv glavnog favorita za naslov prvaka, tim više jer su na klupi imali svega dvije zamjene. Utakmica je zbog obnove travnjaka na glavnom terenu odigrana na pomoćnom igralištu na Žubičevcu na umjetnoj travi pred oko 500 gledatelja. Poseban štim u atmosferi davali su funcuti, što ćete i čuti tijekom izjava koje je prikupio naš kolega Davor Trutin. A kao zanimljivost istaknimo kako su Šibenčani zadnji put ugostili Kninjane u službenoj ligaškoj utakmici u sezoni 1978-79 kada je originalni Šibenik zajedno s Dinarom igrao u trećoj Jugoslaviji ligi skupina Južna Hrvatska. Evo što je nakon županijskog derbija kazao nekadašnji veznjak i kapetan narančastih, a danas trener Šibenika Mehmet Alispahić.
2: Mehmet, evo, uvjerljiva pobjeda, prošle gosti su došli dosta oslabljeni, praktički samo 13 igrača, ali svejedno trebalo je postići 8 golova i dobra igra i evo na kraju pucati se zadovoljni.
3: Pa jeste, evo, zadovoljni smo, stvarno, evo, gosti su došli u takvom sastavu, imali su dvije rezerve, ali mi smo, opet gledamo sebe, bili smo stvarno dobri, ono sve što smo se dogovorili su ispoštovali, nebitno zbog rezultata, stvarno sam zadovoljan kako su momci odreagirali, odradili sve ono što smo zamislili i evo s te strane mogu biti jako zadovoljni.
2: Dobra je, lijepa atmosfera kao na neka stara, ljepša vremena.
3: A jeste, evo nekako novost nekada smo ovdje na pomoćnom terenu, ali evo nekako je to sve skupa blizu i atmosfera je bila nekako jako dobra, usijana, ajmo reći, bilo je sve skupa onako lijepo i zajedno smo proslavili na kraju s funkcijima. Lijep jedan ambijent koji se napravio i evo, idemo iz dalje utakmice po utakmice.
2: Uvjerljiv start, ukupno 19 golova, dvije utakmice, primili se samo jedan, poslali se svoje poruku konkurenciju i međutim ovo i Doške pokazao u prvom golu da je ozbiljan suparnik i sigurno će biti puno teži.
3: Ma sigurno će biti, evo ja sam i prije, ne znam, u jednom intervju dao izjavu i rekao sam da stvarno respektujemo Došku koji je tu godinama prvak ovdje u Županijske lige, tako da smo mi ovdje novi, nova smo ekipa, novo nam je sve, idemo iz utakmice u utakmicu, neće biti svaka ovakva, bit će tu sigurno teških gostovanja kao što su Kistanje, Došk, tako da sigurno da će biti drugačijih utakmica nego što sada gledam.
1: A trener Dinare Mario Galić i kapetan Kninjana Darko Vučemilović Alegić realno su komentirali utakmicu na Šendauru.
2: No, gospodine Galiću, za vas možda najteže, najlakše gostovanje u Šibeniku. Došli se ovdje praktički samo 13 mislim igrača, jedva ste se skrpali. Vaš komentar utakmice.
4: Pogledajte, znali smo što nas očekuje ovdje u Šibeniku. Šibenik je stvarno favorit u ligi, to je evidentno i vrlo jasno. Mi smo došli, nema preda, idemo dalje i borimo se. Dečki su dali sve o sebe, stanje ekipe tako kako je. Oni su dali danas svoj maksimum. Šibeniku želim čestitati i puno sreće i daljem radu. Nadam se da promosi već u ligu.
2: Niste tužni, sigurno ovo je nekakva realnost sad trenutno za vas, pogotovo ovako jednoj ekipi okrnjenoj večeras.
4: To je trenutno stanje naše ekipe i mi ne možemo tu ništa više tražiti, ajmo reći da ovo neki je bio naš maksimum. Ona je bio iskreno jedan gušt igrati ovdje protiv Šibenika pred funkcijima koji su stvarno stvorili dobru atmosferu. Jedno lijepo iskustvo za nas.
2: Evo, ova sezona za vas jedna će biti zahtjevna, mlada ekipa, što očekujete?
4: Pa gledajte, mi smo nama na prioritet zadržati ekipu u formatu kako jesmo, rad na mladim igračima, podizati koliko možemo. Mi smo našu akademiju, imamo jako lijepi igrača, bori se za njih i dan za dan, trening po trening.
2: Hvala. Evo Darko, znači očekivana teška utakmica, uvjerljiv poraz, ali evo za vas isto jedno novo iskustvo u Šibeniku.
5: Pa je istina, znali smo da je Šibenik spremna ekipa, dobra, nova, mlada ekipa. Mi smo dali u ovom trenutku naš maksimum, podlo nam je tu 4-5 igrača, mislim da smo neke golove i bez veze primili, tako da sve u svemu okej. Ovo je sve odrastanje i normalno.
2: Evo, došli se praktički sa samo 13 igrača, rekao sam, ali dobra, lijepa atmosfera, navijači, kao da je sigurno rang 2 više.
5: Pa je istina, uvijek je ovo lipo vidjeti, pogotovo našim mladim igračima doživjeti ovako iskustvo. Kažem, falilo nam je 4-5 igrača, da smo imali širinu, možda bi taj rezultat bio malo lakši po nas, ali ovako, to je sve okej, to je dobro.
2: Dobro, sad imate sljedećeg suparnika, s kim igrate?
5: Igramo sad kući s Josom Begom i normalno idemo kući dobiti sve ako možemo, na kući je naš fort.
2: Hvala ti.

0: Košarkaši Šibenke predstojeći vikend kreću s natjecanjem u prvoj ligi, odnosno drugom rangu hrvatske košarke. Podsjetimo, Šibenka je prošle sezone ispala iz elite nakon 13 godina. Momčad je doživjela velike promjene, a novi je i trener, iskusni Anđelko Matov, koji se latio nezavidne uloge klubskog vatrogasca. Cilj mu je zadala uprava, jasan je, ekspresan povratak u Premier ligu, a da to neće biti nimalo laka zadaća, otkrio je trener Šibenčana u razgovoru s Davorom Trutinom.
1: Anđelko, pred tobom i cijelom ekipom jedna teška, nezahvalna misija povratka Šibenke u prvu ligu. Dogodilo se nažalost to što se dogodilo prošle godine, niko to nije očekivao s obzirom na roster, na ulaganja, na budžet, međutim evo dogodilo se. Evo, Šibenka je po tradiciji nekako prvi favorit, međutim to treba i opravdati na terenu, jer drugi neće se sigurno složiti s tom činjenicom.
2: Pa evo, ja ću nakon 45-6 godina bavljenja košarkom reći da mi je ovo možda najizazovnija sezona od svih sezona koje sam do sada vodio, bilo mlađe kategorije, bilo seniore. Izazovno po pitanju tome da smo mi praktički ne samo kod nas ovdje u radu, kako nas gledaju za povratak nazad, nego i u cijeloj Hrvatskoj, već nas se vidi u Premier Ligi. A to je onda, rekao bi da je jedno veliko opterećenje samim igračima, a normalno i mene kao treneru i mom stafu. Međutim, isto tako ja ću reći da je to izazov, da se ne bojimo, stvarno dobro radimo, kvalitetno radimo, ujutro i popodne smo na treninzima i tako dalje. Da smo uzeli tu ulogu tog favorita, međutim, po meni to će biti step by step iz utakmice u utakmicu, da pokušamo to i opravdati, znajući da ima par ekipa koje su stvarno dobro pojačale, koje su stvarno kvalitetne, i ono što možda u samom ovom nekom momentu nama predstavlja hendikep, mi imamo 6 igrača novih koje treba sad igrati sa ovim mladim igračima, dok tih par klubova koji pretendira gore da bi išlo u Premier ligu, oni već par godina igraju zajedno skupa, što je velika prednost odnosno na nas.
1: Kako vam se čini ova ekipa? Rekli ste sami 6 novih igrača, ima tu iskusnik poput jednog Škifića koji je prošao ono što se kaže sito rešeto u Premier ligi, tu je jedan Džugun koji ima iskustva igranja u drugoligaškim klubovima gdje je bio po najbolji igrač, primjerice u Kvarneru i Škrljevu. Ima par mladih i zanimljivih igrača poput Karamarka koji se nametnu na ovim pripremama. Pa evo, kako vi gledate na ovu ekipu, što su njene prednosti, a što je eventualne mane?
2: Pa vidite, kad gledamo poimenično, ja doslovno stojim iza svakog igrača, kad gledamo poimenično. Međutim, opet kao ono što sam na početku, potrebna je faza uigravanja tih momaka, da se oni sklopu i da oni taj kvalitet svoj pretoče na parketu. Ono što mogu sad već procijeniti, bez obzira što smo krenuli još 3.8. sa priprema, što smo s mlađima krenuli već u nekakav selekcijski drill i treninge 1.6. Nama sad u ovom momentu nakon 5 utakmica odigranih fali još minimalno 5 utakmica. Nažalost, što se događa sa svim ovim proligašima, drugoligašima, oni jako kasno počnu sa trenizima i vi jednostavno te utakmice ne morate onda kroz 8. mjesec koje smo željeli igrati, nismo mogli odigrati. Tako da na falu u tom kontekstu ti, u međuvremenu bilo je određeni bolesti, ozljeda i tako dalje, ne mislim sada nekakav alibi i tako dalje, nego fali nam za uigravanje nove momčadi jedan vremenski period. Hoće li nas ovom pratiti, vidit ćemo, znam i svjesno sam toga kao trener da će biti up under i tako dalje, ali mislim da moramo biti ustrajni i glavom, i onda ako se dogodi poraz da ne padamo doli, nego da idemo dalje i da je sljedeća utakmica ona najbitnija utakmica.
1: Imate dosta jednu onako specifičnu, nezavidnu situaciju, jer evo, stavili su vam svi nekakvu ulogu glavnog favorita, naravno tu je i Zagreb, tu je i Kaštela, znači stari drugoligaši možemo kazati, koji čeka svoju priliku. Međutim, evo i svoji mladi igrači čeka svoju priliku, nekako će to trebati uklopiti, tu ulogu favorita, ganjanje rezultata, ali i minutaža tim mladim igračima. Evo, imate li nekakvu ideju kako to spojiti?
2: Pa vidite, iskreno kažem, uvijek je teško napraviti miks borbe za prvaka i mladog igrača. Ja ne znam tu momčad, bilo da se radi u Hrvatskoj, bilo da se radi u Europi, da je ona na takav način izgurala. Međutim, ono što je prednost ovih mladih igrača, je ta prednost što sam ja s njima zadnje 3 godine radio. Pa je sigurno i kroz ovaj pripremni period određeni broj igrača, a vjerojatno tako će biti i kroz ligu, da će dobivati svoje minute. Na njima je da pokušaju i kroz treninge i kroz te minute koje budu prolazili da ugrabu tu šansu i da se nametnu kroz igru.
1: Evo, na startu odmah dva možda najteža protivnika Kaštela koje ste nedavno pobijedili u finalu turnira u Kaštelima, pa onda Zagreb, evo, svi kažu u Šibenku možda i glavni favorit, sigurno da će važan biti taj start. Čekaju vas utakmice u kupu Krešimira Ćosića, gdje evo, nažalost, krećemo dosta ranije nego li dok smo bili prvoligaši.
2: Točno tako, apsolutno, slažem se s vama, dvije utakmice koje su baš ono odrečene, možda i nekakav u datom momentu put, mada to ne znači, jer liga je jako, jako duga, ono što se kaže ima 26 kola plus doigravanje, tako da ne mislim da treba biti neki posebni stresova, ne zavaravam se ovom utakmicom u Kaštelama što smo osvojili turnir i tako dalje, po nekim tamo gledanje u neku povijest, niti kad smo bili premijer ligaši nismo osvojili. Znači ima neke pozitive u svemu tome. Međutim, ključno je u tome da je to nova utakmica, da je to nova utakmica pod nekom određenom tenzijom i tako dalje, i da za nju se treba jako dobro pripremiti. Isto tako i ode Zagreb, kad nam bude drugo kolo, ja uvijek govorim kao trener, to ćemo razmišljati nakon Kaštela. Međutim, ono u što ja vjerujem, ja znam kako to ide. Prvo će se gledat nas kako mi igramo, koliko ćemo dati, kako ćemo ući to, ali vjerujem da će i ti naši navijači, naši funcuti, da će biti uz nas već od Kaštela, da bi pokušali tu utakmicu riješiti svoju korist prvu u Kaštela.
1: Hvala i sretno ove sezone.
2: Hvala.
0: A među brojnim novim igračima na Baltikinu je i Henrik Širko, 33-godišnji košarkaš koji se nakon 7 godina vratio u matični klub.
1: Henrik je povratak nakon 6 sezona u matični klub na Baldekin. Nova sezona, međutim, evo sve je novo. Šibenka prvi put od osnutka na 13 godina ponovno u drugom rangu hrvatske košarke. Kako gledaš ti na sve to skupa?
3: Pa dobro, dogodilo se što se dogodilo, neko mora ispast. Mi smo tu sastavljeni skupa sa trenerima, trener se sastavio da i upravo da vratimo Šibenku gdje njoj pripada. Neće nam biti lako, ali mi se ne bojimo izazova i radimo marljivo, taj rad će nam se vratiti i nema straha.
1: Barem na papiru, momčad djeluje onako dosta iskusno, miks iskustva i mladosti, međutim, kao što sam kažeš, neće vam biti lako jer druge ekipe su se pojačale, a ovdje bih rekao da možda i karakter prevladava za pobjedu u ovom prvenstvu.
3: Mi od početka sezone, od prvog dana gledamo na sebe, ne gledamo se drugim ekipama i mi želimo biti na maksimumu i želimo gledati sebe. Nikoga ne podcjenjujemo, niti ligu, i znamo što nas čeka cijelu sezonu. Nadam se da ćemo uspjeti uz dobar rad i uz publiku sa tribine, da ćemo izboriti povratak nazad.
1: Nikad nisi skrivao privrženo svom klubu i kad si igrao u drugim klubovima, evo napokon je taj povratak. Došao, sigurno si sretan i zadovoljan što opet možeš pred svojim navijačima pokazati još. Evo, ako bi se dogodilo povratak u elitu, tamo gdje je po svemu Šibenci mjesto, bilo bi super.
3: Pa je, mislim, i sa svojim trenerima, sa ovdje svim Šibenika i ovim momcima mlađima i ovim momci neki što su došli, ja sam s njima igrao, sam igrao protiv njih, tako da je to sve skupa za mene nije moglo bolje ispasti. Meni je drago što sam ovdje, ni mene briga druga liga, treća liga, premijer liga, meni je bitno samo da mi smo profesionalni kao što smo do sad i znam da će nam se to vratiti.
0: A u prvom kolu nove sezone je Šibenka gostio u Kaštelim, a prije toga će igrati i pretkolo kupa Krešimira Ćosića. Košarkašice Šibenika pak nakon uspješnog starta u regionalne lige poslije 15 godina izbivanja i pobjede u Podgorici jednako uspješno su otvorili nastup u domaćem prvenstvu. Ekipa trenera Stipe Bralića slavila je u gostima kod Rijeke 78-60. Najefikasnija u redovima pobjednica bila je Amerikanka Golembijevska s 20 ubačaja. U drugom kolu na Baldekinu se igra derbi, dolaze aktualne prvakinje košarkašice Broda na Savi. Veslači Šibenske Krke protekli su tjedan nastupili na prvenstvu Hrvatske za kadete i juniore na zagrebačkom Jarunu. Šibenski veslači bili su među zapaženijim na prvenstvu na kojem su osvojili 7 medalja, od čega 3 zlatne. Posebno se ističe obrana naslova prvaka u juniorskom osmercu, kraljevskoj disciplini veslačkog sporta. Malo nogometaši Crnice izgubili su 4-2 u gostima domaćeg Futsala Istre u drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ovo je već drugi poraz šibenskog prvoligaša u isto toliko kola. I za kraj vijest koju smo dobili iz tekvando kluba Div Knin. Na drugom kriterijskom turniru održanom jučer u Dugom Selu, Andreja Sigut i Niko Bračić osvojili su zlatne medalje, čime su osigurali mjesto u hrvatskoj reprezentaciji i nastup na europskom kadetskom prvenstvu u Rumunjskoj. LR Cegovac osvojila je brončanu medalju. U vrlo izjednačenoj borbi zaustavljena je tijesnim rezultatom od prve nositeljice turnira, čime je zaokružila odličan nastup ekipe tekvando kluba Div Knin u Dugom Selu. Čestitke svima! I ovim smo došli do kraja današnje emisije Treće poluvrijeme. S vama su bili Hrvoje Gunjača i Davor Trutin uz tehničku potporu Tonka Grgića. Ostanite i dalje uz naše frekvencije.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli zakopani opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Izvođači Sisačko-moslavačka županija potvrdili su da je pronađen opasni materijal i da se poduzimaju mjere zaštite. Projekt vrijedan više od 15 milijuna eura mogao bi zbog sanacije terena biti dodatno odgođen i poskupjeti. Počeo je odvoz neopasnog otpada s lokacije bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit u Gospiću. Otpad iz velikih vreća prevozi se u cementare Holcim Hrvatska i Nexe, gdje će se koristiti kao zamjensko gorivo. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da se cijeli postupak nadzire. Istodobno se priprema sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada na toj lokaciji. Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ne budu li zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Sindikalni čelnici Matija Kroflin i Željko Stipić poručili su.
2: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. To su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
3: I naš premijer jedno govori, a zapravo sasvim drugo nešto radi, odnosno u ovom slučaju zapravo naređuje, zapovijeda, kako hoćete, svojim ministrima da te pregovore odugovlače s njima što je god moguće duže.
1: Evo što im je odgovorio resorni ministar Radovan Fuchs.
4: Na onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
1: Sport. Nakon teškog poraza protiv Engleske, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju posljednji susret ovog ciklusa, a protivnik je aktualni svjetski i europski prvak Španjolska. Ista nas je momčad prije samo nekoliko dana u Sevilji svladala s uvjerljivih 4-1, no izbornik Bilić vjeruje kako upravo bolan poraz od Engleza može probuditi momčad i potaknuti hitnu reakciju na terenu.
5: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da nas i da odigramo jednu pravu, mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
1: Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, ponegdje umjerena naoblaka, tijekom noći i jutra sumaglica, moguća je i magla. Bit će tiho sa slabim burinom. Minimalne jutarnje temperature zraka od 4 do 8 uz obalu od 15 do 18 stupnjeva, a maksimalne dnevne od 23 do 26.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio koji se čuje.

Dolaskom jeseni stižu nam i razne viroze, a onda tijekom zime i gripa. E i ove godine bit će naravno cijepljenje protiv gripe. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da će cijepljenje početi, trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je 420 tisuća doza trovalentnog cjepiva. Dakle, većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, a ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se odmah distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja zavod će naknadno objaviti. I ove će godine biti dostupno trovalentno cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao i prošle godine, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva. Građani će, kao i prethodnih godina, moći cijepiti se kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo, te u epidemiološkim ambulantama zavoda. Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Pravo imaju i osobe iz bliske okoline, onih koji se zbog kontraindikacija ne mogu cijepiti. Građani koji nemaju pravo na besplatno cijepljenje mogu cjepivo kupiti u ljekarni na privatni liječnički recept i potom se cijepiti kod izabranog liječnika ili uz plaćanje u zavodima za javno zdravstvo. Zavod za javno zdravstvo cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a eventualne preostale doze mogu se uz suglasnost ministarstva naknadno ponuditi i ostalim građanima. Posljednjih sezona to se događalo tijekom prosinca ili početkom siječnja. Prošle sezone utrošeno je oko 92% od 420 tisuća nabavljenih doza, a cijepilo se 29,9% osoba starijih od 65 godina, nešto više nego prethodne dvije sezone. U zavodu kažu, zaključno s 5. travnja prijavljeno je preko 40 tisuća oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama. Gripa se ove godine pojavila neobičajeno rano, već od druge polovice kolovoza, a među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Koliki će intenzitet epidemije ove godine biti ovisi o razini imunosti stanovništva i osobinama virusa koji cirkulira, pa Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da se unaprijed ne može predvidjeti koliko će sezona trajati. Dakle, još jednom ponovimo, cijepljenje protiv gripe počet će početkom studenoga.

igrala sa puškom i palila je vatru i svijeće za ručkom. Gledali smo more, čekali rajske zore,

Dame nuevo.

95,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Amerika.
1: 18:56, pomalo privodimo kraju naš poslijepodnevni program, pa kao i svaku večer, tako i ovu, poslušat ćemo izvješće Hrvatskog autokluba.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno. Na autocesti A7 između odmorišta Vrata Jadrana Sjever i čvora Učka u zoni radova u smjeru Rupe, te na Jadranskoj magistrali u Kaštel Gomilici. Vozilo u kvaru na brzoj cesti D1 Solin Klis na vijaduktu Izvor Jadra u smjeru Sinja. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Tovarnik, gdje su čekanja više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: A kad smo već kod prometa, reći ću i to da u sklopu provođenja Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa od 2021. do 2030. godine, Policijska uprava Šibensko-kninska u suradnji s Turističkom zajednicom grada Šibenika i uz podršku Šibensko-kninske županije sutra organizira preventivnu akciju pod nazivom Dan ljubaznosti u prometu. Policijski službenici nadzirat će ponašanje sudionika u prometu na šibenskim prometnicama, dakle sutra. Sutra od 10 do 12 sati od vozača se očekuje da se zaustave ispred pješačkih prelaza i da rukom daju znak pješacima da prijeđu preko ceste. Ta gesta ima značenje. Evo, sutra budite ljubazni u prometu. I ne samo sutra, nego svakoga dana. A sada poslušajmo i vremensku prognozu za iduće dane. Anteja Copić.
3: Sutra slično, uglavnom vedro, povremeno nešto umjereno na oblake. Tijekom jutra uglavnom tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 24-25 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u srijedu tijekom jutra pretežno vedro, a prema kraju dana na oblačenje, a u noći je moguća i kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. U četvrtak i petak promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i pojačano jugo. Najviša dnevna temperatura zraka malo niža, oko 20 pa do 22 stupnja.
1: I s vremenskom prognozom lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji, s vama su bili Igor i Lidija. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počelo odvoženje otpada iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Ministarstvo gospodarstva podnijelo žalbu zbog Maksimirskog stadiona. Dok se ne donese odluka, traži zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta. Pobjedom Darijane Filipović, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ponovno ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe, izvijestio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otpad iz velikih vreća nekoliko je puta analiziran, a sve analize koje je proveo Fond dostupne su na njegovim mrežnim stranicama.
0: Slijede dodatne analize neovisnog laboratorija koje su ugovorile tvrtke Holcim i Nexe, a cijeli put od preuzimanja do konačne oporabe nadzire se, poručuje Fond. Sada se privremeno prekriva zakopani otpad, a priprema se i uklanjanje rasutog otpada uz silos. Provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju oko 35 tisuća tona zakopanog otpada, a na osnovi provedene međunarodne analize tržišta u pripremi je natječaj za izvođača koji će ga sanirati.
2: A što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare? O tome govori Maša Golubičić iz Fonda za zaštitu okoliša, dok Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da nove provedene analize nisu dostupne javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom šire neugodni mirisi.
3: Važno je reći da otpad, tj. Požetka, ako neće zadovoljavati neke fizikalno-kemijske uvjete za prihvat u cementaru, ta požetka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnijoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
4: Dodatne analize koje su rađene, koje su najavljene, međutim one još nisu dostupne javnosti, tako da se ne zna je li taj javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
2: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije, smjenu cijelog njezina vodstva i odgovornost agencije. Zato je naveo više razloga.
5: SOA ne samo da nije izvijestila predsjednika države, premijera, a morali su to napraviti sukladno člancima 55 i 56 Zakona o sigurnosno-obavještajnoj službi u Hrvatskoj. Ne samo to, nego vam oni to nisu ni naveli u izvješću SOA-e za 2025. godinu, kada već imamo uhićenja i od strane Šinceka i od strane, dakle, Mikulića, glavnog državnog inspektora. Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, a već postoje izvještaj DIRH-a, postoje, dakle, ocjene od strane Andrije Štampara i tako dalje. Dakle, oni to ništa nisu uzeli u obzir.
0: Gradilište projekta Terme Jodno privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se i da bi mogla biti riječ o živi. Bude li se utvrdilo da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, teren će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove realizacije projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura.
2: A što o pronađenom otpadu u Sisku zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
6: Ja vjerujem da je Državni inspektorat Republike Hrvatske od strane nadležnih već obaviješten. U ovom slučaju, vjerujem da govorimo o istom slučaju, je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je ona obavijestila Državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
2: Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BCG cjepivo bugarskog proizvođača Bulbio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju, koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu.
0: Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se potpuno oporavljaju. To se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi do završetka istrage.
2: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijači potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira i moram priznati da smo imali što vidjeti, objavio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na Facebooku.
0: Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
2: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji za 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
1: Dnevnik.
2: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. Inače, najveće su nacionalne stranke triju konstitutivnih naroda, SDA, SNSD i HDZ BiH, dobile povjerenje birača što im omogućuje sudjelovanje u vlasti na svim razinama. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
7: Najveća promjena u državnoj vlasti dogodila se u predsjedništvu BiH, gdje je hrvatski narod nakon 8 godina ponovno izabrao svoju legitimnu predstavnicu, do predsjednicu HDZ-a BiH Darijanu Filipović. Pridružit će se dosadašnjim članovima kojima su birači u Federaciji i Republici Srpskoj povjerili drugi uzastopni mandat, Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Darijana Filipović je nakon sinoćnje uvjerljive pobjede poručila kako su većinski Bošnjaci u federaciji ovaj put odbacili politike podjela i pokazali da ne žele nove napetosti kakve je ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
8: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
7: Rezultat Darijane Filipović za Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta u BiH, eurozastupnik Davor Ivo Stier.
9: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona.
7: Što se tiče stranaka na izborima za predstavnički dom BiH, najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorad Milorada Dodika. HDZ BiH je osvojio 4 mandata u državnom parlamentu, treća je stranka u federaciji, s tim da je najviše glasova ostvarila u županijama s hrvatskom većinom. Izborni legitimitet najvećih stranaka govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara, kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
2: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda kandidatkinje HDZ-a BiH Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
10: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovog člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktere.
2: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđen. Ukupno je do sad ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Danja Dubravac.
11: 15-godišnjaku na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela je šaku i dio podlaktice, nakon što je pokušao podignuti spoda i baciti natrag na policiju. Uključujući taj slučaj, do sad je pokrenuto 6 istraga o policijskom postupanju. A i danas je diljem zemlje prekinuta ili poremećena nastava u gotovo 600 škola. Maturant Semi Karen i studentica Emily Cornet iz Pariza kažu:
12: danas dajemo potporu svim javnim srednjim školama, onima s manje sredstava i u nepovoljnom položaju. Mi smo ovdje u povlaštenom položaju, imamo više resursa, no imamo i mi problema. Želimo pokazati da smo tu i da podupiremo one u zajednicama s manje mogućnosti, u predgrađima i slično. U posljednje smo vrijeme glasniji i mnoge srednje škole diljem Francuske prosvjeduju. Dobro je da nas se počinje čuti, ali vlada mora poduzeti konkretne mjere ili je sve ovo uzalud.
13: Ne ulažu u nas, svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
11: Vlasti okrivljuju lijevu stranku Nepokorena Francuska za organizaciju prosvjeda, no njezin osnivač Jean-Luc Mélenchon kaže da je to apsurdno.
12: Dame i gospodo, kao što znate, naša zemlja svjedoči najsnažnijem studentskom i srednjoškolskom pokretu koji je vidjela od svibnja 1968. To je zato što su u području obrazovanja, kao i u ostalim javnim službama, politike štednje i rezanje proračuna prouzročili gotovo potpuni slom sustava. Primijetili smo to u javnom zdravstvu, a sada, nažalost, i u obrazovanju.
11: Dok ministar obrazovanja tvrdi da se poremećaje u nastavi smanjuju i poziva na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra dođu na prosvjede, a društveni mreži kruže pozivi na organizaciju Crnog tjedna sa svakodnevnim blokadama.
2: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je potporu ponajviše zračnu pružala Saudijska Arabija.
14: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koji rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
2: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je i američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju.
1: Dnevnik.
2: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju, ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Govore sindikalisti Matija Kroflin i Željko Stipić.
15: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
16: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
2: Iako je štrajk u ZET-u prošlog tjedna prekinut sudskim putem, mnogo toga još nije riješeno. Nakon žalbe sindikata na nepravomoćnu presudu čeka se pravomoćna odluka Vrhovnog suda, a usto se provodi arbitraža o nužnim poslovima tijekom štrajka, te održavaju pregovori s upravom ZET-a o novom kolektivnom ugovoru.
13: Požar koji je planuo u subotu u Segetu Gornjem izazvan je iskrama električne brusilice, a zbog sumnje da ga izazvao iz nehaja, uhićen je 30-godišnji državljanin BiH, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija. Vatru su uz vatrogasce gasila i dva kanadera, a izgorjelo je oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja. Sport.
2: Sanja Žigerfrljuk.
17: Nakon teškog poraza od Engleza na Rujevici, hrvatska nogometna reprezentacija sutra će na rasprodanom Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija igrati sa svjetskim prvacima Španjolcima, od kojih su prošli tjedan u Sevilji izgubili. A koliko je bolan poraz od Engleza u subotu ostavio traga i kako protiv Španjolske sutra, govori kapetan Luka Modrić.
18: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji.
17: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Večeras u Ligi A dvoboji Francuska-Belgija te Italija-Turska. Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima i vodila 5-2 u drugom. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su finale parova. Košarkaši Zadra u 20:30 igraju protiv Studentskog centra u ABA ligi.
19: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
20: Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu lokalno magla, na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugom dijelu dana porast na oblake očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar sutra slab, tek lokalno duž obale burin, od sredine dana umjeren jugozapadni i jugo, koji će navečer jačati. Jutarnja temperatura od 27, na Jadranu između 12 i 18. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 stupnjeva. U srijedu se zapada postupno na oblačenje.

proslijeđen u Sisku. Ministarstvo gospodarstva podnijelo žalbu zbog Maksimirskog stadiona. Dok se ne donese odluka, traži zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta. Pobjedom Darijane Filipović, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ponovno ima legitimnu predstavnicu u predsjedništvu BiH. Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, govori vam Dubravko Škrlin Hren, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Evanđelje koje slušamo danas na svetoj misiji donosi nam dobro poznatu prispodobu o milosrdnom Samarijancu. Sve započinje pitanjem jednog zakonoznanca. Učitelju, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus ga vraća na zakon. Ljubi Boga svim srcem, svom dušom, svom snagom i svim umom i ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. A zakonoznanac tada postavlja još jedno pitanje, a tko je moj bližnji? To je pitanje koje danas često i mi nosimo u sebi. Tko zaslužuje moju pažnju? Kome sam dužan pomoći? Tko je moj bližnji? Isus ne odgovara definicijom, nego pričom. Na putu iz Jeruzalema u Jerihon čovjek biva opljačkan, pretučen i ostavljen polumrtav. Pokraj njega prolaze svećenik i levit. Obojica ga vide, ali prolaze drugom stranom puta. Zatim dolazi Samarijanac, zastaje, gleda ranjenika, sažaljuje se, previja mu rane, vodi ga u svratište i brine se za njega. Njegova ljubav nije ostala na osjećaju, nego je postala konkretno djelo. Na kraju Isus potiče zakonoznanca da sam odgovori tko je bio bližnji čovjeku u nevolji. Zakonoznanac odgovara, onaj koji mu iskaza milosrđe. A tu je poziv koji vrijedi i za svakoga od nas. Idi, pa i ti čini tako. Ova prispodoba mijenja pogled na pitanje bližnjega. Mi često pitamo tko je moj bližnji. Isus nas uči da je važnije pitati jesam li ja nekome bližnji. Nije riječ o tome tko zaslužuje moju ljubav, nego jesam li spreman postati čovjek koji ljubi. Danas u sebe imamo mnogo ljudi koji su poput ranjenika iz prispodobe. Nisu svi pretučeni na cesti, ali mnogi nose nevidljive rane. Netko je usamljen, bolestan, razočaran, odbačen. I može se dogoditi da i mi budemo poput onih koji zaobilaze. Vidimo potrebu, ali kažemo netko drugi će pomoći. Milosrdni Samarijanac nije pitao tko je taj čovjek, koje narodnosti, vjere ili društvenog položaja. Vidio je prije svega čovjeka. To je pogled koji Isus želi oblikovati i u nama. Svaka osoba nosi dostojanstvo Božjeg djeteta i zato zaslužuje ljubav i poštovanje. Svetost se obično ne sastoji u velikim djelima koja će svi primijetiti, nego u svakodnevnim malim djelima milosrđa koja vidi samo Bog. U zaustavljanju kraj čovjeka, u slušanju, u praštanju i u pomoći. I bez očekivanja nagrade.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, a danas ćemo posebno istaknuti drage slušateljice, nadamo se da vas je u skoro vrijeme razveselilo kakvo cvijeće. Bilo da ste se na neki način sami za to pobrinuli, bilo da vas je tko iznenadio cvijetom ili čak buketom. Danas nas zanima jedan vazda zelen grm za kojim ne treba previše tragati ako ste blizu mora. Samonikla je biljka do 6 metara visine, listovi su mu izduženi i kožasti, a cvjetovi krupni s ružičastim crvenim ili bijelim laticama. Zapadna pučka medicina rabi ga za liječenje mnogih bolesti, ali treba biti oprezan jer je vrlo otrovan. Kod nekog može izazvati alergiju ako mu se samo i približi. Upotrebljava se kao otrov za nametnike, a smrtonosan može biti i za čovjeka. Možda već iz ovoga opisa znate o čemu je riječ, a ako i ne znate, sigurno se pitate i kako se ova cvjetna botanička crtica našla u terminu jezičnog savjeta. Upravo u tome i jest problem. Neki taj grm nazivaju oleandar, a neki oleander. Kako se zapravo u hrvatskom jeziku zove? Naziv smo mu preuzeli iz njemačkoga, u tom jeziku zove se oleander. Ali kad se u hrvatski jezik preuzima riječ iz stranog jezika, uzima se samo osnovni dio i prilagođava dodavanjem domaćeg hrvatskog nastavka. Tako ćemo u ovom slučaju dodati nastavak ar i grm o kojem je riječ u hrvatskom će biti oleandar. To a je nepostojano, to jest u pojedinim padežima neće postojati i reći ćemo i napisati oleandra, oleandru i oleandrom.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Loša večer.
1: Dobro vam večer iz Zadra, poštovani slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji predstavljamo istraživanja o stresu pomoraca na brodu, ali i kod kuće, te drugim gorućim pitanjima poput utjecaja ratnih zbivanja na mentalno zdravlje pomoraca i namjerama mlađeg pomoračkog kadra o napuštanju profesije. O tome govore predstavnici znanstvene zajednice, ali i sami pomorci. Donosimo reportažu iz teretne luke Zadar o obnovi infrastrukture, te govorimo o nabavci barokomore za liječenje ronilaca. Komentiramo i proteklu sezonu iz perspektive sigurnosti na moru. To su samo neke od večerašnjih tema, a o svojim iskustvima govore naravno mladi i umirovljeni pomorci. Toliko u najavi emisije koju večeras realiziraju tonski realizator Krevojaras, glazbeni urednik Denis Ostrogonac te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorsko zanimanje oduvijek je bila profesija sa sedam korom. I danas se sve svjetske krize i ratovi prelamaju preko leđa pomoraca. No, stresa se ne oslobađaju niti kad se iskrcaju s broda. To je pokazalo svježe istraživanje o stresu pomoraca kod kuće koje je student Leon Sić, inače nekadašnji učenik Pomorske škole Zadar, napravio pod mentorstvom svoje profesorice psihologije Ane Slišković. Protekloga ljeta u stručnim časopisima objavljena su još neka međunarodna istraživanja u kojima je sudjelovala zadarska profesorica. Na objavu čeka i istraživanje o utjecaju aktualnih ratova na pomorce.
1: Radi se o aktualnom istraživanju, zapravo tematika je još uvijek aktualna, mi smo se svi nadali da će to trajati kraće. Krenuli smo s ovim istraživanjem tijekom proljeća i zapravo obuhvatili smo jedan manji broj pomoraca koji su se zatekli u Perzijskom kanalu u ovom razdoblju i koji su zapravo progovorili o svojim iskustvima kroz u ovim ratnim područjima. Ono što je interesantno i što je pokazalo ovo istraživanje je dakle vezano za ono za jedna životna iskustva koja zapravo ne bi trebali civili prolaziti na svom radnom mjestu. U nekim situacijama iako se govori o pravu odbijanja rada u takvoj zoni, takva prava nisu zapravo aktualizirana, ne mogu biti aktualizirana. Ovo istraživanje još uvijek nismo objavili, ali mislim da je itekako važno. Vrlo dugo znamo da je koliko je posao pomorca stresan, zahtjevan, rizičan, ali ova komponenta direktne ugroze zdravlja, egzistencije, života je nešto o čemu se treba puno više govoriti.
0: To posebno djeluje na psihu tih pomoraca.
1: Naravno da djeluje na psihu pomoraca. Potrebna je itekako visoka razina otpornosti da bi se to izdržalo.
0: E sad se vratimo na to da pomorci nemaju samo stres na moru, nemaju samo stres na poslu, nego da se vrlo često događa da imaju i stres kod kuće. Kako je to istraživanje i što ste utvrdili tim istraživanjem?
1: Da, već smo kazali da je posao pomorca i stresan i zahtjevan i rizičan i to je ono što se zna i o čemu se puno govori u javnosti, međutim vrlo malo istraživanja se bavi s tim što se događa sa pomorcem kada se on vrati kući. S tom temom se bavio moj mladi kolega Leon Sić u svom diplomskom radu, pa smo to istraživanje i prezentirali na Danima psihologije u Zadru ove godine. Nekako glavna poruka ovog istraživanja je da stres ne prestaje sa dolaskom kući i da period kod kuće nije period odmora. Prvo, pomorac dolazi kući dakle sa akumuliranim umorom, sa prolongiranim efektima stresa kojeg je doživio na brodu. Istodobno se mora prilagoditi životu u obitelji. Zapravo i obitelj se mora prilagoditi pomorcu. I pomorci i njihove obitelji žive jedan, rekla bih, dvojni način života. Posao pomorca na brodu je život zapravo u jednoj visoko strukturiranoj sredini. Zna se točno kakve su odgovornosti, obaveze, tko što radi i u koliko sati. Kod kuće naravno to baš nije tako. Dakle, obitelj nastavlja svoj život i kad pomorca nema. Supruga u nekakvoj tipičnoj obiteljskoj zajednici preuzima obaveze i odluke. Djeca rastu, razvijaju se, razvijaju neke svoje rutine i slično. Tako da pomorac zapravo ne dolazi samo fizički kući, nego i nekako pronalazi svoje mjesto u obiteljskoj svakodnevici. Naravno, period kod kuće nije samo odmor, brojne su aktivnosti koje pomorca čekaju kad dođe kući, dakle administrativne, birokratske, brojni projekti obiteljski koji su se čekali dok se pomorac vrati. Osim toga, tu su i financijske brige. Onako imamo jedan stereotip da su pomorci oni koji jako imaju visoke prihode, međutim to za mnoge nije baš tako, za mlađe časnike, za članove posade. Osim toga, jedan velik dio pomoraca je plaćen samo dok je na brodu, pa je period kod kuća.

0: zapravo period bez primanja. Što još reći, da, na kraju u tom periodu kući se pojavljuje onaj izvor stresa, čekanje novog ukrcaja, koje je kad neizvjesno, u smislu kod kompanija kod koji su rasporedi onako pomalo nepredvidivi, kad i kompanija zove ranije, skraćuje se vrijeme odmora i slično. U principu ono što smo pokazali ovim istraživanjem neobičnog naziva stres pomoraca kod kuće je da se ova dva perioda, period kod kuće i period na brodu, isprepliču, utječu na pomorca, utječu na njegovu obitelj. I zapravo ono što je tu potrebna je velika razina podrške i međusobnog razumijevanja unutar obitelji, ali i kompanije bi tu mogle napraviti dosta sa boljim i predvidivim rasporedima smjena i općenito jednim zdravim radnim uvjetima na brodu, jer ukoliko se pomorac pretjerano umori na brodu, ako dođe kući iscrpljen, pa onda još se kod kuće ne uspije odmoriti, onda se taj ciklus stresa nekako odvija i ponavlja od ukrcaja do sljedećeg ukrcaja.
1: Obitelj je tu nekako opet taj faktor, čini mi se, koji pomaže koliko god se treba prilagoditi obitelji, ali je obitelj opet nekako faktor koji pomaže u otklanjanju tog stresa, ali i neke druge aktivnosti, neka druga zanimanja, možda sport ili neki hobi.
0: Naravno, ovo isto istraživanje je pokazalo da je obitelj, kvalitetni odnosi sa obitelji, sa djecom, kvalitetno provođenje vremena, naravno po vlastitom nahođenju, za nekog je, kao što ste rekli, to sport, za nekog su neki drugi hobi, vrt, boravak u prirodi, ribolov ili što god. Dakako, sve je to ono što zapravo pomaže u očuvanju dobrobiti mentalnog zdravlja.

0: I na kraju ovo zadnje istraživanje vezano za tiho odustajanje, odnosno burnout, čini mi se da ste se to nekako više orijentirali na ovu mlađu populaciju od 20 i nešto do 45 godina. Što je to pokazalo? Koji faktori više utječu, i to međunarodno istraživanje koje ste radili s kolegama, koji faktori utječu na to da se nekako ljudi mladi polako onako odmiču od pomorskog zvanja, iako su završili škole, fakultete i slično?
1: Da, istraživanje koje ste spomenuli je međunarodnog karaktera i mi smo tu imali jedan veći uzorak, preko 500 pomoraca iz Europe, zapravo iz zemalja jugoistočne Europe. Imali smo mi i mlađe i starije, ali da, točno ste zapazili da su mlađi nekako bili skloniji i napuštanju i takozvanom tihom otkazu. Ono što bi ja voljela naglasiti za ovo istraživanje je zapravo da smo se mi tu bavili sa tri različita, ali međusobno povezana na fenomena u pomorstvu. Prvi je burnout, dakle famozni burnout ili sagorijevanje na poslu, o kojem se danas puno priča, koji nastaje kao posljedica kroničnog stresa. I zapravo pomorci zbog stresnih uvjeta rada imaju visok rizik za razvijanje burnouta. Naravno, taj visok rizik ne znači da će ga razviti svako. Mi smo se u ovom istraživanju bavili sa dva moguća ishoda burnouta. Jedno je napuštanje posla i tu smo mjerili namjeru napuštanja posla, a drugi mogući ishod, druga posljedica je takozvani quiet quitting, tiho odustajanje, tihi otkaz, koji zapravo znači da osoba ostaje na poslu, ne daje otkaz, ali se počinje psihološki povlačiti od posla, znači smanjuje svoj angažman na nekakav minimum zadovoljavanja radne obaveze, ne pokazuje dodatni trud, inicijativu i slično. Ono što smo nekako pokušali objasniti u ovom istraživanju je jedan mehanizam zašto dolazi do ovoga. Naime, mnogi pomorci izražavaju namjeru za napuštanjem posla. Mi zapravo u ovom istraživanju nismo mjerili koliko ljudi odlazi, nego smo ih pitali o njihovoj želji za promjenom broda, kompanije ili cjelokupne pomorske karijere. I ta želja je uglavnom na našem uzorku bila negdje umjerena, kod nekih 10-15% izuzetno visoka. Međutim, to što oni imaju namjeru napustiti posao, što je iskazio, ne znači da će uistinu napustiti posao. Zašto? Brojni su tu razlozi, prvenstveno oni financijski. Dakle, pomorci su svojim obiteljima najčešći glavni hranitelji obitelji. Osim toga, nemaju baš previše prilika za zapošljavanje na kopnu. Osim toga, mnogi možda neće napustiti ovu profesiju, pogotovo iz ovih razloga, jer su se osjećaju emocionalno iscrpljeno, izgorjeli su i slično, zato što je to stigmatizirano. Pa im zapravo onda u takvim uvjetima vlastite iscrpljenosti i stresnih radnih uvjeta na brodu ne preostaje ništa drugo nego malo smanjiti svoj radni angažman. Naravno, jasno je koliko je to opasno za industriju, gdje je sigurnost zapravo na prvom mjestu, odnosno trebala bi biti na prvom mjestu. Pa je ovo istraživanje zapravo jako važno, odnosno ima važne praktične implikacije i za tu sigurnost na brodu, ali i za u pogledu namjere napuštanju, za zadržavanje kvalitetnog kadra. Drugim riječima, nekakva glavna poruka je prevenirati burnout kako ne bi došlo do ovih negativnih ishoda, koji su negativni po ljude, po njihove obitelji, ali i po samu kompaniju i cjelokupnu industriju.
0: Zadranin Ante Jureško, kapetan na luksuznim megajahtama, nakon dugo godina ljeto je proveo s obitelji. Napokon je imao dovoljno vremena za suprugu i djecu, ali i za opuštanje od stresa.
2: Postoje stresa svugdje, nije samo kod pomoraca, nego i kod svih ljudi koji rade. Znate što je kod nas na brodu? Svaki brod je u većini slučajeva jako organiziran. Znači, tu se točno se sve zna, kad se radi, ko što radi, kad počinju smjene, kad počinju, znači sve se točno zna i brod funkcionira 24 sata, se radi. Onda kad dođeš doma, onda dođeš u taj neki pod navodnike nered. Ne zna se ništa nikako ne di, ali uz podršku obitelji, koju hvala dragom Bogu ja imam, je sve puno lakše, sve se organizira. Malo po malo, dok se ja naviknem na dolazak, dok se naviknem na moj protokol, ali dobro je to sve.
0: Obitelj, djeca, tu su i obaveze kad dođete, dakle, na jedan način rasteretite suprugu.
2: Svakako, znači supruga vodi sva četiri kantuna kuće kad mene nema i ovaj, kad dođeš doma preuzmeš neke te obaveze. Uvijek imaš neke planove, nešto što moraš, ali što moraš odraditi, i onda, kako rekla profesorica Stišković, nije baš da ti odmaraš, nego ti dođeš i nastaviš normalni taj tempo koji je doma, iako si donio taj stres sa broda i taj cijeli umor. Ali malo po malo, kako sam rekao, uz podršku obitelji, uz organizaciju koja je najbitnija, sve dođe, sve dođe na svoje. Tako da malo po malo, ali riješi se sve.
0: Pomorci, bez obzira bili na kruzerima, bili na tankerima, na kontejnerašima, na jahtama, kad se vrate imaju i puno te papirologije koje moraju riješiti. Koliko vam to oduzme vremena?
2: Tako, znači, kod nas kad se dođe doma, ti se, pomorac se mora prijaviti da se, znači, da se iskrca. To se sad može napraviti online i to je naša stvarno država dobro izorganizirala. Imaš i neke prijave koje moraš napraviti na zdravstveno, da ako ostaneš duže ili kraće, odnosno da se sve to prati. Tako da ima i ti stvari koje se moraju odraditi, ali nije samo to, nego znate kako kod nas, uvijek ima neko dodatno školovanje. Certifikati ističu, produži svjedodžbe, ako firma traži neki trening, tako da uvijek ima i toga posla, ali nastojiš to nekako i prije nego što dođeš doma izorganizirati, dogovoriti sa firmom. Nije da svaki put to ide kako si planirao, ali sve se riješi, sve se da riješiti.
0: E sad, kako se vi rješavate tog stresa? Rekli ste, obitelj je tu bitna, ali postoji li još nešto što vam pomaže u rješavanju tog stresa?
2: Ja bih rekao da je obitelj najbitnija i pomorcima je stvarno jako bitno koji čeka doma. I onda je i ti kad si na brodu i kad imaš neki stres, a svi ga imamo i na brodu i u dućanu i u banci, bilo di, pa kad nazoveš i pričaš, malo se ispušeš. Ja kad dođem doma, meni je stvarno provoditi vrijeme sa obitelj, 24 sata, to mi je najbitnije i najljepše, ali uvijek su neke sportske aktivnosti, trčanje, ljeti plivanje, malo teretana, tako da čovjek se ispuši na tu stranu.
0: Spomenuli ste plivanje, ovdje ste gotovo svaki dan kad ste doma, koliko vam to znači?
2: Pa, meni je stvarno, znači, liti, doći tu u diklo, isplivati u svoju dionicu, rekli bi, neprocjenjivo, stvarno, dobro dođe, baš se čovjek lijepo malo pusti, zaboraviš na sve, sa dobrim društvom se pročakula tu na plaži, uvijek ima nekih tema, tako da preporučam svima ako je moguće.
0: Sad ste bili nešto malo duže doma, sad se opet spremate na brod, koliko je to sad stres?
2: Pa znate, sad sam doma, sam znači od 5. mjeseca, morao sam malo uzeti odmor da je to ljeto provedeno napokon sa obitelji. Evo sad se sprema na brod krajnoga mjeseca, već malo to počinje oni leptirići raditi u drobu, ali to je onaj ko nije na brodu, to ne može razumjeti kako je to. Znači, tih par dana prije odlaska je neki stres, nervozan si, pa prinosiš tu nervozu na svi u kući, ali to je sastavni dio života, pa riješit ćemo i to.
0: Hvala puno.
2: Hvala vam.

0: Poštovani slušatelji, čuli ste na početku emisije profesoricu Slišković i rezultate njezinih istraživanja kada je riječ o stresu kod pomoraca, čuli ste i kapetana Jureška, a sada idemo malo čuti kako to izgleda iz perspektive Sindikata pomoraca Hrvatske, zato je s nama u emisiji Romano Perić, pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske i koordinator ITF inspektorata. Dobro vam večer, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer, hvala lijepo na pozivu.
0: Jedno od najnovijih istraživanja koje još nije objavljeno u međunarodnim publikacijama i časopisima koje su zajedno radili profesorica Slišković i njezini kolege iz inozemstva je i ovo istraživanje kako na psihu pomoraca i na zdravlje pomoraca djeluju plovidba u ratnim područjima. Konkretno riječ je naravno o Perzijskom zaljevu, Hormuški tjesnac i slično. Što kažu vaše kolege, što im je zapravo najveći problem, naravno osim toga da im iznad glava tu i tamo proleti koja raketa?
1: Apsolutno, samo zvanje pomorca je teško samo po sebi, da ne govorim one standardne probleme pomoraca od promjena zona, temperatura i tako dalje. Sad se u to još uvukle te ratne okolnosti na koje apsolutno ne možemo utjecati. Dosta pomoraca izlaze na tome, pogotovo u ovim događanjima dole u Perzijskom zaljevu, Crvenom moru pa i u Crnom moru, znači dosta ima žarišnih dijelova svijeta gdje se plovi. Naravno da nije lako ići takvu zonu. Pomorci imaju odabir i ne otići takvu zonu. Jednostavno se mogu prijaviti ranije i poći doma. Ukoliko se pak odluče ići u ta ratna područja, za njih postoje nekakve beneficije. Sad je upravo na pomorcu da izvaga da li je on spreman za takvo nešto ili ne. Imali smo i primjera gdje su se pomorci u zaljevu zatekli za vrijeme krize upravo u takvim okolnostima gdje nisu uopće imali mogućnost ni odabira da li će ići unutra ili ne. Jednostavno su se unutra i moram priznati da su, barem što se tiče toga, hrvatski pomorci bili prilično smireni, svjesni situacije u kojoj se nalaze. Nije im bilo ugodno, stres je bio prisutan, međutim mi smo u zajedničkom radu sa našim socijalnim partnerima, ministarstvima, tražili rješenja. Oni koji su htjeli ići doma, tražili smo rješenja da ih pošaljemo doma. Naravno, bilo je i situacija gdje su pomorci iz doma se ukrcavali u guf pod takvim uvjetima bez nekih većih problema. Tako da mislim da je to više nekakve osobne naravi pomoraca. U globalu naravno da nije ni ugodno ni lijepo ploviti u ratnim, ali evo ga, događa se.
0: Što u slučaju ako pomorac, recimo to tako, odbije, a ima pravo na to ukrcat se na brod koji je u ratnoj zoni, kompanija mu odbije to prihvatiti, ima li tu nekakvih prava za njega?
1: Pomorac može, pogotovo svi brodovi koji su pod ITF-ovim ugovorima, a većina vrhunskih kompanija jest pod ITF ugovorima, takve stvari se ne bi trebale dogoditi. Dakle, ukoliko pomorac ne želi ući u ratnu zonu, iza njega stoji pravna legislativa, odnosno dokumenti, kolektivni ugovori koji o tome govore. Znači, on ne bi trebao niti mogao biti kažnjen zbog takve njegove odluke. Ukoliko se dogodi da kompanija bi na nekakav način se revansirala pomorcu zbog toga, onda jednostavno smatram da i nije vrijedno na takvoj kompaniji ostati i da postoji puno drugih i boljih kompanija da se na njih prebaci. Tako da danas su na otvorenom tržištu, naši pomorci su dobro kotiraju, dobro su školovani i vrlo lako nalaze druge kompanije koje su im po mnogim pitanjima bolje, a i po pitanju ulaska u ratne zone. Dakle, sve je jasno u tom smislu.
0: E sad se vratimo na ovo još jedno svježe istraživanje. Prof. profesorice Slišković i njezinih kolega iz Grčke, Kine i još nekih zemalja, koje je također objavljeno u međunarodnim znanstvenim publikacijama. A ono se tiče burnouta na brodu, dakle kod pomoraca, koji naravno nastaje kao posljedica kroničnog stresa. No, iz svega toga, kaže profesorica, posljedice mogu biti odluka ili namjera napuštanja broda ili odnosno tihi otkaz kad čovjek ne daje nekako svu puninu sebe, sav svoj potencijal na brodu. Ta stopa je negdje oko 15%, kaže profesorica Slišković da je to visok postotak. Naravno da svi ti ljudi neće napustiti brod, ali zabrinjava činjenica da 15% pomoraca razmišlja o tome da napusti brod.
1: Mnogi pomorci odlaze na more prvenstveno s ciljem da riješe svoje stambeno pitanje ili poslije reinvestiraju. Jeli? Znači, to je nekakav, ajmo reći, zvijezda vodilja da se nekako ostvare u tom smislu. Naravno, kada određene te ciljeve naprave, onda je već lakše procijeniti da financijska motivacija više ne može nadmasiti psihološku cijenu odlaska. Tu nije samo u pitanju burnouta, mi znamo dobro da se ovoga kompanije smanjivaju broj posade i dovode do većeg opterećenja pojedinaca. To su česte noćne straže, minimalni odmor i tako dalje, to je jedan od razloga. Naravno, postoji i ovaj emocionalna cijena razdvojenosti sa svojom obitelji, znači praktički pomorci ne prisustvuju doma dosta puta, ali to se dogodilo i meni. Nisam bio kod rođenja svoje djece, njihovo odrastanje prolazilo je bez pomoraca, jeli obiteljske krize, obiteljski uspjeh i bolesti bliznih. To je praktički osjećaj da život na kopnu ide bez njih. Naravno, nekada je brodska posada funkcionirala kao zajednica. Evo i dok sam ja plovio, mi smo zajednički gledali po 15-20 nas, zajednički smo gledali film. Izlazili smo vanka u po 5-6-7 ljudi nakopno i išli smo na večere. Danas, zbog kratkih zadržavanja u lukama, povlačenja praktički ljudi u kabine, u svoje ekrane, Netflix, osjećaj usamljenosti na samom brodu, ja mislim da nikada nije bio veći. Tako da su to sve nekakvi razlozi gdje se pomorci su sve češće odlučuju ostati na kopnu.
0: I na kraju komentar ovog drugog istraživanja, a to je naravno da stres postoji kod kuće, vjerujem da ste ga vi imali u onoj trenutku kad dođete, pa se prilagoditi obitelji, prilagoditi svemu, rješavati neke zaostale stvari, administraciju, dodatno školovanje i tako dalje. Je li kod vas bilo tako da ste primijetili da ima stresa i kad dođete doma?
1: Pa naravno da je bilo stresa, znači prva stvar dok dođete doma, vrijeme prilagodbe ukoliko ste proveli na brodu 4, 5, 6 mjeseci, što ste duže proveli vremena na brodu, to je duže vrijeme prilagodbe na brodu. Meni je trebalo otprilike nekako, ako bi došao iz udaljenih zemalja, iako je bio težak ugovor, a obično jesu teški ugovori, trebalo mi je do 2 tjedna da uđem nekakav normalni ritam života. Naravno, to nije bilo kraj odnosa s brodom, ne možete jednostavno to prekriziti, isti trend, pa prema tome ostaju prijave, odjave, možda i neki odlasci na nekakve seminare, edukacije po potrebi kompanije, tako da vas oni drže u stalnom nekakvome kontaktu sa tim brodom i sa tom situacijom na brodu. Nadalje, opet kad idete na brod, naravno da čekate ukrcaj, ako ne znate kad je ukrcaj, to je vrlo frustrirajuće ako nemate točan datum ukrcaja, vi već recimo nekakvih nakon 2 mjeseca provedena doma promišljate o tome kad će me zvati, kad će biti, na koji ću brod otići, da li će to biti neki lofi brod, da li će to biti brod koji poznajem, i onda to sve skupa treba objediniti sa vašim obiteljskim životom. Što pomorci postaju stariji, tu se javljaju i nekakve i kronične bolesti s kojima se treba, one ne moraju biti velike, ali 40. 50. nose nekakve već pomalo ovoga stvari istrošenosti i tako dalje, na što se treba obratiti pozornost. Ja dosta radim s pomorcima, znam dosta njihove probleme, oni mi to baš onako otvoreno i govore, tako da kažem, to je isto jedna od težih faktora za neke odluke koje se ovoga donose. U stvari odluka o odlasku na more ili ostanku na kopnu nikada nije samo financijska. Ona možda jest u startu bila financijska, ona je duboko osobna i psihološka. Ključno je da cijelo društvo i sve obitelji razumiju čime se pomorci nose, te da evo, pomorci nisu sami, da je u redu potražiti nekakvu podršku kada pritisak postane prevelik. To ne znači da je neko mentalno loš ili slab, nego jednostavno mislim da postoje stručnjaci koji mogu pomoći, možda i literatura i tako dalje. Evo, baš imaju neka istraživanja koja govore da 40% ispitanih pomoraca ima probleme sa spavanjem, a 25% ima problema sa imaju depresivne i anksiozne simptome, što je zaista velik broj. Naravno, dolaskom doma oni praktički nestaju ili stoje u nekakvom malom postotku i odlaskom na broj oni opet rastu.
0: Evo da, ja se samo nadam na kraju ovog razgovora, gospodine Periću, da nećemo obeshrabriti mlade pomorce svim ovim, recimo tako, ružnom stranom pomoračke profesije, da će ih motivirati možda i želja da vide nešto svijeta, da zarade neki novac, pa onda dalje kako život nosi. Hvala vam lijepa na gostovanju večeras u Pomorskoj večeri, ugodan ostatak noći i naravno čujemo se.
1: Hvala vama, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: Zadar je protekloga vikenda bio domaćin Međunarodne konferencije obrambene industrije koja je okupila predstavnike državnih institucija, oružanih snaga, europskih i međunarodnih organizacija, tehnološkog sektora i akademske zajednice. Raspravljalo se o obrambenoj spremnosti Europe, razvoju oružanih snaga i ulozi hrvatske industrije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi. Na konferenciji sudjelovao i ministar obrane Ivan Anušić, a jedna od glavnih poruka je da Hrvatska mora ne samo kupovati nego i proizvoditi oružje. U tom smislu prigodu vidi i Roko Vuletić, direktor Iskar brodogradilišta i 3. maja.
1: Ministar obrane je u svom uvodnom izlaganju rekao da nije samo bitno koliko će se Hrvatska naoružati, nego koliko će i hrvatska domaća industrija u tom cijelom procesu dat svog nekog doprinosa. I zato mislim da je brodogradnja jedna od najlogičnijih komponenti budućeg razvoja te hrvatske obrambene industrije, jer se u hrvatsku mornaricu jako dugo nije ulagalo, praktički skoro pa ništa. U druge grane oružanih snaga je i u tom smislu je ovaj projekt, najveći kapitalni projekt hrvatskih korveta je u tijeku odabira glavnog partnera. Mi smo sa velikom većinom tih potencijalnih ponuditelja sklopili sporazume o suradnji na način da ko bude odabran da će u konačnici u našem brodogradilištu u Rijeci da će se brodovi graditi i u tom smislu da ćemo ne samo čelik, ne samo cjevariju, ne samo one grube radove, nego da ćemo pokušati i što više tog nekog tehnološkog znanja koje je specifično za vojnu brodogradnju transferirati u Rijeku i da možda u budućnosti se preuzmu i neki projekti za treće zemlje.
2: Da podsjetimo, u kolikom broju brodova se radi?
1: Radi se o dvije velike višenamjenske korvete koje su duljine između 90 i 115 metara, tako je to definirano natječajem, koje će biti opremljene svim najmodernijim i oružanim i komunikacijskim sustavima, znači to će biti kvantni skok u odnosu na današnje stanje flote Hrvatske ratne mornarice i nešto što će sljedećih 20, 30, 40 godina predstavljati Hrvatsku praktički u svijetu. Znači, ne radi se samo o zaštiti Jadrana, nego i o jednoj komponenti koju Hrvatska može izaći na otvorena mora i biti dio nekih ozbiljnijih NATO misija. Ja kažem, evo, i Ministarstvo obrane je to tako postavilo, a i mi smo se pokazali kao spreman i pouzdan partner da prihvatimo taj izazov i da u konačnici kad se donese odluka o glavnom ugovaratelju, ponude su od Francuske, Italije, Njemačke, Amerike, Koreje, Turske, znači imamo cijeli jednu paletu ozbiljnih ponuditelja. Ministarstvo obrane razmatra njihove ponude. Kad se odabere, broće se u konačnici graditi u Hrvatskoj i to sa velikim uvjerenjem mogu kazati u Riječkom 3. maju.

0: Gradilište budućih termi Jodno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi. Radovi su prekinuti, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu. Područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centi po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna. Što se tiče tog dijela, ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije idući tjedan počnu pregovori o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Ako ne budu zadovoljni rezultatima, organizirat će sindikalne akcije. Sindikalni čelnici Matija Kroflin i Željko Stipić.
3: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
4: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Odgovorio im je resorni ministar Radovan Fuchs.
5: Na onog časa kad budemo imali kostur proračuna, onda ćemo i znati na koji način se može pristupiti određivanju nekakvih postotaka koji se eventualno traže, a ja vjerujem da će svi dionici, uzimajući u obzir postojeće stanje, globalnu situaciju na svjetskim tržištima i utjecaju svih ovih zbivanja na gospodarstvo i ekonomiju, ja apeliram na razumne zahtjeve i na jedan konstruktivni dijalog kako bi se zaista moglo postići ono što je najbolje za svih.
6: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
7: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
8: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakčić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

Tankerska plovidba. I Dasa u Savoni. Dugi otok plovi za Čejhan. Oliv plovi za Porvo. Frankopan plovi za Bizertu. Rava plovi za Konstantu. Velebit u Merou. Vinjerac i Vukovar plove za Singapur. Zoilo u Vancouveru. Dalmacija plovi za Rotterdam. Pag u Mazatlanu. Atlantska plovidba. Ape Imperial u San Lorenzo. Ape Petka u Mizushimi. Ape Dubrovnik plovi za Haziru. Ape Argosi u Marivelesu. Ape Jadran u Tanđugu. Ape Astarea u Singapuru. Ape Slano na suhom doku u Chengdžiju. Ape Dubrava u Kuantanu. Ape Revelin plovi za Sagonoseki. Ape Kupari u Alžiru. Ape Lapad u Alžesirasu. Korkira Shipping. Saleh u Valeti. Ocean Swagman plovi za Siriju. Esaras plovi za Kartahenu. Bahidža u Napulju. Alfa Adriatic. Veruda u San Lorenzo. Stoja u Richards Bayu. Punta plovi za Sagunto. Champion Pula plovi za Fiji. Verige u Singapuru. Champion Pomeru u Krishnapatnamu. Champion Istra u Papui Novoj Gvineji. Split Ship Management. Al Salam 2 u Kuvajtu. Alberto Topić u Morehead Cityu. Nord Leopard u Šangaju. Romo Express u Ziltu. Guardian u Omanu. Joymi u Monaku. Kijac u Bakru. Aida Nova u Kilu. Aida Kozma u Palma de Majorci. Gasal Kuvajt 2 u Omanu. Mitera na Sidru u Francuskoj. Kanala na Sidru u Panami. Tenasija u Barceloni. Genve Phoenix u Napulju. Hollander Jet u Helgolandu. Kategat u Tangeru. Zilt Express u Ziltu. Costa Toscana u Cagliariju. Costa Smeralda u Barceloni. Sepen na Sidru.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponovno se evo na kraju ljeta, ljeto je eto prošlo, došla je jesen, ali još uvijek ima aktivnosti na moru, još svi mi koji volimo more, barem se okupamo, oni koji vole neke druge aktivnosti, malo se otisnu i dalje od obale, a da bi se otisnuli sa brodicama, malo jačim brodovima i tako dalje. Naravno, treba poznavati pomorska pravila. O tome je ovoga ljeta i ove sezone bilo dosta riječi, ne samo u našem programu, nego i u mnogim emisijama Hrvatske radio televizije. E, zato je s nama profesor pomorske škole u Zadru, Antonio Zupčić. Antonio, dobra večer, dobrodošli.
1: Dobro večer svima.
0: Vi već 11 godina predajete budućim pomorcima, ali ne samo to, nego obrazujete sve one koji bi željeli jednog dana uzeti munu ruku i otisnuti se na more. Evo, ovo ljeto smo puno govorili, kažem, o tome, da ima ljudi koji nespremni izlaze na more. Što prije izlaska na more? Što je potrebno?
1: Pa gledajte, nakon odrađene edukacije, teorije, ali... Pa trebalo bi

0: recimo to tako, ljudi prošlo kroz vaše edukacije, sad ne govorimo samo o pomorskoj školi, nego govorimo zapravo o ovom drugom dijelu, ljudi koji žele jednog dana postati skiperi.
1: Pa gledajte,
0: odnosno voditelji brodica.
1: Voditelji brodica. Da, voditelji brodica dijelite na tri kategorije, A, B i C. Da, A i B su u nekomercionalne svrhe, C kategorije u komercionalne svrhe. Brojka raste, jel, naravno, kako mi rastemo i sve više smo na tržištu, ali je činjenica da raste nakon onoga što se dogode pomorske nezgode. Jel, onda je to očito ljude potakne na edukaciju, jer shvate da bez dozvole ne mogu na more, da se dozvole više ne mogu prodavati i slično. I tako da brojka raste. Teško je sad procijeniti u ovome. Ono što nas najviše veseli, da se ta komercionalna C kategorija sve više radi, znači da se ne rade te poludnevni jednodnevni izleti, da se ne radi svojim običnim, tamo i to tako nazvati, dozvolama. Pa je za C kategorija je prvi stupanj profesionalne dozvole. 25 sati teorije, 6 sati praktične nastave, to je u principu prva dozvola koja traži praktičnu nastavu. I veselim, ta brojka raste.
0: Ta brojka raste, sve više mladih ljudi je traži, to je zapravo i na jedan način i egzistencija nekim ljudima.
1: Pa da, gledajte, ako uspoređujemo sa velikim gradima poput Splita, Rijeke i tako, ili neke davnije razvijenim kao poput Rovinja, Pule i tako dalje, gdje se ovi poludnevni, cjelodnevni izleti već godinama, znači, obavljaju. Zadar kao da malo kasni s tom pričom i zadnjih nekoliko godina je zbilja jako teško i dovesti u red naše cijelo pomorsko područje. Morate znati da je to od Karlobaga pa sve do Šibenika, da je to jedno od najvećih pomorskih područja na Jadranu i gdje je zbilja velik, velik izazov zadovoljiti tržište. Jel? Puno je ljudi na moru, znači puno se ljudi vozi, što privatno, što poslovno, tako da nas i u godinama koje dolaze čekaju veliki izazovi, kažem, očekujemo tu promjenu pravilnika od ministarstva i moramo biti spremni, da.
0: Što očekujete, što bi se trebalo promijeniti u tim pravilnicima od ministarstva?
1: Po pravilnicama ministarstva definitivno uvođenje praktične nastave u A i B kategoriju. C kategoriju očekujem da će se povećati broj sati sa 6, pa vidjet ćemo do koje brojke ćemo ići. I samim time smatramo da je ta priča onda kvalitetna, da je cijeli taj produkt, da će smanjiti naravno brojku pomorskih nesreća. Mislim, moramo uzeti činjenicu, ako uzmemo nekih, mislim da je to oko 10 smrtnih slučajeva samo u sezoni što brojimo, to su sve stranci, to nisu Hrvati, taj dio nas je malo zabrinjavajući. Očito mi domaći ljudi radimo dobro, odgovorno. Ali,
0: upravo sam vas to htio pitati, jeste li imali stranaca koji su ipak odlučili naučiti upravljati brodicom na Jadranu, a ne recimo na Balatonu ili na nekoj jezeru manjem u Švicarskoj, Austriji?
1: Da, i veselina mene kao vlasnika veseli ta priča kad nam dođu stranci, da oni odmah traži praktičnu nastavu, jer mi smo jedino pomorsko učilište koje nudi praktičnu nastavu na dvije vrste brodica. I ljudi, pogotovo stranci, shvaćaju da ipak treba malo uložiti više od same teorije. I zbilja to onda ima priču, jer morate znati, kroz taj proces mi se s njima isprijateljimo, ostanemo u kontaktu, pošalju nam fotografije s Kornata, kažem, Antonio, došli smo sigurno, imali smo prekrasan dan i tako dalje. To nas veseli.

0: Je li bilo pokušaja ono, ja bih nekako riješio taj, pa da ne moram baš dolaziti?
1: Da, da, da. Pazite, vlasnik sam Pomorskog učilišta zadnjih 4 godine i u samim početcima to je bilo možda svaki drugi, treći poziv. Jer jednostavno naši ljudi su nekako kroz godine navikli malo izbjeći tu cijelo, znaš. Nitko ne voli učiti, nitko ne voli da ga se ispituje. I međutim, nekako mi smo to potisnuli, tako da je to možda sad svaki 10. poziv, ali ja se odmah ogradim i kažem, mi smo Pomorsko učilište, mi educiramo, mi se trudimo da naše more se koristi na pravilan način. Na svakom, moram naglasiti, na svakom tečaju pričamo o ekologiji i zaštiti mora, jel, mislim, evo, ja sam R2 ronioc kod našeg velikog Đanija Iglića, koji ovim putem ga i pozdravljam i hvala vam puno na svemu što je kroz godine učinio za nas, što se tiče ekologije i zaštite mora i svega.
0: Ali i promicanju upravo tih tema, tako i promicanju je. I ronjenja i tako dalje. A Đanija ćemo čuti nešto malo kasnije u priči o barokomori. Antonio, kad se malo sada osvrnete na ovu sezonu, bilo je pomorskih nesreća, bilo je onih ružnih na samom početku ljeta, bilo je onih divljanja kojima svjedočimo i glisiranja pokraj obale. Nekako se čini kao da to se događa svake godine u nekom određenom opsegu i uglavnom je riječ o strancima, čini mi se.
1: Da, pa gledajte, pa je ova ajmo reći najveća pomorska nesreća u 2026. na Splitskim vratima isto je produkt stranaca. Mi domaći ljudi uvijek volimo izbjegavati brodove koji su na liniji, nekako uvijek mi se držimo one kulture jači i tlači i zato uvijek, mislim, u većini slučaja nemamo pomorske nesreće između domaćeg čovjeka i brodova na liniji. I onda stranci dođu, drže se slijepo pravila, u pomorskom zakonu uvijek imate podvojenu krivnju, tako da dosta su nam stranci stvarali probleme. Bilo je onih ružnih snimki koje nadam se da kroz sljedeće godine neće se ponoviti.
0: Mislimo na onaj jetski.
1: Jetski, eto, na primjer to, zato što to donosi onda, nekom je to smiješno, ali moramo znati da je to jako ozbiljna i jako opasna situacija, to...
0: Ono što vas moram pitati, vrlo često dođeš na kupanje, negdje je prostor za upravo te jet skije, ja nisam nikad vidio da netko tražio nekoga, nekakvu dozvolu, licencu, nešto, je li to potrebno uopće da bi, da bi ja sjeo sad
1: možda,
0: na to?
1: To možda samo niste išli, bili korisnici jet skije, ja imam nekoliko prijatelja koji iznajmljuju jet skije i znam da se oni...
0: Znači to se provjerava?
1: To se provjerava i stvarno dečkima sam ja u kontaktu kroz cijelo ljeto i svaka čast i podržavam to što rade. Znači svakom kandidatu koji dođe iznajmljeni kod njih to plovilo, oni provjere ispravnost, znači sve dokumente, ispravno se odradi, jer morate znati da tako brzom brodicom ili kad idete može se nešto desiti svaku sekundu, prvo oni miču odgovornost sa sebe, jel? Znači kad je sve pravno zastupljeno.
0: To znači da ipak treba postojati nekako, koja dozvola treba?
1: To je B kategorija.
0: Znači kao da vozim neku brodicu.
1: Tako je, jednako je. Znači s B kategorijom dobivate dozvolu do 15 metara i 12 putnika i neograničena snaga motora nakon 18. godine. A do 16. godine, ako možete polagati sa 16, ali imate ograničenje na 20 konjskih snaga samo.
0: I sad, pri kraju sam ovog razgovora, malo se dotaknemo i pomorske škole, to je nezaobilazno pitanje. Kada učenici završe pomorsku školu, pogotovo nautičari, je li oni automatski imaju neke dozvole ili ipak moraju polagati?
1: Prije odmah da odgovorim pa ću komentirati s osobnog stajališta. I brodostrojari i nautičari dobivaju B kategoriju. Mi smo baš u pomorskoj školi sa stajališta da su čak ministarstvo da bi moglo davati nautičarima i C kategoriju, zato što su oni kroz svoje školovanje prošli apsolutno sve, čak od praktične nastave i čak možda i šire gradiva nego što straži na C kategoriji. Međutim, moram apelirati na ministarstvo ovim putem, ako nas slušaju, B kategoriju ne bi smjeli da brodostrojarima iz jednog jednostavnog razloga, zato što nemaju niti jedan nautički predmet u 4 godine svog školovanja. I najbliži predmet im je konstrukcija i stabilnost broda, ali kažem, ništa u vezi manevriranja, ništa u vezi signalizacije, izbjeganja sudara i tako dalje. Tako da bi tu možda mogli napraviti nekakav, možda ili nekakav tečaj kroz školovanje, pa možda malo nadograditi to znanje i tako dalje. Isto tako nakon Pomorskog fakulteta, završene 3 godine, nautičar odbivaju C kategoriju, brodostrojar odbivaju C kategoriju bez iti jednog predmeta iz nautike.
0: Eto, vjerujem da nas je netko čuo, da će možda poraditi i na pravilnicima i na kurikulima i tako dalje. Antonije, hvala vam lijepa što ste bili gost Pomorske večeri. Veselim se ponovno nekom novom razgovoru, nekoj novoj temi. Evo, ovaj put smo se odlučili upravo za ovu koja nas je nekako bola, recimo to tako, čitavo ovo ljeto. Hvala lijepa još jedan put.
1: Hvala i našim pomorcima diljem svijeta, mira more.

0: Kolega Buzov ovih je dana bio u pratnji županijskog broda ljekarne koji naše otočane opskrbljuje potrebnim lijekovima. Tijekom plovidbe i pristajanja na otoke razgovarao je i s ljudima od mora. Najprije s kapetanom brodice ljekarne Nenadom Grozdanićem.
1: Na brodu nas je troje, uz mene je i mornar i farmaceut naravno koji odrađuje posao sa lijekovima.
2: Da ste to naravno uvijek, kao što i treba biti živo na terenu, evo i danas nas prati bura, 12 jel tako je otoka kojih, lokacija kojih obilazite, svaki dan je, da tako kažem, druga priča.
1: Svaki dan je drugačije, da, koliko god se vi trudili unaprijed definirati rute, more i vrijeme je to koje diktira cijelu priču, ali evo, ne biramo, odlazimo i dolazimo kod ljudi. Prozvali su nas Japanci odmah u startu jer smo točni u nulu. Jako malo dana nismo vozili tijekom cijele ove godine, mahom nisu vozili ni trajektne linije tada.
2: Na moru uvijek izazov, jel tako? Htio sam reći malo da nam opišete te vremenske prilike u kojima ste se sve snašli.
1: Pa da, vremenske prilike su tipične za doba godine. Kroz ljeto smo imali bonace i sunce. S jedne strane imaš mir što se tiče valova, a s druge strane baš je vruće bilo stajati na tom suncu i iščekati. Ali i ljudima je, nije njima lako svaki
2: ljeti
1: put kad dođemo.
2: Ljeti su i gužve na moru.
1: Ljeti su i gužve na moru, da. Ali, eto.
2: Mislim, ona druga strana, jel?
1: Da, dosta dugo smo svi, što smo ukrcani na brod, smo dosta dugo po moru, cijeli život zapravo, tako da nama to nije nešto što nas remeti u poslu samo.
2: Ovaj radni tjedan, malo da nam približite, evo, kako su dogovorene te isplanirane rute?
1: Pa napravili smo dva tipa ruta, jedna su bile za ljeto, znači za sezonu, evo, od još par dana i krećemo u zimski raspored. Ljeti smo pojačali sa dva dolaska na Silbu i Iž, obzirom na količinu ljudi koje boravi tamo tijekom ljeta. A sad zimi ćemo razmisliti drugačije i okrenuti se dolaske i odlaske sukladno vjetrovima koji pušu zimi, odnosno ljeti.
2: Evo, ako ne možete samo malo nabrojati otoke za koje obilazite mjesta.
1: Pa dobro, možda čak i lakše po danima. Evo, danas smo znači stali na Ošljak, iza toga Ist, pa Olib, pa Silba. Sutra ćemo ići znači na Sestronj, Žverinac, Božavu i opet na Veli Iž. Ponedjeljkom idemo Vrgada, Mala i Vela Rava i Mali Iž. I četvrtkom odvezamo turu, znači Rivanj, Molat, Premuda i Silba sa druge strane otoka Žalić.
2: Luke, gdje je najizazovnije ovako, evo, koje bi možda izdvojili ili svaka?
1: Pa nisu, specifične su u sezoni prometne luke tipa Silba, često se dogodi, evo i danas imamo slučaj sa ovim turističkim brodom, pa smo mu se malo pomaknuli, lakše se nama maknuti nego njemu, ali uglavnom odradimo sve kako treba.
2: Rekli ste evo da ste cijeli život na moru, evo, s obzirom da vam je ovo novi posao, ako nam možete se malo osvrnuti na taj dio.
1: Posao je izazovan, s druge strane je baš lijep. Ispunjava čovjeka, osim što radiš ono što voliš, ispunjava te i to kad vidiš sretna lica ljudi, starih ljudi, sa Premude, da ne nabrajam sada otoke, jednostavno puno ti je srce nakon kraja dana.
2: Vi ste na brodu, rekli ste cijeli život, je li?
1: Manje više, da.
2: I kažete, već ste vas prozvali Japancima.
1: Da, prozvali su nas odmah Japanci jer smo dolazili po svakakvom vremenu smo došli točno u nulu u raspored kada je trebalo doći.
2: Pa malo da čujemo i o brodu.
1: Brod je znači brodogradnja Pičuljan. Napravljen je naša arapska brodogradnja, jedna od najstarijih i najpoznatijih. Brod je napravljen specijalno, znači prilagođen njihov trup za, prvi su napravili kao patrolni brod za lučke kapetanije i iz tog trupa smo izveli znači brodsku ljekarnu sa drugačijim unutarnjim rasporedom za lijekove, spremišta i oprema dodatna koju smo dobili, generator i elektropogon za sigurnost i tako.
2: Dobar je na moru.
1: Brod je odličan na moru, vidjeli ste i danas da je bilo nešto vjetra, bure je bilo, ali obavili smo to bez problema.
0: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pomorska večer.

0: Kolega Buzov na istu je susreo i mladog pomorca Luku, 27-godišnjaka koji uživa na svom otoku kada ne plovi.
1: 27 godina, na brodu inače radim, na tu sam, kad sam doma većinu vremena provedem tu, na istu. A meni je super, ono, nije baš za svakoga, ali ima, znači ljeti je, znači ekipa mi je tu, ima nas dosta, svi su posla sa svih strana, se dođemo, pa makar mjesec dana, ne znam, 2-3 tjedna, mjesec dana tu, pa se družimo, a ovako već je lagano, sad je već kraj 9. mjeseca i sad to već, sad nas nema, možda nas je 2-3 tu. I, ali tako, uvijek je neka zanimacija, evo, na kaiću, oko kuće nešto i tako.
2: Tu ste 365 dana u godini ili kombinirate, ili Zadar, Ist, ili...
1: Da, znači ja jednostavno neće na brodu, a kad sam doma kombiniram Zadar, Ist, malo je ovaj... Nije baš za ovako malo mlađega cijelo vrijeme tu biti, ali većinu vremena proveden tu, tako je, da.
2: Pomorac, rekli ste, ali?
1: Jesam, da.
2: Pomorska škola?
1: Pomorska škola u Zadru, fakultet 3 godine u Zadru i onda u Rijeku još 2 i evo sad se navigivam.
2: Vi ste sada, evo, na kojem brodu?
1: Po kruzerima se, na kruzeru.
2: Kako je?
1: Pa dobro, s obzirom da je više ljudi na brodu nego tu, ali super je, dobar posad. Uvijek ima nešto za
2: raditi. Po cijelom svijetu ili?
1: Je, stvarno po cijelom svijetu. Evo sad smo na ovoj polarnoj navigaciji, tamo na Antarktici, Čile Antarktike, za mjesec dana.
2: Kako tamo ove te ture izgledaju, ako nam možete malo približiti?
1: Pa to je interesantno za vidjeti, da, mislim to je...
2: S obzirom da uz kruzere svi mislimo na Karibe ili evo ovdje kod nas ove toplije krajeve.
1: Pa dobro, ovo je skroz drugi džir, to su ovako manji brodi i to se s onim sa tenderima se spušta gumenjacima i onda se lagano ukolo tih santa ide, te pingvini se gledaju pejzaži tako.
2: Znači ima još uvijek santi leda, nije?
1: Ima,
2: globalno za topljenje.
1: Ma kako za topljenje, ledeno je tamo, vjerujte mi.
2: Koliko vas evo godišnje onda posao odvede na drugi kraj svijeta?
1: Pa evo, mene osobno preko po godine, možda 4-2, ajmo reći, ovisi kako se potrefi, ali od 6-8 mjeseci sigurno. A ostatak vremena znači kombiniramo Zadar i tu. Većinom tu, ali ono, kad se štofamo, onda do Zadar.
2: Većina mladih, evo čuo sam zapravo ovdje uz Ist, jer vezujemo tu tradiciju, ali pomorstva, jedna od ribarstva, pomorstva.
1: Istina je to, da. Većina su tu ljudi na jahte išli, ali ima sada evo na sa razne vrste brodova. I tako nas, moja generacija i nas svako plus minus pet godina, ima nas par sigurno, ima dobar dio nas je po brodovima, ali...
2: Mi smo vas uhvatili, jeli, dok uređujete svoj broj.
1: Je, evo, taman idem u subotu čaj i danas idem s trajektom grad, pa malo da sredim to, ne moram pustiti ovako, moramo to pokriti sve, dok stari ne dođe, pa ćemo onda dalje, linije i tako.
2: Inače, život na istu, opisali ste mi ga, ali generalno mislim, je li vam nešto ovako što bi željeli sebi, svom mjestu, evo ovdje, možda da se nešto unaprijedi? Dobro, ovo su sve, kažem, manje više neke usluge, ili ovaj zdravstvena koju svi hvale, naravno, sa svih otoka, ali evo, baš kad govorimo o istu.
1: Mislim, može se živjeti, ali definitivno fali sadržaja, mora biti ovako za mlađe, ali ja bih rekao primjer, mislim, dobro, to je možda bilo bi neisplativo, ali kad bi bilo mogućnost da smo bolje povezani, znači sa Zadrom ili okolo, bilo kako, znači mi imamo ovdje samo jednu liniju na dan. Mm-hmm. I nekada je, na primjer, ko meni, ja sam na brodu pa mi je ono jedno, ali na primjer da bi se neko odlučio da doći živjeti i ići raditi u Zadar, to je nemoguće. Znači to je nemoguće. A drugo, ovako, dobro, imamo tu 2 kafiće, imamo restoran, zimi je to malo sve manje, ali...
2: Dobro, to je otak je...
1: To je, naravno, to je u skladu sa realnošću, ili? Mm-hmm. Ali ajmo reći nekakav sadržaj, možda
2: ovaj razvoj kroz turizam, znam, nautičara vidim ima, a sad smo još i kraj godine, pretpostavljam ljeti ih je tu daleko, daleko više. To je, ima neki potencijal, jel, taj turizam ovdje?
1: Pa ima, da, ima. Mm-hmm. Ovo, imamo tu, imamo 2 vale, zaštićene su sa, tako reći, po bilo kakvom vremenu se tu može doći. Ako ne, s južnje strane može se na Burnju. Ali, da, mislim, možda i to, vidite, malo su nam Možda infrastrukturu malo popraviti, šta ja znam.
2: Pomorsku.
1: Pomorsku, ovo je malo neuređeno tu, a i putevi su nam po selu malo, možda da se tu, javna rasvjeta na malo, malo šteka, malo je škuro. I tako to. Ali evo, mi smo zadovoljni.
2: Luka, puno vam hvala evo, na razgovoru i želimo naravno puno sreće evo, i u poslu i svemu skupa. Evo. Čeka vas ponovo, je li? Sad odlazak na brod.
1: Tako je, sad idem na brod, neće biti do kraja godine i evo, puno hvala vama i slušateljima.
0: Malo koja obitelj na Istu da nije imala pomorca koji je dobar dio radnog vijeka proveo na jahtama u Francuskoj, mahom na Azurnoj obali. Jedan od njih je i Vinko Komač koji je 30 godina proveo radeći upravo na jahtama.
3: Prije toga sam plovio po oceanima od Japana do Australije, sve sam vidio.
2: Kakav je život pomorca?
3: Bolje je na kopnu. Pomorac je osjećan od familije i nije to, ni to život. Puno vremena se na moru i opasno je. Ili opasna situacija je bila. Da se brod skoro potopio. Između Japana i Amerike.
2: Vi ste sve navigavali? Na kojim brodovima?
3: To je bio kompanija Topić, se zvala Topić. To je bio neki naš koji ima 50 brodova. A i tamo bilo puno naših. I onda je jedan pozvao drugoga, tako da jer na otoku nije bilo što.
2: Ste išli u pomorsku školu?
3: Ja sam išao, ja nisam išao u pomorsku školu, nego sam ja u Francuskoj polagao na Francuskoj za voditi brod, na francuski jezik. Tako da sam tamo bio posljednju 20 godina kapetan na brodu.
2: Kapetan, velika odgovornost uvijek.
3: Kapetan je moj glavni. Na jahtama, to su specijalni poslovi su to na jahtama. Je tamo ovisi o poslodavcu, gazdi, mislim to su bogataši. Meni je bila jedna bogatašca iz Njemačke. Ona je bila olimpijski pobjednik u dresiranju, ali je imala fabrika instrumenata. Možda i vaše brude, ovaj brud ima instrumente koje su oni radili. I ja sam radio eksperimente na jahti za poboljšanje tih uvjeta. To su instrumente za brodove. Oni rade instrumente za automobile i za avione. Kazda je imao brud 25 metara i poslije se sve to povećavalo. I svaki brud bi trajao oko 5-6 godina. Onda imamo naručili novoga. U Francuskoj se to radilo. Tako da je zadnji je bio 35 metara.
2: S Francuske ste se evo sad po stare dane vratili, znači ovdje. Je li još zaplovite ili...
3: Ne, ide na ribe.
2: Na ribe?
3: Skajčov.
2: E, pa to mislim.
3: A to je tu.
2: Pa to je to.
3: Tu je nema što. Tu ovdje nema što, nego ići na linje i vatiti kilo ribe za poist.
2: I kako evo svakodnevnica ovdje na Istu?
3: Buda gužva i ne po zimi, sve to manje ih, sve to manje ljudi. Mladi, njih nije toliko baš briga na otocima, svude su, po Zagrebu, po Zadru, mladih imam. A oni su, to je drugi način. Mi smo od prije smo se snalazili sami, a sad se djeca snalazili, to bi roditelji im pomažu i tako. Tako da...
2: To Zadra odete? Odete koji put odete. Je li vam još nešto ovako, baš što vam nedostaje na Istu, što smatrate da bi trebali imati, osim te mladosti koji se izazivaju?
3: Dobro, mladi se zabavljaju, oni imaju tamo dom, to je bio dom, seoski dom, i oni se tu zabavljaju po noći. Imaju muziku, imaju piće, sve su napravili za sve. Mladi dođu jedno, ako je za vikend i po ljeti, drugo nemaju, oni školu, više manje idu u školu.
2: Brodska ljekarna, to je vjerujem projekt koji vam je.
3: Pa dobro, nije loše. Zašto ne? To je za da ne treba ići u grad.
2: Naručite lijekove.
3: Pa naručimo, ima doktor, ima. Ide na Molat, moje za oba tri sela, na Molat i za Ist. A što se tiče života na otoku je... A dosadno što će, mislim, mi smo već godina, imamo 83 godine. Tako da je... Tu smo mirni, što se tiče. Da, jedno, malo smetaju ovi romobili.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva Bosne i Hercegovine i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da se provode i analize u cementarama. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Aleksandra Funes.
3: Neopasni otpad iz bivšeg PPK Velebit u Gospiću, koji je u velikim vrećama, odvozi se u cementare Holcim i Nexe. Te su tvrtke s neovisnim laboratorijima ugovorile dodatne analize. Što ako analize otpada ne zadovolje uvjete koje traže cementare, Maša Golubić iz Fonda za zaštitu okoliša odgovara.
4: Ta pošiljka, taj otpad će se zbrinuti u nekoj kasnoj fazi sanacije koja će se provoditi u sklopu PPK Velebit.
3: Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom kaže da rezultati novih provedenih analiza nisu dostupni javnosti, a građani upozoravaju i da se gradom širi neugodan miris.
4: Javnost zapravo ne zna je li taj otpad pogodan za termičku obradu, a svakako i stanovnici Našica i Koromačna imaju pravo znati i imati na uvid te analize.
3: A građani Koromačna jasno su rekli što misle o dovozu otpada iz Gospića u cementaru Holcim. O oštrom protivljenju vladinu planu za dovoz otpada na tu lokaciju govorio je u našoj emisiji Oporbeni zarez i predsjednik IDS-a Loris Peršurić.
5: Ma generalno, kako kaže, nismo protiv rješavanja otpada ili dovoženja otpada generalno, ali jednostavno to nepovjerenje u sustav cijeli je došlo zbog toga je zbog te, ću reći, nedovoljne transparentnosti. Građane se mora pitati koje smeće, kakvo smeće dolazi, to jest otpad u kolikim količinama, da kontrole budu još i veće.
3: Zastupnik Zvonimir Troskot rekao je da će njegova stranka Most zbog propusta SOA-e u vezi s otpadom u Gospiću zatražiti parlamentarni nadzor sigurnosno obavještajne agencije, smjenu cijelog njezinog vodstva i odgovornost agencije, a kao razloge navodi.
6: I u službenom izvještaju sigurnosno obavještajne agencije za 2025. godinu nemate opisanu liku otpad i utjecaj talijanske domaće mafije na ugrozbu nacionalne sigurnosti i zdravlja ljudi koji žive u Lici. Da je SOA bila prava, ona bi već ušla u Ministarstvo zaštite okoliša, informirala predsjednika države i premijera, dakle da imamo ugrozbu nacionalne sigurnosti.
7: To je taj jedan okvir u kojem stranke poput takvih demagoga nastoje operirati, zbunjivati javnost, alarmirati je i raditi od toga doslovno spektakl.
3: Odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. A gradilište budućih termi odno u Sisku privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Sada se uzimaju uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a spominje se da bi mogla biti riječ o živi. A što o tome zna ministrica zaštite okoliša Marija Vučković?
8: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
3: Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarenja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode iz primjene se povlači BCG cjepivo bugarskog proizvođača Bull Bio zbog sumnje u neispravnost u kakvoći koja je otkrivena nakon prijave nuspojava. Halmed je naime ove godine primio 4 prijave sumnji na nuspojavu osteomijelitisa, infekcije kostiju koju uzrokuje oslabljeni soj bakterije koja je inače prisutna u cjepivu. Uz pravodobno postavljanje dijagnoze i odgovarajuće liječenje, djeca se, ako je i nastala infekcija, potpuno oporavljaju. Inače, to se cjepivo protiv težih oblika tuberkuloze primjenjuje odmah nakon rođenja ili u prvim mjesecima djetetova života. Budući da nema drugog dostupnog BCG cjepiva za novorođenčad, cijepljenje se u rodilištima neće provoditi dok ne završi istraga.
2: U godinu i pol spornim cjepivom cijepljeno je 60.000 djece, a nuspojava se pojavi samo jedanput na 100.000 cijepljenih. Glavni simptomi su bol, otekline i crvenilo. Epidemiolozi umiruju roditelje djece koja su ga primila i kažu da nema razloga za paniku. A ni činjenica da sada novorođenčad ostaje bez tog cjepiva također nije zabrinjavajuća, jer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da djeca u Hrvatskoj već dulje imaju vrlo nizak rizik oboljevanja od tuberkuloze. O nuspojavama cjepiva govori Ivan Puljiz iz Zagrebačke klinike za infektivne bolesti i dr. Fran Mihaljević.
9: Najčešće su zahvaćene duge kosti, donjih ekstremiteta, mogu biti i druge kosti, prsna kost, rebro, stopalo i sve druge, izuzetno rijetko i uspješno se liječi sa tuberkulostaticima. Potrebno je u svakom slučaju pratiti u ovom smislu pravcu da li će se nešto razviti, s obzirom da te promjene simptomi, kako smo rekli, mogu se razviti i mjesecima, nekad i godinu dana nakon cijepljenja BCG-om.
2: Ministarstvo gospodarstva iskoristilo je svoju zakonsku ovlast i podnijelo službenu žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na odluku o rezultatima natječaja za novi stadion Maksimir i sportski centar Svetice. Reakcije javnosti i navijača potaknule su nas da detaljnije pogledamo ne samo pobjednički projekt, nego i cijeli postupak njegova odabira i moram priznati da smo imali što vidjeti. Objavio je to ministar gospodarstva Ante Šušnjer na Facebooku.
3: Naša analiza pokazala je ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja. Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi. U žalbi tražimo poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, tražimo i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta, objavio je ministar gospodarstva.
2: Benzin i dizel od sutra će biti jeftiniji za 2 centa po litri, a plavi dizel za 4 centa, odlučila je vlada. Litra benzina stajaće euro i 74 centa, a dizela euro i 84 centa. Cijena plavog dizela bit će euro i 38 centi po litri. Kilogram plina za spremnike od sutra će biti skuplji 3 centa, a toliko poskupljuje i plin za boce.
1: Kronika dana.
2: Hrvati su nakon jučerašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini napokon ponovno legitimno zastupljeni u predsjedništvu te države, jer je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo pobijedila. U intervjuu za dnevnik HTV-a rekla je kako je legitimitet predstavljanja u biti demokratskih načela i ustava BiH, a usto on vraća povjerenje u institucije Bosne i Hercegovine. Hrvati su na izborima pokazali koga žele da ih predstavlja jednako kao što je to rekao i bošnjački i srpski narod, čime Bosna i Hercegovina dobiva priliku, izjavila je Darijana Filipović. Evo kako je odgovorila i na druga pitanja kolege Ilka Barbarića.
10: Među ovlastima predsjedništva Bosne i Hercegovine je kreiranje vanjske politike. Hoće li doći do stanovitog zaokreta kada je u pitanju vanjska politika, osobito hoće li se doći do ubacivanja u višu brzinu kada su u pitanju euroatlantske integracije?
11: Pa ne bih ja rekla da će doći do zaokreta, možda je bolja riječ ova druga, ako ste rekli, do ubrzavanja. A pogotovo prioritet po meni treba biti europski put Bosne i Hercegovine, jer tu imamo konsenzus. Tako da se primarno trebamo fokusirati mi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine na ono što je mjerljivo i pokušati kroz naše djelovanje utjecati na to da se ispune oni preostali uvjeti Europske komisije, da se donesu zakoni koji se nisu donijeli i da se na taj način otvore nova pregovaračka poglavlja. Što se tiče NATO pristupa, tu je malo drugačija, složenija situacija, jer tu ne postoji konsenzus, postoje različiti stavovi oko toga, ali potreba pristupa NATO-u što se tiče hrvatskog naroda je jasna i moje djelovanje će ići uvijek u tome pravcu.
10: Između političkog Zagreba i dosadašnjeg člana predsjedništva BiH koji je bio na hrvatskoj poziciji, Željka Komšića, nije bilo komunikacije. Što će se sada događati?
11: Pa to će se sve promijeniti, sasvim je jasno i očito. Ali izostanak te komunikacije prije svega šteti interesima Bosne i Hercegovine. Jer Hrvatska naš prvi susjed, trgovinski partner, zemlja članica Europske unije i NATO saveza, tako da glavni je zagovornik europskog puta Bosne i Hercegovine. Sve ono što je do sada bilo u Bosni i Hercegovini, kako vi kažete, nepostojanje komunikacije između dvije države, za mene nije bio politički stav, nego je bila propuštena prilika i ja se nadam da će upravo odnos između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u ovom mandatu biti ključni most Bosne i Hercegovine prema Europi.
10: Kako zapravo suradnju očekujete sa predstavnicom srpskog naroda u predstavništvu BiH, gospođom Svijanović i bošnjačkog Bećirevićem, evo, u sljedećem mandatu?
11: Očekujem korektnu i radnu suradnju. Ne očekujem da ćemo se oko svega dogovoriti. Postoje tu različiti pogledi oko mnogih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, ali zato mislim da se primarno trebamo fokusirati na ono gdje imamo jednu zajedničku crtu, a to je europski put Bosne i Hercegovine. Sigurna sam, energetska stabilnost Bosne i Hercegovine, projekti kao što su koridor 5C i ostali oblici međunarodne suradnje, tako da sve one razlike koje su među nama ne smiju se stavljati u prvi plan, jer onda dolazi do blokada države.
2: Premijer Andrej Plenković ocijenio je kako pobjeda Darijane Filipović za članicu predsjedništva ponajprije donosi poruku ravnopravnosti.
7: Činjenica da se evo izbjegla ta anomalija gdje drugi narod u federaciji bira Hrvatima njihovoga člana predsjedništva sada prekinula, to je po nama jako dobro i to se u konačnici vidi i po strukturi glasova koje su dobili u odnosu na gospođu Darijanu Filipović, gospodin Kovačević i gospodin Lučić. Što se tiče odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ovakvo jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine i zastupljenost i na razini predsjedništva omogućit će skladniju, funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktera.
2: I tako je Bosna i Hercegovina na jučerašnjim općim izborima dobila legitimne predstavnike svih triju konstitutivnih naroda u državnom predsjedništvu koje predlaže predsjedatelja vijeća ministara, odnosno premijera. No prije toga prijedlog treba uskladiti koalicija koja će sastaviti vladajuću većinu, a tu počinje postizborna matematika koja nudi nekoliko scenarija. Iz Sarajeva, Goran Ivanović.
12: Ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja formira vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, dok 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata po nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a BiH za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani jer nisu samo SDA i SDP polučili značajne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže za Hrvatski radio sveučilišni profesor iz Sarajeva Adnan Huskić.
13: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim kod nas u dogovoru uvijek bili jedna je stvar da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu, drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
12: SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njima u koaliciju jer su do sada izigrali povjerenje partnera ne samo hrvatskih i srpskih, nego i bošnjačkih. bošnjačkih, izjavila je za Hrvatski radio sarajevska politička analitičarka Ivana Marić.
14: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
12: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo budući da su druge dvije stranke loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ, koji drže ključ vijeća ministara, vagati hoće li u koaliciju s SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora, kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta.
2: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. ovoga mjeseca, a Hrvati u Srbiji na njima neće imati nijednog kandidata. Zato Tomislav Žigmanov, čiji je predsjednički mandat u Demokratskom savezu Hrvata u Vojvodini istekao prošle godine, optužuje svoje protivnike u hrvatskoj zajednici. Posebno proziva predsjednicu Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborsku zastupnicu Jasnu Vojnić, za koju tvrdi da je u svojem naumu uništenju ugledne hrvatske političke stranke imala potporu ključnih institucija i diplomatskih predstavnika Hrvatske u Srbiji. Jasna Vojnić optužbe odbacuje i odgovornost pripisuje Žigmanovu. Uz to je pozvala institucije u Hrvatskoj da ozbiljno shvate trenutačno stanje u hrvatskoj zajednici. Svijet.
0: U nastavku velikih prosvjeda za bolje uvjete u školama u Francuskoj 15-godišnjak je teško ozlijeđena. Ukupno je ozlijeđeno 190 učenika, najmanje 78 obrazovnih radnika te više od 300 policajaca i žandara. Sindikati u obrazovanju pozivaju građane da sutra dođu na prosvjede diljem zemlje. Danja Dubravac.
15: Izgred u kojem je 15-godišnjak u gradu Lansu na sjeveru Francuske eksplozija policijske šok bombe raznijela šaku i dio podlaktice, šesti je u kojem se istražuje policijsko postupanje. Sindikati i udruge za zaštitu ljudskih prava vladu optužuju za prekomjernu silu u gušenju prosvjeda, a prema službenim podacima do sad je uhićeno više od 5000 prosvjednika, od kojih 87% maloljetnih. Poslije posjeta srednjoj školi u predgrađu Pariza, ministar obrazovanja Edouard Geffrey i učenik Eliel Buti rekli su:
16: sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja, znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
15: Srednjoškolcima su se pridružili studenti.
17: Ne ulažu u nas, svjesni smo da smo mi, srednje škole i sveučilišta u predgrađima, prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo, jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
15: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom, kad je tako bilo u njih 800-tinjak. Pozvao je na postupan nastavak održavanja nastave od srijede, no široka koalicija nacionalnih sindikata u obrazovanju pozvala je građane da sutra u solidarnosti dođu na prosvjede diljem zemlje. Na društvenim mrežama kruže pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
2: Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el-Mandebom, koji su u proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti bliski Iranu. U tome im je zračnu potporu pružala Saudijska Arabija. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje.
17: Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Ceuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80 tisuća koji su potkraj srpnja ušli u Ceuti, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza Tarahala. Ondje im je ponuđen izbor ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šatorskom kampu.
2: Dvije su osobe poginule, 11 ih je spašeno tijekom potonuća broda u Crnome moru kod rumunjskih teritorijalnih voda. Prije havarije buknuo je požar koje rumunjske vlasti nisu komentirale, a ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da su ga prouzročile ruske bespilotne letjelice.
17: Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica.

0: razvijenim gospodarstvima, pokazuje analiza rezultata testiranja PISA za prošlu godinu koju je objavila Europska komisija. Kao razlozi za slabije rezultate učenika ističu se digitalna distrakcija, nekritička upotreba umjetne inteligencije, smanjena angažiranost roditelja i stalni nedostatak učitelja, kako stoje hrvatski učenici.
1: U prirodoslovnoj pismenosti oko 25% hrvatskih učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a djevojčice su bile uspješnije od dječaka. Najbolje rezultate ostvarili su učenici gimnazijskih programa i učenici iz Zagreba. U čitalačkoj pismenosti osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32% naših učenika, a djevojčice su i tu bolje od dječaka. U matematičkoj pismenosti 36% učenika nije dosegnulo osnovnu razinu, a između hrvatskih djevojčica i dječaka u matematici nema statistički znatnije razlike.
0: Tri obrazovna sindikata očekuju da s vladom najkasnije sljedeći tjedan počnu pregovore o osnovici plaća i materijalnim pravima zaposlenika za sljedeću godinu. Iz Osijeka poručuju ako ne budu zadovoljni rezultatima organizirat će sindikalne akcije, govore sindikalisti Matija Karoflin i Željko Stipić.
2: Od povećanja koeficijenata koji su zaista doveli do rasta plaća u javnim službama, međutim, nakon toga je pristup vlade bio takav da je zapravo svoje zaposlenike zapostavljala u odnosu na rast svih drugih plaća u ovoj zemlji.
3: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka. A to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
0: Sindikatima je odgovorio ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Poručio je da će pregovora biti, ali i da se proračun tek donosi i da je prerano za razgovore o iznosima.
1: Pregledom putnika prtljage i zrakoplova Air Srbije nije pronađena eksplozivna naprava, a nad uhićenim 75-godišnjim muškarcem koji je rekao da je u zrakoplovu bomba provodi se kriminalističko istraživanje. On je oko 15 sati osoblju prije polijetanja za Beograd rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba, da bi nakon toga tvrdio da se šalio. U avionu je bilo 175 putnika koji su, nakon što je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni, nešto prije 19 sati poletjeli prema Beogradu.
0: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici stigla je u Split gdje će sutra u 20:45 igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Javio se Srđan Fabijanac.
5: Velike filozofije nema nakon debakla na Rujevici, izgubljene se traži protiv najbolje svjetske reprezentacije. Jasno, nitko ne može reći pobijedit ćemo Španjolsku, ali dojam, pristup, volja i energija mora biti potpuno suprotna nego protiv Engleza. Nakon brojnih međusobnih razgovora, kapetan Luka Modić vjeruje da će Hrvatska pokazati pravo lice.
6: I normalno da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
5: Pozitivnu reakciju od svojih igrača očekuje i izbornik Slaven Bilić.
7: Međutim, s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, ne moram ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno, sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo, to sigurno možemo.
5: U Split zbog viroze nije doputovao Ivan Smolčić, tako da je na treningu bilo 26 igrača. Španjolci nisu trenirali na Poljudu, tek na večer odradili su konferenciju za novinare. De La Fuente je izrazio puni respekt prema Hrvatskoj istaknuvši kako rezultat iz Rijeke nije realan, ali najavio kako će napraviti sve da nastave niz nepobjedivost

0: i koji traje 41 utakmicu.
1: Dona Vekić izgubila je u trećem kolu teniskog turnira u Pekingu od Poljakinje Ige Świątek 4-6, 7-6 i 6-2. Naša je tenisačica propustila veliku priliku jer imala je 1-0 u setovima, a u drugom vodila 5-2. U muškom turniru finalisti su Deminor i Đoković. Deminoru je Hurkač predao meč kod vodstva Australca 6-4 i 3-2, a Đoković je ušao u finale nakon diskvalifikacije Medvedjeva, koji je nenamjerno loptom pogodio gledatelja na tribini kod vodstva srpskog tenisača 1-0 u setovima i 5-3 u drugom. U Tokiju će u finalu igrati Alcaraz i Lehečka, a Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajičvek izborili su finale parova. Pobjedili su Talijane, Bolelija i Vavasorija u dva seta. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
2: Vremenska prognoza.
3: Tomislava Hojsak.
4: Stabilno vrijeme nad našim krajevima danas je podržavalo polje povišenog tlaka zraka. Ipak po visini je sa zapada priticao malo vlažniji zrak, stoga je umjereno prolazno i povećane na oblake bilo na sjevernom Jadranu, Gorskoj Hrvatskoj te u središnjoj Hrvatskoj, dok je u ostalim područjima prevladavalo sunčano. Ujutro je lokalno unutrašnjosti bilo i magle. Vjetar je većinom bio slab, samo ujutro na obali mjestimice puhala umjerena bura, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura je pritom porasla na 19 do 23 stupnja. Na Jadranu i ponegdje u Slavoniji dosegla je 24 do 27. Sutra u većini krajeva prevladavat će sunčano prolazno s umjerenom naoblakom. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, a u drugome dijelu dana porast na oblake se očekuje u Gorskoj Hrvatskoj i na sjeveru Dalmacije. Uglavnom u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, tek lokalno duž obale burin. Od sredine dana do umjeren jugozapadni jugo, koje će navečer početi jačati. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 12 i 18, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U sredu sa zapada na oblačenje, na kopnu i na jugu više sunčanih razdoblja, a na zapadu kiša te lokalno pljuskovi s grmljavinom. Od četvrtka promjenjivo povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu i uz njega lokalno izraženim. U petak smirivanje i kidanje na oblake. Uz južinu, na Jadranu i jugo u jačanju, temperatura zraka u porastu. U petak sjeverni vjetar i bura, a temperatura osjetno niža, osobito u unutrašnjosti.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijeljeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Počeo se odvoziti neopasni otpad iz Gospića u cementare, sumnjivi materijal pronađen u Sisku. Zbog 4 prijave nuspojava prekinuto cijepljenje novorođenčadi protiv tuberkuloze. Nakon pobjede na izborima, Darijana Filipović najavila ponovnu uspostavu komunikacije između predsjedništva BiH i vodstva Hrvatske. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
2: Prvi program. Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Koncesiju nad teretnom lukom u Zadarskoj Gaženici od travnja ima tvrtka Delta Logistika u vlasništvu generala Ivana Čermaka i Ante Gotovine te bivšeg ministra obrane Ante Kotromanovića. Koncesiju su dobili na natječaju nakon što je s prošlim koncesionarom tvrtkom iz Kine raskinut ugovor zbog neispunjavanja investicijskih obveza. Novi koncesionar preuzeo je većinu radnika i već uložio 7 milijuna eura. Kolegica Katina Vrsaljko stoga je otišla do Zadarske teretne luke gdje je najprije razgovarala s privremenim ravnateljem Lučke uprave Zadar Željkom Kneževićem.
1: Pa o prošlom koncesionaru smo dosta pričali, znalo se da su morali investirati značajna sredstva, nisu bili dovoljno ažurni, nisu se bavili previše razvojem posla, nisu investirali. I naravno Lučka uprava je morala pokrenuti procedure za raskid ugovora o koncesiji. Do toga je došlo negdje početkom ove godine. U međuvremenu smo naravno pripremali novi natječaj za novu koncesiju. Tvrtka Delta Logistics se javila, oni su bili pripremljeni, napravili su dobar program i došlo je do sklapanja ugovora o koncesiji sa tom tvrtkom, odnosno najprije su oni pobjedili na natječaju, pa smo onda nakon toga naravno uskoro sklopili ugovor i napravili primopredaju područja. Pa najvažnije je da je to koncesija na 30 godina, to je maksimalno koliko može dati Lučka uprava. Oni su se obvezali uložiti nekih 28 milijuna eura i to ima biti u prvih 7-8 godina koncesije. Kako su krenuli, očito je da žele ispoštivati tu obavezu. Između ostalog, bilo je govora puno i o radnicima, zaposlenicima bivšeg koncesionara. Koliko smo mi upoznati, veliki broj radnika je zaposlen u luci, odnosno u teretnoj luci, a isto tako na poslovima priveza odveza za koji je tvrtka Delta Logistik isto tako naš koncesionar. Mogu samo dodati da je nekoliko zaposlenika bivšeg koncesionara našlo svoje mjesto i u Lučkoj upravi. Govorimo o zaposlenicima koji rade na poslovima održavanja, što je jako važno za Lučku upravu koja ima i upravlja velikim područjem, a ima i veliku infrastrukturu.
2: Kako ste zadovoljni, kako sad sve funkcionira?
1: Pa mi iznimno dobro surađujemo sa čelnicima tvrtke Delta Logistik, pogotovo po pitanju svih infrastrukturnih projekata i koje su oni započeli. Naravno da im za to treba i mišljenje Lučke uprave i odobrenje, a onda mi naravno isto tako sve to odrazgovaramo unaprijed prije nego što će oni krenuti i već smo imali dosta takvih radnih sastanaka. Na nivou županije isto prate cijelu priču, pa smo i kod župana imali takav jedan važan sastanak i sve ide u jednom dobrom smjeru.
2: Ovdje su još radovi na nekim gatovima.
1: Zapravo, to su projekti Lučke uprave za održavanje ovoga podmorja. Znamo da smo krenuli davnije u jaružanje, odnosno produbljivanje na bazenu 1 između gatova 1, 2 i 3. Ti radovi su gotovi, isto tako smo to napravili, tamo smo išli do 12,5 metara dubine da bi mogli dobiti mogućnost pristajanja većih tankera. Isto takav posao smo do 10 metara napravili pored veza 7 koji je ovdje u blizini. To je vez 7 koji još nije u funkciji, oni 8 čine višenamjenski terminal koji ima ići u koncesiju tek, ali smo odradili to u podmorju i takve radove planiramo na vezu broj 6, na vezu broj 5. U svakom slučaju sve ono što Lučka uprava treba napraviti da bi omogućila kvalitetniji i lakši rad koncesionara.

0: Novi koncesionar ističu iz tvrtke želi Zadarskoj luci udahnuti novi život. O tome u razgovoru s kolegicom Sajtko, član uprave Delta Logistike, Roberto Motušić.
1: Sa bivšim koncesionarom radnici su prošli teško razdoblje. Na kraju lučka uprava raskinula taj ugovor zbog neulaganja. U kakvoj su sad situaciji radnici?
2: Mi smo zaposlili 40 radnika bivše luke Zadar. Naravno da nam je to odgovaralo, jer to su ljudi sa iskustvom, sa znanjem. Ipak su tu potrebne neke posebne vještine. Nije kadar koji možete naći na burzi svaki dan. A što se tiče same koncesije i razloga gubljenja koncesije, nadam se da se to nama neće dogoditi, jer smo mi, čim smo krenuli u ovih 6 mjeseci, investirali preko 7 milijuna eura u nabavku opreme, uređenje neke infrastrukture koja je neophodna za rad same luke.
1: Luku zapravo niste zatekli u baš najboljem stanju.
2: Pa da, luka je sustavno neodržavana zadnjih 20 godina. Mi smo tu imali dosta problema samo u dijelu čišćenja luke od zaostalog otpada, smeća koje se godinama nakupljalo. Naravno, jedan problema te luke je bio ta otvorenost kroz nju prolazi jedna sporedna cesta i to je naravno otvoreno za svakakve kombinacije, ideje građana da ostavljaju smeće na prostoru luke. Mi sada zatvaramo taj prostor, što je naša i obveza prema koncesijskom ugovoru, a isto tako poznato prema svim standardima moramo imati jednu zonu koja se zove ISP zona, koja je ograđena kako bi mogli funkcionirati kao međunarodna luka.
1: Dakle, to više neće biti javna prometnica, zapravo nikad nije ni smjela biti.
2: Nikada to nije bila javna prometnica, ona je u koncesijskom području i mi imamo obvezu ograditi koncesijsko područje sa strogom kontrolom ulaza i izlaza iz luke.
1: Koji su neki daljnji koraci u ulaganju?
2: Krećemo sa prvim radovima, a to je uređenje samo prostora i platoa za skladištenje roba. Nakon toga očekujemo da do kraja prve godine poslovanja ćemo investirati oko 10 milijuna eura u uređenje novih skladišta, koja će biti malo modernija i prilagođena novim teretima i modernom načinu poslovanja sa teretom.
1: S kakvim teretom vi sad radite?
2: Pa radimo s onim teretima kojima je radila Luka Zadar prije, a to je najčešće sol, cement, drvo, specijalni tereti kao što su vjetroelektrane, pontoni koji se izvoze u Ameriku. Uglavnom radimo sve te vrste rasvjetnih tereta, uključujući tekući tereti preko našeg društva kćeri Delta terminala. Tu imamo zastupljene tekuće terete, derivate, terete koji zahtijevaju poseban tretman kao grijani tereti i nadamo se u budućnosti razvoj našeg skladišta žitarica, takozvana sojera, koja nije u funkciji već 10 godina.
1: No, da bi se razvio puni potencijal luke, potrebna vam je željeznica. Pojasnite nam zašto.
2: Pa zato što svi tereti, pogotovo manje vrijedni tereti, ne mogu podnijeti visoke transportne troškove cestovnog prijevoza. Kod nekih projektnih tereta, kao što su vjetroelektrane koje sam spomenuo, one mogu podnijeti transport cestovnim prijevozom, a kod nekih roba kao što je čak i derivati na veće količine i veće udaljenosti ne mogu podnijeti transportni trošak cestovnog prijevoza, zato nam je željeznica neophodna. Naravno da je razvoj luke bez željeznice je samo djelomičan razvoj. Gledajte luku u Pločama, pogledajte luku u Rijeci, oni bez željeznice ne bi mogli biti danas to što jesu.
0: Kao što ste čuli, Delta Logistika preuzela i najveći dio radnika koji su bili zaposleni kod bivšeg koncesionara. Među njima je i Mate Frleta, šef operacija.
3: Vlada jako veliko zadovoljstvo kod ljudi, zato što su desile nove promjene. Znači, tako i sa plaćama, tako i sa uvjetima radnika i sigurnosti na radu. Evo vidimo, došli su neki novi poslovi, tako da ljudi osjećaju tu sigurnost što su prije imali, a bila je nestala sa onima bivšim koncesionarima. Tako da se sve to vratilo na najnivo što je prije bilo. Vidimo da se ulaže i u nove strojeve, novi projekti su došli, čujemo i doći neki drugi projekti, tako da su ljudi ponovo dobili ono što su prije imali, eli, kroz godine koje su bile. Eli.
0: Sve je to dio šire priče. Delta Logistika dio je Delta grupe koju pripadaju i Delta terminali u Gaženici. Tehnički direktor Delta Logistike Ivica Oreb ističe koji su prioriteti.
4: Snimili smo zatečeno stanje infrastrukture, stanje opreme, stanje mehanizacije. te smo analizom utvrdili nekakve prioritete koje moramo napraviti pod hitno da bi tu luku digli na jedan moderan nivo i da bi mogli dalje prihvaćati terete koje je ta luka radila do tada. Pa tu smo zatekli jako loše stanje što se tiče općenito mehanizacije, što se tiče stanja okoliša i vrednovanja tog sustava zaštite okoliša, te smo prionuli prvo na čišćenju luke. Nakon toga smo odlučili samu luku zatvoriti zbog same sigurnosti tereta, sigurnosti ljudi koji rade i svega. Sad smo još uvijek u procesu zatvaranja luke, te smo nakon toga, nakon pregleda kompletne mehanizacije, naručili potrebne servise, osposobili smo sve naše 4 dizalice koje imamo, kamione, viličare i sve, i doveli smo u stanje da su funkcionalni. Sad radimo na nabavci novih dizalica, novih strojeva, kako bi čim više mogli primati nove terete, veće, vrijednije, koji će donijeti nama korist, profit.
0: Prednost luke je svakako brza cesta i blizina autoceste te zračne luke, no puni potencijal moći će se ostvariti tek obnovom željeznice.

0: Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je on obavijestio državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74, a dizel također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 centa po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
0: Vijesti. U padu nigerijskog vojnog zrakoplova poginulo je 25 putnika i 7 članova posade. Uzrok pada se istražuje. Španjolska policija je uz pomoć vojske dovršila raščišćavanje migrantskog kampa u Seuti. Akcija je provedena nešto više od tjedan dana prije planiranog posjeta španjolskog kralja i kraljice toj španjolskoj eksklavi na sjeveru Afrike. Oko 3000 preostalih migranata, od njih 80.000 koji su potkraj srpnja ušli u Seutu, autobusima je prevezeno do graničnog prijelaza. Ondje im je ponuđen izbor, ili da se odmah dobrovoljno vrate u Maroko, ili da se registriraju kako bi zatim bili smješteni u šator. Kampu. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici sutra će u Splitu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Kapetan Luka Modrić.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji u svakom smislu.
3: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Od večerašnjih utakmica izdvajamo da je Francuska pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatska radio televizija. Slušate Pomorsku večer Hrvatskoga radija. Večeras iz Radio Zadra.

0: Godinama smo upravo kroz ovu emisiju upozoravali kako na zadarskom području nije u funkciji barokomora spas za ronioce koji dožive nesreću pri ili nakon ronjenja. No, čini se da se nakon godina i godina ipak kreće u dobrom smjeru. Naime, Zadarska županija kreće u konkretne aktivnosti kako bi u što skorijem roku svojim stanovnicima omogućila liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Zaključeno je to na radnom sastanku koji je vodio župan Josip Bilaver, a sudjelovali su predstavnici Opće bolnice Zadar, Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Udruge Cukrići, te poliklinike Oksi specijalizirane za područje hiperbarične medicine. Evo što se mu kaže zadarski župan.
1: Naime, mi kao najribarskija županija na Jadranu, ali isto tako kao županija koja ima dosta pacijenata koji imaju indikacije koje je potrebno i nužno liječiti u barokomori, smatramo da je ovako stanje neodrživo, da nemamo barokomoru. I u tom smislu smo mi kao županija dali punu podršku kao osnivač opće bolnici u Biogradu da napokon krenemo u taj projekt. Ja vjerujem da mi već do godine možemo ići i u natječajnu dokumentaciju, te da ćemo onda vrlo brzo imati sukladno i nabavi i sukladno naravno dinamici radova i prostor, ali isto tako instaliranu barokomoru u našoj županiji. Mi bi bili sretni da imamo to ovdje smješteno u prostoru Opće bolnice Zadar, međutim prostora je malo, prostor je nedostatan, zbog toga i idemo u projekt izgradnje centralnog operacijskog bloka, međutim mi ne možemo i ne smijemo čekati još 5 godina da bismo išli u realizaciju tog projekta ovdje. Krenuli smo i krećemo u Biograd i u međuvremenu ćemo napraviti sve pretpostavke da ona u Biogradu bude u punoj funkciji i da može u punom opsegu pružati uslugu kakva su nužna.
0: Pripoznali su potrebu u Biogradskoj ortopedskoj bolnici gdje je u tijeku izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole, kaže u razgovoru s kolegicom Marinom Šaponjom ravnatelj bolnice Mate Kutleša.
2: Pošto postoji samo u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Osijeku takav način liječenja, rodila se ideja da bi se moglo naći model financiranja i u Zadarskoj županiji. Pošto smo mi već u izradi projektne dokumentacije, napravljen projektni zadatak, idejni projekt, u izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole. Radi se o kompleksnom projektu gdje je sigurnost i uvjeti i strojarstvo dosta zahtjevno, zato to i traje, ali očekujemo kroz, teško je reći kroz koje vrijeme, ali očekujemo uskoro, brzo da će biti predana građevinska dozvola.
3: Postoji li nekako okvirno, da li bi to moglo biti za 2, 3, 5 godina?
2: Na sastanku u županiji je dogovoreno da će se naći model financiranja. Ukoliko se iznađe model financiranja ovakve vrste građevine sa ovakvim uređajem, pod ishođenjem građevinske dozvole samog trošovnika, raspisivanjem natječaja za građevinske radove, to bi, mislim da bi moglo biti gotovo od trenutka raspisivanja do same izrade, pa godinu i pol otprilike, s obzirom do sadašnje iskustva radova.
3: Koja je cijena projekta?
2: Teško mi je sad o tome govoriti jer nemamo troškovnik od projektanta, ali onako mogu okvirno reći, s obzirom do sadašnje radove i s obzirom kako sam razgovarao sa projektantom, uređaj koji je dosta skup, koji je gotovo 40% samog projekta, zajedno sa građevinom i opremom, pa negdje oko 5 milijuna eura sigurno.
3: A što je sa kadrovima?
2: Da, kadrovi će tu biti itekako potrebni. Naravno, tu su potrebni i liječnici i sestre i tehničari koji će to sve održavati. Nadamo se i vjerujemo da ćemo iznaći rješenje za izvođenje, dovođenje u funkcije samog uređaja i zgrade. Za sada nismo o tome aktivno razgovarali, a u trenutku kad budemo sigurni za model financiranja i da se ide u izradu, onda ćemo ići u potragu za kadrovima takve vrste tipa koji će to raditi.
3: Vi ćete ovdje morati raditi novu zgradu, rekli ste na 500 kvadrata, jel tako? Što još, koji će biti kapacitet barokomora, što se još treba napraviti da bi se skupa funkcioniralo?
2: Znači, sama barokomora zahtjeva dosta veliki prostor. Minimalni tehnički uvjeti za takvu vrstu liječenja su danas dosta, neću reći zahtjevni, ali jednostavno prilagođeni današnjem vremenu. S obzirom da kapaciteta u samoj bolnici nema, mi smo morali ići na idejni glavni projekt izvan bolničke zgrade, Naravno, imamo u vlasništvu dosta terena, u vlasništvu specijalne bolnice, pa je nije bio problem izmjestiti taj projekt. Tako da veličina samog projekta je dosta zahtjevna, zato što se radi o barok komori koja će primati 10 do 12 osoba, tako je predviđeno, a da bi zadovoljio sve uvjete, minimalne tehničke uvjete koji su potrebni za takvu vrstu barok komore, zajedno sa ordinacijama, zajedno sa sanitarnim čorovima, zajedno sa strojarnicama, slačionicama, to je ispalo negdje oko 500 kvadrata.
3: I osim zaronioca, za što se još koristi barok komora?
2: Ha, koliko ja vidim iz iskustava liječničkih i pacijenata, koristi se i kod zacjeljivanja rana koje teško zacjeljuju, kod različitih dermatoloških problema. Koliko znam, dolaze i ljudi sa osteomelitisom, različitim infekcijama i pokazalo se uspješno.
3: Rekli ste, ova barokomora u Rijeci također je kapaciteta 12 osoba, pa isto su velike liste čekanja, znači da je to popularno.
2: Da, očito je popularno liječenje, očito dovodi do rezultata, jer kad smo bili u Rijeci kod doktora Renića, kad je rekao da je par mjeseci lista čekanja, onda se znači da učinkovitost liječenja postoji. Učinkovitost liječenja postoji.

0: Ronioci unutar Zlatnog sata trebaju biti u barokomori, ali neretko se dogodi da zbog udaljenosti protekne i više od 6 sati do potrebnog liječenja. Na to godinama upozorava profesionalni ronilac Đani Iglić iz ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
1: Vi ste imali iskustva sa transportom što se tiče u barokomoru vašeg kolege, jel? Kako je to sve skupa izgledalo?
2: Pa u principu veliki problem, znate, postoji pravilo gdje unesrećeni ronilac trebao bi doći u barokomoru u okviru Zlatnog sata, jer tada zapravo su rezultati liječenja u barokomori vrlo, vrlo efikasni. Sve nakon toga je sve veći rizik da li će se simptomi povući, da li će biti posljedice ili neće. I jednom prilikom smo u Telaščici imali čovjeka koji je imao vrtoglavicu povraćao, znači sumnjali smo odmah na neke elemente dekompreske bolesti. Srećom, sad naglasavam srećom da to nije bilo tako, nego to su bili neki problemi sa srcem, jer odmah smo zvali kapetaniju u Salima, kapetan Švornić je dojurio brodom, prebacili smo ga i za 45 minuta je bio u kolima hitne pomoći i tada se s obzirom na današnje na autoput i na sve moglo doći do Splita za još nekakve 45 minuta, što znači da bi on u sat i po skoro dva bio u barokomori, što je još uvijek jako dobro. Međutim, procedure u zdravstvu su takve da je on trebao ići na hitni prijem. Na hitnom prijemu je proveo jako puno vremena, naravno bez disanja kisika, mi smo mu tijekom transporta davali kisik. U svu ljubaznost i trud liječnika i medicinskih sestara, oni jednostavno ne mogu protiv procedure. Procedura je takva i u slučaju da se nešto desi, oni će snositi posljedice. Tako da, taj čovjek je primljen u barokomoru tek negdje oko ponoći, što je da su bili i ole ozbiljni simptomi dekompreske bolesti, on bi imao trajne posljedice. Pa evo računajte, tri manje kvarat je bio u kolima hitne pomoći u ponoći, kvarat je bio u barokomori, znači nekih 9,5 sati, što je apsolutno neprihvatljivo. Tako da osim na radu da se otvori, da se napravi ta barokomora u Zadarskoj županiji, bi trebalo isto tako poraditi na organizaciji transporta i promjenama tih procedura u zdravstvenom sustavu. Jer, kažem, postoji neki moji kolege, neki od njih su pokojni, nažalost, su imali trajne posljedice zbog toga što su neadekvatno tretirani ili su prekasno

0: Ma sronjenja, znači tijekom transporta bi svakako neko ko je ronio s čovjekom i njegov kompjuter u komu su svi podaci o tom ronjenju, bi trebao doći u ruke liječnika koji će ga tretirati u barokomori, jer na temelju podataka ronja, dubine, vrste mješavine s kojom je ronio, zapravo on može odrediti tablice po kojima će ga tretirati u barokomori i da bi rezultat krajnji bio što bolji, bez posljedica i tako dalje.
1: Koliko je nama potrebno u Zadarskoj županiji ta barokomora? Imamo ih samo 4, jel tako, u Hrvatskoj, jel bi ova peta bila dobrodošla?
0: Pa, već dugi niz godina govorimo o tome da je potrebno. Morate znati da je Zadarski akvatori gdje imate najviše marikulture. Znači tu imate jako puno ronilaca, imate nekoliko arheoloških timova koji se bave podvodnim istraživanjama, imate sveučilište u Zadru, imate nas koji se bavimo podvodnim radovima i participiramo i u marikulturi i u arheologiji. Imate turističkih ronjenja masu, tako da ne da bi trebala s time da je uvijek napomena da barokomora nije samo za tretiranje ronilaca, tako i za primjenjiva je tretmana ljudi na nekakvim oporavcima poslije operacija, puno nekakvih drugih bolesti, tako da apsolutno je neupitno da ju mi trebamo.
1: Što je sa onom barokomorom kod Mareksa? Ona nikad zapravo nije profunkcionirala.
0: Dobro, to je nesretan splet okolnosti. Ona nikad nije profunkcionirala. Bila je, mi smo, ja sam jedan od ljudi koji smo završili za operatera te barokomore, ali je onda nakon toga se zakompliciralo u moru administracije i svega ostaloga u Hrvatskoj, kako to mi već sve znamo zakomplicirati. Zapravo ona sad teško da bi se mogla staviti u aktivno stanje zbog niza atesta koja bi morala odraditi, i ono što je po mom mišljenju barokomori je jedino mjesto u okviru bolnice, tako da je to neupitno. Kažem, barokomora nam treba već odavno, ali kad ćemo je dobiti, vidjet ćemo.
2: Barokomora, kao što ste čuli, neće pomoći samo roniocima, nego i oboljelima od dijabetesa, podsjeća Doris Bajlo, predsjednica Zadarske udruge Cukrići.
3: Što se tiče samih benefita koje nudi jedna barokomora, tu govorim i u ime našeg saveza, koji je nedavno i baš i proveo neko, tražio je podatke kolike su liste čekanja za terapiju barokomorom preko uputnice, i liste čekanja su nekih godinu dana. S tim da barokomore trenutno u Hrvatskoj imamo u Crikvenici, Zagrebu, Osijeku. Split je jedna drugačija priča, ali u svakom slučaju imamo ih jako malo, i ovo što će biti u Biogradu, nadamo se u što skorijem roku, dakle nekih 2 godine koliko smo mi shvatili maksimalno, je dobar početak da možda na kraju i Opća bolnica Zadar ima istu tu barokomoru i da pomogne ne samo zadarskoj populaciji, nego i svim našim, odnosno cjelokupnom stanovništvu.
1: Na koji način oboljenima od dijabetesa pomaže liječenje u barokomori?
3: Pa evo, primjerice, ono što je jako neslavan rekord Hrvatske je broj amputacija. Dakle, pri vrhu smo po pitanju amputacija i tu uvelike može pomoći osobama oboljelim od šećerne bolesti pri toj amo to najlaički nazvati buđenju cirkulacije, odnosno da ne dođe upravo do tih amputacija. Tako da to je jedan od većih razloga zašto nam je to jako važno.
1: Jeste li vi kad bili u barokomori, jeste li koristili za nešto?
3: Vidjela jesam, bila sam u njoj, ali je nisam koristila. Dakle, znam kako izgleda i nadam se da će isto tako ova što će doći u specijalnu bolnicu Biograd imati onaj minimum kapaciteta koji je neki optimum od 10 do 12 ljudi.

0: Studijski program Marine Biotechnology koji sveučilište u Zadru izvodi u okviru Alijanse europskih sveučilišta i u Conexus jedan je od prvih združenih studijskih programa razvijenih u okviru europskih sveučilišnih alijansi kojima je dodijeljena oznaka Joint European Degree Label. O tome razgovaram s profesorom Tomislavom Šarićem s odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu sveučilišta u Zadru.
1: Treba naglasiti da to nije neka nova nadnacionalna diploma koja bi zamijenila postojeće kvalifikacije, već je riječ o novoj europskoj oznaci kvalitete koja se dodjeljuje odabranim studijima koji zadovoljavaju neke kriterije, to jest vrlo visoke kriterije u pogledu najprije kvalitete, pa zatim zajedničkog upravljanja studijima, izvođenje nastave, mobilnosti, interdisciplinarnosti, više jezičnosti, uključivosti, digitalnog obrazovanja, održivosti i promoviranja europskih vrijednosti. To je znači prvi korak, kako to Europska komisija promatra, prvi korak prema jednom dugoročnom projektu osmišljavanjem uklanjanju administrativnih prepreka i olakšavanja suradnje između različitih europskih zemalja i postizanje jednostavnijeg priznavanja diploma i kvalifikacija diljem Europske unije. Znači, EU Connexus Alijansa povezuje 9 sveučilišta iz 9 europskih zemalja kojima je, znači, Francuska La Rochelle, Atena ili Grčka, Valencija iz Španjolske, Klaipeda iz Litve, Bukurešt Rumunjska, Zadar i Rostock iz Njemačke, te Southeast Technology University u Irskoj i Frederick University na Cipru. Ali u ovoj EU Connexus Alijansi neka sveučilišta su se ranije uključila, neka kasnije, i ovaj studij je nastao kao studij iz prvi, kad je Alijansa tek krenula, i u izvođenje studija uključeno 5 sveučilišta. Sveučilište, rekli smo, u Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj i Litvi aktivno izvođe studij uz pomoć sveučilišta iz Rumunjske.
0: To ne znači samo, recimo to tako, transfer znanja i slične ili iste studijske programe, nego pretpostavljam da znači razmjenu studenata i predavača.
1: Pa da, Alijansa je osmišljena kao način za, kao što sam rekao, ujednačavanje i povezivanja europskih sveučilišta i djeluje na puno razina, znači zajedničkih istraživanja, zajedničkih istraživačkih grupa, prijava projekata, razmjena nastavnika, istraživača, ali i studenata. Također imamo zajedničke kolegije koje nudimo na prijediplomskoj i diplomskoj razini, te zajedničke studijske programe. Ovaj program Marine Biotechnology, ili kako smo je mi preveli na hrvatski, biotehnologija mora, prvi takav program koji je osmišljen unutar Alijanse, i u principu osmišljen je zajednički, da su sva sveučilišta uključena u izvedbu programa sudjelovala u njegovom kreiranju, a konačno i u izvedbi. I zanimljivo je naglasiti da je taj program dobio i financiranje Erasmus Mundusa iz Fonda Europske unije, koji je prepoznao kvalitetu i financira izvođenje programa. U prvoj prijavi programa su financirani nešto preko 5 milijuna eura, to je ta prva taj prvi krug financiranja upravo završava, ali sad smo dobili novo financiranje od 4,6 milijuna eura za izvođenje ovog programa od strane Europske unije.
0: Zadarski odjel je poprilično aktivan kada je riječ i o istraživanjima, i to na ono što se kaže na terenu, ne samo ovaj laboratorijski, nego uistinu radite i na terenu i tako dalje. Dakle, Jadran, imamo s druge strane Atlantik, pa Baltik, pa Crno more. Koliko vam to doprinosi da zapravo, kad pogledate i sva vaša istraživanja i sve ono što vi radite, pratite, da vidimo kako koje promjene, možda i klimatske i ovakve i onakve, utječu na morski ekosustav, na uzgoj ribe i slično.
1: Apsolutno, znači, kao što sam naglasio, studije je internacionalni i tu nam dolaze studenti iz cijelog svijeta. Evo, na zadnjoj promociji u Ateni imali smo 25 različitih zemalja, između 31 student. I sad ste naglasili sve ove zemlje koje sudjeluju u izvođenju programa. To nam stvarno daje jednu priliku da o klimatskim promjenama i promjenama koje se događaju raspravljamo iz vrlo različitih perspektiva. Nama je jako zanimljivo kad nam dođu studenti iz Litve, pa dođu na naš Jadran, i mi tu pričamo o eutrofikaciji u obalnom području, onda kad oni dođu sa svojim nekim stavovima ili sondama, mjerenjima, oni kod nas ne mogu ne izmjeriti tu eutrofikaciju, ne mogu izmjeriti fosfor koliko ga malo ima, kad se to usporedi s njihovim, ili kad naši odu u Klaipedu pa vide kakva je situacija gore. Znači, vrlo su različiti okolišni parametri, vrlo su različite ono što se događa u prirodi, ali je jedna poveznica je svakako da se okruženje oko nas mijenja. Ono što je nama jako važno za ovaj studij, da biotehnologija mora kao takva, to je jedan vrlo atraktivna i novo područje koje se razvija, do sad nije postojalo u Hrvatskoj. Naravno, Francuzi su biotehnologiji, pogotovo se učešće s kojim surađujemo, jako napredni i onda nam daje uvid u sve ono što se može raditi. Da nam je more pruža priliku za istraživanja koja do sad nismo radili, a to je utvrđivanje bioaktivnih spojeva u moru, iz različitih, znači, različitih organizama u moru. Ti bioaktivni spojevi nam otvaraju neke nove prilike. Također pruža nam priliku da surađujemo sa vrlo naprednim kolegama iz Grčke koji se bave naprednim tehnologijama uzgoja i hranidbe ribe. Hranidbe koja je prilagođena klimatskim promjenama i izazovima. I kažem, pruža nam priliku da napravimo iskorake, ali također i mi njima donosimo sa svojim nekim iskustvima uzgoju školjkaša, uzgoju ribe, upravljanje obalnim područjem i oni i od nas imaju što naučiti.

0: Za razliku od recimo nekih drugih studija gdje ljudi, mladi ljudi kad završe teško mogu pronaći svoj posao, generalno netko ko bi završio ovakav studij mogao bi u realnom sektoru vrlo lako pronaći posao kao biotehnolog.
1: Istina je da studenti koji završe ovaj studij jednostavno pronađu posao, čak su većina njih nastavi studiranje. To su, moram naglasiti da mi imamo po 500-600 prijava iz cijelog svijeta i biramo negdje od 25 do 30 studenata koji dobiju jako bogatu stipendiju, 1400 eura mjesečno je stipendija i stvarno privlačimo najkvalitetnije. I svi ti studenti vrlo lako nađu posao, vrlo često u akademskoj zajednici, također i u biotehnološkim tvrtkama, ali nažalost ponude van Hrvatske su puno atraktivnije. Trenutno na studiju mislim da imamo 3 studenta iz Hrvatske. Jedna je studentica završila, ali se nije vratila, nego je ostala u Valenciji, radi u jednoj biotehnološkoj kompaniji u Španjolskoj. Hrvatska je ipak u toj nekoj biotehnologiji mora još uvijek negdje na početku, ali nadam se da će neki od ovih studenata koji završe studij ostati u Hrvatskoj i pokrenuti neke stvari tu i kod nas. Kažem, ne samo u znanstvenom sektoru, nego i u realnom, kako se kaže, u realnom sektoru, nego i stvarno da će pokrenuti neke tvrtke, jer postoji prilika, ali zov ovih velikih kompanija i primanja koje oni nude još uvijek je jako atraktivan. Tako da nitko od studenata tko je završio nije ostao još u Hrvatskoj.
0: To je zapravo žalosno, to se moramo svi složiti. Što trebamo napraviti da se to dogodi? Znate i kako je stanje, ajmo to tako reći, u realnom sektoru. Imamo velike proizvođače, uzgajivače i ribe i školjaka i tako dalje. Pa zar one ne trebaju ljude koji bi, recimo to tako, sa stručne strane doprinijeli razvoju njihovog, na kraju krajeva, biznisa, jel?
1: Svakako da trebaju, ali kao što sam rekao, nije u pitanju da li trebaju ili ne trebaju, nego je pitanje da ponuda koje, znači ovi studenti su međunarodnog studija, dobivaju međunarodnu diplomu, prepoznat odmah u 5 zemalja, 5 sveučilišta je zajedno izdaje, a uskoro će biti prepoznat na razini cijele Europske unije i studenti imaju puno prilika. I prilike koje se kod nas nude još uvijek nisu na razini prilika koje se nude vani, pogotovo, spomenuo sam, Španjolska, Francuska, koje nude, pa čak i studenti završavaju i drugim zemljama, kažem, zapadne, mislim, Europe, ali evo, znači, sa boljim,
0: razvijenije
1: Europe, sa boljim standardom, sa boljim prilikama za daljnji razvoj. Teško mi je reći što mi kao društvo u tome možemo napraviti, osim što možemo obrazovati ljude i nadati se da netko od njih će prepoznati priliku i u Hrvatskoj. Oduprijeti se tom zovu.
0: I evo za kraj, kome biste preporučili da upiše ovaj studij?
1: Pa taj studij je, kao što sam rekao, nije se lako upisati, dosta je velika konkurencija i uvijek krećemo s nekim motivacijskim pismom i naravno prethodnim obrazovanjem. Za ljude koji su stvarno vole more, koji imaju dobru podlogu iz biotehnologije, biokemije, genetike, molekularne biologije, ovaj studij predstavlja iskorak u smjeru koji Hrvatskoj do sad nije bio. Znači istraživanja bioprospektinga mora, koji vide u tome svoju budućnost, koji ih zanima, koji su zaigrani, koji ih zanima što bi mogli iz mora novo otkriti, koje bi nam molekule možda mogle pomoći u budućnosti, ne samo od kozmetike, nego do zdravlja ljudi, znači koje bi nam mogle pomoći u rješavanju nekih proizvodnje hrane, koji su okrenuti prema problemima i rješavanju probleme budućnosti kroz istraživanja mora.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama na prilici.

I polako smo došli do kraja još jedne pomorske večeri iz Radio Zadra. Idući ponedjeljak s vama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Do tada srdačan pozdrav i miro more našim pomorcima želi zadarska ekipa. Tonski realizator Hrvoje Aras, glazbeni urednik Denis Strogonac, te urednik emisije Vladimir Šetka. Ugodan vam ostatak noći i do slušanja.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Najavljuje Anabela Lajkauf.
1: Sastanak šefova država i vlada, kojima je domaćin Split, središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EUMED 9.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
1: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
1: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Vijesti. Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stanicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdili se da je riječ o opasnom kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten, je investitor Sisačko-moslavačka županija, pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U ponoć je istekao rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion. Svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
5: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih. Danja Dubravac.
6: Uoči velikog prosvjeda u kojem će se srednjoškolcima i studentima u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu pridružiti najveći sindikati, ministar obrazovanja Eduard Geffre upozorio je na opasnost od spirale nasilja. Učenik Eli El Buti rekao kako neće odustati od zahtjeva.
5: Sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
6: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffre nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom i pozvao na postupan nastavak održavanja nastave od srijede. No osim poziva na današnje velike prosvjede diljem zemlje, društvenim mrežama kruže i pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Faljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici večeras će na Poljudu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić ističe.
9: Ako postoji jedna stvar zašto je ovo dobro, to je ta da te ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman koji se mora osjetiti jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje nego onoga u Kini i to je to. Ne moramo pobijediti, ja se nadam da ćemo pobijediti. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije da sad imamo.
8: Utakmica je u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Francuska je pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja s jedne strane je najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane je to i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, na zapadu.